神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。園で捕らえられるイエスと題してヨハネの福音書18章1節から14節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。

0: それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝をお捧げください。
1: 苦しむ者が叫ぶと主は聞かれ、そのすべての苦難から救い出してくださる。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。苦しむ者が叫ぶと主は聞かれ、そのすべての苦難から救い出してくださる、この言葉は大変意味の重い、そういった言葉、特に今、地震や戦争やそのようなことにおいて、本当に苦難の中におられる方々が多く、おられる中で、私たちの身近な方にもですね、この苦難の中で、そして苦しむ者が叫ぶと主は聞かれ、それは私たちの信仰です。たとえ見た目にはですね、なかなかこの苦難から救い出されることはないというふうに思っていても、しかし主に信頼しているならば、必ずや主は救い出してくださる。そのためにイエス様は私たちの身代わりとなって十字架にかかって死んでくださった。その主に願い求めましょう。それではお体支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌の30番、見前にひれ伏し、皆をたたえ、冠を捧げて主とあがめよ。冠を捧げて主とあがめよ。これは聖書の黙示録に出てくる光景ですよね。私たちがやがて天に迎え入れられるときに、義の冠、栄光の冠をかぶせられる。しかし私たちはその冠をすべて主に投げ出して、そして主を褒めたたえる、そのことを思わせる賛美ですね。この曲を共に賛美しましょう。

それではヨハネの福音書を続けて見ていく中で、今日は18章の1節からということになりますね。まあ18章の1節から、これはですね、イエス様がゲッセマネの園で捕らえられ、そのまま裁判にかけられ、そして翌朝には十字架につけられ、そして殺されていくという、そういった緊迫した状況、その場面を見ているわけですけれども、私たちはですね、ずっとヨハネの福音書を読み進めてくるときに、最後の晩餐の場面がありましたね。すなわち、イエス様が十字架にかかられる、その日、ね、イエス様が十字架にかかられる、その日に、イエス様は弟子たちと共に最後の晩餐を守られた。皆さん、聖書の中では、日の数え方。ね、一日の始まりっていうのは、日没でもって始まっていくっていうのが聖書における日の数え方です。ですから、イエス様が最後の晩餐を弟子たちと共に守ったという、その晩は、実は、イエス様が十字架にかかられたその日なんですよね。イエス様の受難のその日に最後の時を愛する弟子たちと過ごされ、それが13章、14章の出来事でした。そして15章、16章と、本当にイエス様はその死を前にして、十字架を前にして、ね、弟子たちに言い残しておくべき、その教えを余すところなく述べ、そして17章をずっとですね、一章全体をかけてイエス様は祈っておられる、その祈りの言葉が記録されていました。すなわち、17章の1節から5節において、十字架において表される、その栄光のためにお祈りし、そして、ご自分がこの世に残していかれる愛する弟子たちのために祈ったのが6節から19節でしたね。そして、20節から26節は、弟子たちによって福音が伝えられる、イエス様が述べ伝えられる、そのことによって信じるすべての人々のためにイエス様が祈っておられる、それが20節から26節の祈りでした。すなわちイエス様は私たちのために祈られたということですよね。そして今日見ていくのは18章に入っていくわけですが、18章の1節、これらのことを話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。このようにですね、これらのことを話してからっていうのは、ずっと一連の最後の晩餐から続く、その一連のお話であるわけですね。そして、彼らはエルサレムの町を出て、そしてキデロンの谷の向こうに出て行かれ、皆さんね、イエス様とその弟子たちっていうのは、こうガリラヤの出身なんですよ。イスラエルの北部ガリラヤ湖ね。そしてイエス様はその宣教の拠点をカペナウムに置いて、ね、ペテロの家に、その拠点を置いてですね、ずっとガリラヤ地方を巡っておられ、しかし毎年こう例祭、すなわち律法において定められているお祭りの時にはですね、エルサレム神殿へとやってくるということですよね。実はイエス様が十字架にかかられたというのは過ぎ越しの祭りのその時でありました。すなわちイエス様とその弟子たちはガリラヤを出発して、そしてエルサレム神殿、過ぎ越しの祭り、その場所へと行かれて、そこでイエス様は十字架にかかられた、捕らえられて裁判にかけられ、十字架にかけられ、そしてイエス様が十字架の上で死なれたその時っていうのは、実は過ぎ越しの祭りにおいて、ね、こう子羊がほふられる、ね、私たちの身代わりとなって犠牲となるべき、その身代わりの子羊がほふられる、過ぎ越しの祭りにおけるその時にイエス様は十字架で死んでいかれた。すなわちイエス様こそ、ね、誠の神の子羊であって、ね、それまではこう何年なんですかね、2000年、1500年余りですね、ユダヤ人たちは旧約聖書の律法に従って毎年毎年過ぎ越しの祭りにおいて犠牲となるべき子羊をほふってきたわけですね。しかしイエス様はその最後にあたって世の終わりに際して誠の神の子羊となってこの世に来てくださり、その過ぎ越しの祭りにおいて子羊がほふられる、それはこのことを指していたのだ、そのことを示して十字架の上で死なれたのがイエス様。ですから最後の晩餐はエルサレムの町の中で守られていたわけですね。そして最後の晩餐を終えて彼らはですね、キデロンの谷を越えて、そしてオリーブ山へ向かっていった。皆さん、エルサレムにおける地理ということをご存知の方はですね、
まあ観光なんかで行きますと、大体そのエルサレムで、谷を挟んで東側にあるオリーブ山、有名な山ですよね。その山の頂上にはですね、展望台があるもんですから、そこにバスで駆けつけてですね、そしてエルサレム神殿がここにあったんだっていう神殿の丘を見下ろすっていう、そういった風光明媚なところに来るわけなんですけれども、ね、そのようにですね、彼らはエルサレムの街を出て、そして谷を隔ててオリーブ山へと出かけてきたわけですね。そしてですね、まあ、ヨハネの福音書では園があってそこに入られたっていう表記になってますけれども、しかしマタイの福音書の26章の36節を見ますと、それはゲツセマネという場所であるということが明らかにされています。ね、マタイの福音書の26章の36節、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来た。ね、それはオリーブ山のどこにあったのかということはわからないんですけれども、もちろん今から2000年前、そしてですね、当時のこうオリーブ山、そしてエルサレム周辺っていうのは、やがてエルサレムがローマ軍によって滅ぼされていくという時に、もうみんなこう木なんかが伐採されて、エルサレムが包囲される中で、もうぐちゃぐちゃになっていきますから、ね、今そういった遺跡っていうのはなかなか残っていないんですけれども、しかし、ここがゲッセマネだって言われる、まあそういった記念の場所もありまして、ね、観光客が行きますと、そのゲッセマネの園、そこにはオリーブの木が植わっていて、樹齢2000年とも言われる古い木がありますけれども、まあここだということは言えないんですが、しかし皆さん、このゲッセマネという言葉、ね、ゲッセマネの園でイエス様は逮捕されたという有名な場所なんですけども、それはですね、日本語に翻訳すると、油絞りという、そういった名前になるんですね。油絞りっていうのはどういうことかっていうと、皆さんオリーブ山に植わっているというのは多くのオリーブの木が植わっているからオリーブ山と付けられるわけで、そうするとですね、オリーブの木から取れるオリーブの実ですよね。そして、そこから取れるオリーブオイル。まあ皆さんの中にもですね、オリーブオイルを使っておられる方おられるのではないでしょうか。まあうちはもっぱらですね、油というとオリーブオイルを使うわけなんですけども、それはですね、実ったオリーブの実を潰してペースト状にして、それを石臼でもってこうするわけなんですよね。そしてその石臼でもってペーストにしたものをバスケットに詰めて、そのバスケットをこう圧搾していくと汁が出てきてオリーブオイルが抽出されるという、そういった作業をしていたのがゲッセマネです。ね、ですから、ゲッセマネというのは、ね、ここにしかないその地名だっていうよりは、至るところの町にはゲッセマネがある。油の絞り場があるっていうことなんですよ。ですから、この時、イエス様が来られたのは、そのエルサレムの郊外、そのオリーブ山にある、そこのゲッセマネの園に来られたっていうことです。そしてですね、まあ、オリーブオイルというのは皆さんね、お店に買いに行きますと、緑色のこういった容器に入っているでしょ。あれは日光を遮るためのものですよね。オリーブの油っていうのは日光に弱いので、すぐにですね、品質が劣化してしまいますので、そういったゲッセマネ、オリーブの絞り場っていうのは屋内にある。あるいはイスラエルに多いのはですね、ホラ穴があって、ホラ穴の中で油を絞る、そういった石臼があって、そして圧搾機の遺跡が出ているというところがあちらこちらにイスラエルの遺跡にはあるんですけども。まあそういうわけで、この時イエス様が来られた、そのゲッセマネの園というのも、多分そのホラ穴ではないかっていう、そういった学説もあってですね。まあ皆さん、スクリーンに出している写真を見られる方はですね、その、一番下の右側のところに教会があるんですが、この教会っていうのはそのオリーブ山のふもとにあって、そしてかつてのホラ穴が教会になっていて、その上に教会が建てられている。まあ学説、一つの学説は、このホラ穴がイエス様がその夜を過ごされたゲッセマネではなかったかっていう、そういった学説もあるんですけれども、まあ、それはわからないんですが、しかしこのゲッセマネの園にやってきたのがユダですよ。裏切り者のユダがやってきて、そして捕らえる者たちを手引きしてイエス様を捕らえるためにやってきた。そういうわけで18章19章っていうのはイエス様が捕らえられ、そして裁判にかけられ、十字架につけられ、そして葬られていくという、そういった場面を見ていくことになります。改めまして18章の1節から、これらのことを
を話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園がありイエスと弟子たちは中に入られた。一方イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。まあ裏切り者のユダは最後の晩餐の途中で出て行きましたね、そして最後の晩餐を終えてイエス様とその他の弟子たちはこのゲッセマネの園に来るということを分かっていた。なぜならば、ね、過去においてもイエス様はエルサレムに巡礼に来るたびにですね、多分夜をそのオリーブ山で過ごしておられたであろう、祈りのうちに過ごしておられたであろう、そのことをユダはよーく知っていて、ね、最後の晩餐の後彼らはそこに行って祈りのために行くんだということを知っていた。そこでユダもそこに手引きして捕らえる者たちを連れてくるということですね。3節。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた。まあユダはですね、一体の兵士というふうにありますね。これは一体どういうことなのかということですが、まあ文字通りのギリシャ語にとりますと、これはローマ軍の軍事用語で、600人を単位とする、そういった部隊であったということがわかりますが、もちろんですね、文字通り600人連れてきたということではないでしょう。まあ、600人。まあ、多くの兵士を、連れてやってきたということですよ。そしてですね、祭司長、パリサイ人、そういった宗教指導者たちから送られてきた、そういった下役たちを連れて、そしてユダが手引きをしてきたわけです。これまでにも、ね、彼らはイエス様を何度も捕らえようとし、何度も殺そうとしました。しかし、まあ皆さんね、イエス様が公衆の面前で大勢の群衆を前に話しておられる、そういった場所においては彼らはイエス様を捕らえることができなかった。あるいは彼らのうちにはですね、イエス様に対して冒涜だ、神を冒涜していると言ってですね、石を取って投げようとした、殺そうとした、そういった場面も何度もありましたけれども、しかしどうしても捕らえることができない。そこでユダはですね、こう一計を案じてですね、そして夜中にあそこに彼らは来るから、そうすれば人目につかずに逮捕ができるということで、イエス様を銀貨30枚で売ったというのがユダの裏切りですよね。それでユダはですね、彼らを手引きしてこのゲッセマネの園へとやってきた。4節。イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出て、わかりますか？進み出て誰を探しているのかと彼らに言われた。もうイエス様はそのことを全部ご承知で、ね、ユダが晩餐、最後の晩餐の席から出て行った時もそのことを承知だったですね。あなたがしようとしていることを今しなさいと言って送り出したのがイエス様ですよね。そして一帯の兵士たちがやってきた時にイエス様は進み出て、ね、彼らに誰を探しているのかと言われた。5節、彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに私がそれだと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。ナザレ人イエスを探しているんだ。ね、ここでですね、ナザレ人イエスというふうにわざわざ言ってあるっていうのは、皆さんイエスという名前は当時においてはありふれ、まあありふれたらと失礼ですけども、よくある名前だったんですね。イエホシュア、ヨシュアっていう名前、実はイエス様、イエス、イエススっていうその名前ですから、しかしイエス様はナザレのイエスとして知られていたわけですね。すなわちナザレ村出身のイエスである。ですから今でも、ね、こう皆さん中東イスラム圏に行きますと、ね、クリスチャンのことをナジル人、ナジル人、ナザレ人っていうふうに呼ぶんですね。ナザレーンって言うんですね。すなわち彼らはナザレ人イエスを信じている奴らだっていうことでナザレ人っていうふうに呼ばれている。まあですからイエス様はですね、ナザレ人イエスなんですけども、それに対してイエス様は私がそれだっていうふうに答えられて、イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。そして6節、イエスが彼らに私がそれだと言われた時、彼らは、ね、兵士たちは後ずさりし地に倒れたというわけですね。不思議な場面ですよ。イエス様が
ご自身を私がそれだというふうに宣言された時に彼らは倒れたっていうわけなんですね。これは特別な意味があります。すなわち、日本語において新改訳2017で私がそれだって訳されているこの言葉はギリシャ語ではエゴエイミーというそういった有名な言葉ですね。あるいは英語では I am っていうそういった表現になるわけなんですけども、それはですね、私はあるね、私はいるっていうそういった言葉なんですね。ね、私はいる、私はあるっていうこの言葉は、実は聖書の中では、旧約聖書においては神様のお名前です。ね、こう天地創造主なる神様の父なる神のお名前が私はある。これは出エジプト記においてモーセが神様と出会い、そしてモーセはあなたのお名前は何ですかっていうふうにお尋ねしたときに、ね、神様は答えられた。私はあるというものであるってそう言われたんですね。私はあるというものである、すなわちこれは神様の本質を表しています。神様の本質というのは永遠に存在される唯一のお方ということですよ。永遠に存在される、永遠の昔から永遠の未来にかけて永遠に存在される唯一のお方が神様ですよね。ですから神様はご自分のお名前を名乗られた時に私はあるというものである、それでイエス様はですね、その言葉を使って私はある、私だ、ね、そのように宣言された時に、なんとそのお名前の力によって権威によってね、人々は後ずさりして倒れてしまったというわけなんですね。その神様のお名前が発せられた、その時に人々は地に倒れた。7節、イエスがもう一度誰を探しているのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。私がそれだと言ったではないか。私を探しているのなら、この人たちは去らせなさいというふうに、弟子たちを去らせなさいというふうに言われ、これはあなたがくださった者たちのうち、私は一人も失わなかったとイエスが言われた言葉が成就するためであった。これはですね、その直前、17章のイエス様のお祈りの中でそのことが言われています。皆さん、1ページ聖書を戻って、17章の12節に、ね、イエス様はこのように言われていますね。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。これは聖書が成就するためでした。そのように、イエス様はその予言において誰も滅びなかった、すなわち、この時イエス様はですね、このご自分の弟子たちを守られて、そして自ら進み出て、私がそれだ。で、私を捕らえなさい。この者たちは去らせなさいと弟子たちを守ったわけなんですけれども、ところがですよ、18章の10節の方に行くとですね、なんとシモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。このように言われているんですね。なんと、ペテロはですよ、こうイエス様がいよいよ捕らえられてしまうというその時にですね、剣を抜いて、そして捕らえようとする者のに切りかかってですね、なんと右の耳を下げ落としたというわけなんですね。その大祭司のしもべの名前はマルコスであったと名前が明らかにされるんですけども、しかしここでイエス様はペテロに言われました。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。ねえ、これは私が飲むべき杯なのだ。ねえ、神様から与えられた苦い杯ではあるけれども、私が飲まなければならない杯なのだ。そのようにイエス様は言われたわけですね。そして12節。一隊の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司であったカヤパの宗徒だったからである。カヤパは一人の人がために代わって死ぬ方が得策であるとユダヤ人に助言した人である。このようにイエス様はですね、言ってみればあっさりと捕らえられて、そして大祭司の邸宅へと連れてこられた。そこで夜通しの裁判が行われるというのは次の場面に行くわけなんですけども、さあ今日の場面ね、こうイエス様が捕らえる者たちを前にして自ら進み出てですね、私がそれだ
と言われた時に、彼らは後ずさりして、そして地に倒れた。ね、そのように、イエス様は神の御子としての権威を持ってお名前を宣言された時に、人々は圧倒されて地に倒れてしまった。そのようにイエス様はですね、人々を、この捕らえに来た人々をやっつけようと思えば簡単にやっつけれたんですよ。しかし、イエス様はそれをしませんでした。しかも、イエス様を捕らえようとするもんでいい、ペテロが、こう、剣をですね、こう、向けて、そして、その耳を切り落とした、その時にですね、11節、マルコスの耳を切り落としたペテロに言われたわけですね、剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。このイエス様が捕らえられるという場面においても、で、イエス様が、この主導権を握って牛耳っておられるんですよ。その場を取り仕切っておられるのはイエス様なんですね。イエス様はその神の御子としての権威を持って、そして彼らに立ち向かい、そして彼らの手に捕らえられていったわけですね。それは、これは私が飲むべき杯であるからといって、ご自分が十字架にかかっていかられるということをね、自ら受け入れ、そしてそこの向かって進んでいかれたということなんですね。さあ、このイエス様が逮捕されるというこの場面、それは、すべての福音書に記されています。すなわち、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そしてヨハネの福音書、すべてですね、イエス様がどのように捉えられていったかということを描写しているわけなんですけども、でルカの福音書の22章にはこのように書いてあります。これはルカの福音書22章の47節からの場面ですけども、皆さんね、このように福音書において異なる福音書に同じ記事が出てくるっていうことを、並行記事なんて、そういうふうに難しい言葉で言いますけどね、この同じ記事がここに出てくるっていう、そういったことなんですが、ね、ルカの福音書22章の並行記事では、ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。まあ、有名な場面ですね。すなわち、ユダは愛するイエス様であるはずなのに、しかしですね、愛する弟子のユダから、口づけでもって裏切られてしまったという、そういった有名な場面ですね。ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。しかしイエスは彼に言われた。ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか。まあ皆さんね、こう暗がりの中をですね、こう捉える者たちを率いてユダがやってくる。その時に示し合わせていた、打ち合わせていたのが、私が口づけするそのものがイエスだ。そのものを捉えよ。まあ暗がりでですね、彼らはこうイエス様がどなたであるかということがわからないという、そういった時にユダが口づけを持って印をした。まあしかしですね、本当にこうイエス様が愛する弟子のユダがによって、しかし口づけっていうのは本当に最も親しい友人同士がですね、あまり日本ではしませんけれども、友人同士がですね、こう挨拶をする、その愛の挨拶なんですけども、その口づけで人の子を裏切った。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主を剣で切りつけましょうか、ね、主を戦いましょうかっていう風に、こういった風になっているんですけども、しかも50節、そしてそのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、そこまでにしなさい、そのように言われて、そして耳に触って彼を癒されたっていう風に記録されているわけなんですね。まあ、ルカの福音書では、あるいはマタイの福音書、マルコの福音書では、この大祭司のしもべに切りかかったのが誰かということは明らかにされていません。それはヨハネの福音書において初めて明らかにされた。それはペテロであった。そして、耳を癒された。このね、右の耳を切り落とされたマルコスの耳をですね、イエス様は触って、そして耳を癒されたという記事が出てくるのがルカの福音書なんですね。まあさすがルカですよ。さすがルカ、なぜかっていうと、ルカという人物、ルカの福音書を書き記したルカはですね、もちろん、こう、パウロに従っていた、そういった道路者ですけれども、伝道者ですけれども、彼はですね、お医者さんだったんですね。これは聖書の他の箇所で明らかにされています。ルカは医者であったということ。そのルカがですね、この場面を描写するときに、その右の耳を切り落とされたマルコスのその後のことが心配なわけですね。一体あの傷はどうなったんだろうか。それで書き記したのがルカはですね、耳にイエス様が触って癒されたことをね、ここに記録に留めたわけなんですね。まあさすがお医者さんですね。しかも
で、この後イエス様は捕らえられ、そのまま十字架へとつけられていくという中で、イエス様はこの地上において行った癒しの御業、奇跡の、これが最後なんですね。この最後のイエス様の御業というものが、敵を愛して、で、敵を癒したっていう、そういったことですよ。ね、こう自分を捉えるそのものですよ。まあ、この時マルコスはですね、こうイエス様に手をかけようとしたんでしょうか。それでペテロがですね、とんでもないということで、もうイエス様を守るためにですね、切りつけた。その敵をしかしイエス様はやめなさい。ペテロに対して剣を収めなさい。そしてその耳を癒されたというその奇跡を、その愛の技を示されたわけなんですね。まあ皆さん、このマルコスっていう名前がヨハネがわざわざ記してあるっていうことは、まあ様々な学説があります。様々な意見があります。しかししばしば言われるのは、多分このマルコスという人物は教会の中で知られた人物であっただろう。だから名前が残されているんだ。ね、すなわち、まあ皆さんだったらどうしますか？ね、イエス様を捕らえに皆さんが来るわけですよ。そしてですね、イエス様を捕らえようとするときに、イエスの弟子によって耳を切り落とされた。うわーですよね。しかしですね、その時自分が捕らえようとしていたそのイエス様が手を伸ばして自分の耳に触れて、その耳を癒してくださったわけなんですよ。その後どうですか？この大祭司のしもべマルコスは当然イエス様のその裁判の成り行きも見守ったことでしょう。そしてイエス様が十字架にかけられていることを見ていくでしょう。しかしね、大祭司のしもべですから、3日の後に墓が空になった。なんとですね、万兵を置いてあって兵士が守っていたんですよ、イエス様のお墓を。しかし御使いが現れて、そしてイエスの墓は空になったっていう、そのことを大祭司がこう報告を受けるわけです。ですからマルコスも当然そのようなことを知ってですね、どうでしょうか。まあ多くの方々はですね、多分このマルコスはイエス様こそが救い主であったということを認めて、そして信じたのではないか。そしてね、自分に切りかかってきたこのペテロによってバプテスマを受けたのではないか。まあ、うがった意見ですけどもね。ありえないことではないと思いますよ。ね、そのイエス様の復活の後ですね。そして弟子たちが福音を語る中で、大勢の人々がイエス様を信じていくわけですからね。そしてペテロがですね、こう、バプテスマを授けていくというわけですから、まあ、ひょっとしたらそんなことが起こったのかもしれません。しかし、このゲッセマネの園においてイエス様は、ね、あくまでも父なる神の御心に従順に従っていったそのイエス様のお姿を見るわけですね。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。ね、しかしここに至るまでには様々なことがありました。ヨハネの福音書では省略されていますけれども、他の福音書ではこのゲッセマネの園においてイエス様は苦しみのあまり死ぬほどです、悲しみのあまり死ぬほどですっていう、その悲しみの中で、苦しみの中で神様に祈っておられる、そういった姿が描写されています。できましたらこの杯を私から取り除けてください、しかし御心ならば、ねえ、その祈りの格闘の末に、この杯を受ける十字架を受け入れていった。それがイエス様。そして、こう、他の福音書によれば、その時イエス様の汗が血のように滴ったという、そういった表現がありますね。血のように滴ったその汗を流して、それはゲッセマネの園においてなされた。皆さん、ゲッセマネの園において、オリーブの実を絞って、オリーブオイルを取り出す時にですね、それはですね、こう、オリーブの実を、こう、圧縮していくんですね。圧縮して、そして圧力を加えて、その圧力の中で、こう、果樹と油が混ざった、赤茶けた血のような液が出てくるんですよ。で、それが水とオイルが分離してオリーブオイルになっていくんですけども、まさにゲッセマネの園においてオリーブの実が絞り取られていくように、イエス様は絞り取られていくように汗を流して、そして血の汗をなしたたらせながらこの杯を受けるね、その祈りの中でその決断をして、そして立ち向かっていき、そして十字架へと向かっていかれた、それがイエス様の従順ですよね。しかし、そこにやってきたのは、裏切り者のユダですよ。3年余り、寝食を共に過ごし、働きを共にしてきた、そのような愛する弟子であったユダ。しかし、口づけでもってイエス様を裏切ったユダは、実は、
ね、こう、滅びの子が滅びたとあるように、表面的には3年間、イエス様に付き従って、イエス様の働きをして、イエス様によって力を与えられて、癒しも行ったでしょう、奇跡も行ったでしょう、悪霊も追い出したでしょう。しかし、彼は滅びの子であって、実は救われてはいなかったということが、この最後に露見していくわけですね。しかし、見た目はどうですか？ユダというのは本当に忠実な弟子であって、もう、財布を任されるような、そういった弟子だったですよね。最後の晩餐の時に、彼が出て行った時も、誰一人弟子たちは疑おうとせずに、ああ、イエス様の御用のために、何かこう、施し越しをしに行くのだろう、そのように思われていた。もう、表面から見ると、もう完璧なイエス様の弟子であった、それのイエス様の弟子であったはずのユダが、心の中では実は、ね、イエス様を信じてはいなかった。イエス様を救い主としては受け入れてはいなかったということです。これは私たちの戒めですよ。私たちも表面的にはね、クリスチャンであることを作ろうことができるかもしれません。周りの人から見れば、立派なクリスチャン、立派な行いをしている。しかし、私たちの心の中はどうでしょうか？私たちは本当にイエス様を救い主として信じ、そして自分の罪を悔い改めて、イエス様を受け入れ、そしてその聖霊を心の中にいただいているでしょうか。ねえ、そのことが思わされますね。そしてそこにやってきたのが、熱心のあまり剣でもって切りかかったこのペテロの姿ですよ。ねえ、私たちもですね、こう熱心であるがゆえに、ね、自分の思いで突っ走ってしまって、しかしそれは神様の栄光を表すどころか、神様のご計画の邪魔をするような、そんな行いに走ってしまうという、そんなことはないでしょうか。この剣を取ったペテロに対してイエス様は戒められました。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。ねえ、私たちもそうですよ。日頃の生活において、私たちがイエス様の弟子として歩んでいくという中で、しばしばですね、私たちは敵に対して剣を取って、それを切りつけるということがないでしょうか。それは言葉でもって相手を傷つける。それは自分の熱心のあまり、しかし相手を傷つけるという、そんなことはないでしょうか。イエス様は言われましたね。剣を取る者は剣で滅びますよ。私たちは決してですね、力によって、武力によって、あるいは権威によって、この自分の持つ力によって、相手をですね、こう自分の思いでもって、切りつける、傷つけるということがあってはならないですよね。今本当に戦争が起こっている、この世の中ですよ。そして武力でもって、相手をやっつけるんだ。しかし、やっつけられた方はですね、さらに復讐するんだ。私たちが剣を取って向かっていくならば、その争いっていうのは拡大していくしかないわけなんですよね。しかし、イエス様は何と言われたでしょうか。これは、マタイの福音書の20章の28節、十字架へと向かわれていかれるエルサレムへ登る途中で、弟子たちにイエス様は言われました。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいというふうに言われました。自分は自分の命を与えに来たのだ。あなた方も同じようにしなさい。そのように自分の命を与えなさい。それを私が先生、こう誰かのために文字通り死ぬっていう、そういったことではないかもしれません。私が自分の命を捧げるっていう時に、それは誰かのために時間を捧げる。誰かのために経済的なものを捧げる。誰かのために祈りを捧げる。そういった自分のあらゆるものっていうのは自分の命ですから、それを捧げていくっていうことですね。まあそのように今、ノットヘルプにおいても多くの方々が自分の命を捧げて使えてくださっていますね。それはイエス様が十字架の上でされたのと同じように自分自身を与えるという、その行為であるわけですね。そしてイエス様がゲッセマネの園において自分を差し出されたっていう、その神に対する従順っていうのは、実はですね、聖書のこの人類の歴史の中で、人類の歴史を変えた二つの場面、すなわち園においてこう起こった出来事っていうのがあるんです。まず第一はエデンの園でしたよね。エデンの園っていうのは、この天地万物が作られて、そして人間が創造されたという時に、アダムとエバがそこに置かれた、その楽園であったはずなんですけども、しかし、その園において、で、最初の人アダム、罪がなかったんですけれども、しかしその最初の人アダムは、
神に背き、すべての人は死ぬべき罪人となった。すなわちサタンによって誘惑を受けて、食べてはならないと言われていた善悪の知識の木の実から取って食べたために、ね、人は死ぬものとなった。これはエデンの園において人類の歴史が変わったわけですよね。その後、すべての人間、私たちは罪あるものとして生まれてきて、そして滅ぶべき罪の中を歩むものとなった。しかし、ゲッセマネの園において、イエス様は罪なき、イエス様は神に従って、その従順上に神に従って、信じるすべての人に永遠の命と義を与えるようになったわけなんですね。これは、エデンの園、そしてゲッセマネの園、対照的な。そしてですね、私たちはイエス様のそのゲッセマネの園における従順ゆえに永遠の命を得ることができるようになったわけですね。これをパウルはローマ人への手紙の5章18節で解説しています。ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられます。ちょっと難しい表現ですが、続けてパウロは解説するんですね。ローマ人への手紙の5章の19節。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって、多くの人が義人とされるのです。アダムの不従順によって、多くの人、すなわち人類全体が罪人とされた。しかし、一人の従順、イエス様のゲッセマネの園における従順によって、多くの人が義とされる、罪なしとされる、その罪が許される。それがイエス様が向かわれて行かれた十字架の御業ですよね。一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって、多くの人が義人とされる。ゲッセマネの園において、ご自身を捧げた、その主の従順によって、その十字架の御業によって、それを信じる私たちが義とされ、そして罪なしとされて永遠の命に迎え入れられた。ねえ、私たちはイエス様のこの従順を見習いつつですね、神様に従順に、そしてイエス様に従順に、そういった中で様々な失敗を犯していきます。時にですね、剣を取って相手を切りつけるということがあります。私もそういった失敗を多く繰り返してきました。今から何十年前、数年前、ね、そういった時にですね、あの時にこんなことを言ってしまった。そのような剣、私たちの言葉というのは剣ですからね。それでもって相手を殺すことができるんですよ。ね、そして相手を傷つけて、そしてもう一生消えない傷をつけることができる。そんな危険な剣を私たちは持っていますから、ね、ペテロのように不要容易にそれを用いることがないように、あるいはね、これから来週見ていきますけども、この後ペテロはですね、それとは逆の姿を見せて、ね、イエス様を捕らえられて連れて行かれる、その後をこっそりとつけていってですね、そして裁判を見守る、そういった中でお前もあの弟子だろう、お前もイエスの弟子だろうというふうに言われた時に、違う違う違うというふうにですね、本当に否定してしまうっていう、そんな失態を晒すっていう姿、それも私たちの姿ですよね。しかしそのような失敗、罪を繰り返しながらも、しかしイエス様は本当に従順に神様に従ったその姿を持って私たちを受け入れてくださって、ね、私たちの成長を見守ってくださっている、私たちはですね、このイエス様の従順をお手本として今週もですね、神様に従っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、一人の従順によって多くの人が義人とされたと、イエス様がそのようにご自分の死というものを前にして、そしてその苦い杯をあなたから受け取られて、そして十字架へと向かっていかれた、そのゆえに私たちはその苦難の中、この暗闇の中から救い出されて、希望が与えられて、命の中に入れられていることを覚えて感謝いたします。どうかその命をいただいた私たちは、あなたにまたイエス様に従っていくものとしてくださいますように、期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではお体支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌271番父子聖霊の唱詠を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいま内灘聖書教会の礼拝をお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

神様の愛を受け取りませんか？聖書は、神様はあなたを愛していると語っています。ヨハネの福音書3章16節というところに次のように書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。どうぞあなたもイエス・キリストを信じ、誠の神様の愛を受け取ってください。BBN 聖書放送ホームページに天国への道と書かれているところがあります。そちらをぜひご一読ください。どうしたらイエス・キリストを信じ、誠の神様の愛を受け取ることができるか、詳しく説明しています。あなた自身のため、また大切な誰かに伝えるためにも、ぜひご一読ください。

約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書16章から18章、マタイによる福音書16章から18章です。聖書をお開きください。
0: マタイの福音書第16章。パリサイ人やサドカイ人たちが御そばに寄ってきて、イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れると言うし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だと言う。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。悪い姦淫の時代は印を求めています。しかし、ヨナの印のほかには印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去って行かれた。弟子たちは向こう岸に行ったが、パンを持ってくるのを忘れた。イエスは彼らに言われた。パリサイ人やサドカイ人たちのパン種には注意して気をつけなさい。すると彼らは、これは私たちがパンを持ってこなかったからだと言って議論を始めた。イエスはそれに気づいて言われた。あなた方信仰の薄い人たち、パンがないからだなどとなぜ論じ合っているのですか。まだわからないのですか。覚えていないのですか。5つのパンを5000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。また7つのパンを4000人に分けてあげて、なお幾かご集めましたか。私の言ったのはパンのことなどではないことが、どうしてあなた方にはわからないのですか。ただパリサイ人やサドカイ人たちのパン種に気をつけることです。彼らはようやくイエスが気をつけよと言われたのはパン種のことではなくて、パリサイ人やサドカイ人たちの教えのことであることを悟った。さてピリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。その時イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3 3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように。そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても、まことの命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょう。人の子は父の栄光を帯びて御使いたちと共にやがて来ようとしているのです。その時にはおのおのその行いに応じて報いをします。まことにあなた方に告げます、ここに立っている人々の中には、人の子が御国と共に来るのを見るまでは決して死を味わわない人がいます。第17章。それから6日経って、イエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。弟子たちはこの声を聞くと、ひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて、彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われた。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえるときまでは今見た幻を誰にも話してはならないと命じられた。そこで弟子たちはイエスに尋ねていった。すると律法学者たちが、まずエリアが来るはずだと言っているのはどうしてでしょうか。イエスは答えて言われた。エリアが来てすべてのことを立て直すのです。しかし私は言います、エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています。その時弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づいた。彼らが群衆のところに来た時、一人の人がイエスのそば近くに来て、見舞いにひざまずいて言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり、水の中に落ちたりいたします。そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、 治すことができませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は彼から出て行き、その子はその時から治った。その時、弟子たちはそっとイエスのもとに来て言った。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。まことにあなた方に告げます。もし、からし種ほどの信仰があったら、この山に、ここからあそこに移れ、と言えば移るのです。どんなことでも、あなた方にできないことはありません。ただし、この種のものは、祈りと断食によらなければ出ていきません。彼らがガリラヤに集まっていたとき、イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが、三日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。また彼らがカペナウムに来たとき、宮の納入金を集める人たちが、ペテロのところに来て言った。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか。彼は納めますと言って家に入ると、先にイエスの方からこう言い出された。シモン、どう思いますか。世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか。自分の子供たちからですか。それとも他の人たちからですか。ペテロが他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。しかし彼らにつまずきを与えないために、湖に行って釣りをして、最初に釣れた魚を取りなさい。その口を開けるとスタテル一枚が見つかるから、それを取って私とあなたとの分として納めなさい。第十八章。その時弟子たちがイエスのところに来て言った。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れるのです。しかし、私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるような者は、大きい石臼を首にかけられて、湖の深みで溺れ死んだ方がましです。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。もし、あなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃っていて永遠の火に投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。また、もしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃っていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとって良いことです。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。 誠にあなた方に告げます。彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。人の子は滅んでいるものを救うために来たのです。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して、迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上に、この1匹を喜ぶのです。このように、この小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。また、もしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち二人が、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも、私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと清算をしたいと思った。清算が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください。そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って、借金を全部返すまで彼を獄吏に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあ なた方にこのようになさるのです。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書16章から18章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

お元気にお過ごしですか。さあ、この時間はいつものように祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。今日もしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書から一箇所お読みします。ローマ人への手紙6章23節です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。どうでしょうか。車を運転していると道路によくゴミが落ちているのを見かけますね。特に高速道路を走っていて、プラスチックボトルのようなものでもハッとするのに、大きなものが前方に落ちていると慌ててしまいます。車のホイールはよく見かけますし、ベッドのマットレスが落ちていることもありました。一歩間違えば命取りになりますよね。私の知り合いは大型タイヤの破片を跳ねて、幸い怪我こそしなかったようですが、車のバンパーが外れた上、ボンネットがへこんでしまって修理が大変だったと言っていました。ここ BBN 聖書放送があるアメリカ合衆国では、高速道路に落ちているゴミの量が昨年1年間で大型トラックに満載しておよそ10万台分あったんだそうです。その車を全部一列に縦に並べると70キロメートルくらいの長さになると言いますから、大阪から京都くらいまで並ぶことになりますね。大変な量です。私たちの心の内側を覗いてみるとどうでしょうか。同じような状態になっていないでしょうか。神様が悲しまれ、また人知れず犯した罪という大型ゴミがたまりにたまって山のようになっていないでしょうか。罪の支払う報酬は死ですと聖書にあります。罪は自分に死を招きます。そして周りの人をも悲しませ傷つけることになるんです。イエス・キリストは私たちのあらゆる罪をすべて負って身代わりに十字架の上で死んでくださいました。私たちの罪を完全に取り去ってくださるためです。主イエス・キリストの皆を呼ぶ者は罪から清められ救われるんです。最初にお読みした聖書の御言葉をぜひ今日心に留めてください。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神様はあなたをあなたの罪のゆえに滅ぼそうとされているのではありません。それどころかイエスキリストを受け入れた人の罪を許し、永遠に祝福された命を与えようとされているんです。天の父なる神様、あなたのご愛、あなたの憐れみをありがとうございます。私たちの心の中に罪という清いあなたの御目にはゴミというか、ゴミ以上に汚れ疎ましいものが山のように溜まっています。神様、あなたはイエス様の十字架で流してくださった血潮によって、私たち一人一人のその罪を完全に取り去ってくださると約束してくださいました。私たちはあなたのお約束をそのまま受け入れます。どうぞ私たちを罪から清めてください。新しく罪を犯すことがないように、あなたに喜ばれるものに心を作り変えてください。あなたの与えてくださる祝福された永遠の命を感謝して受け取ります。私たちがあなたの御前に恥じることなく立つことができますように、今日イエス様によって清めてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

いかがお過ごしですか？佐藤明牧師の心のビタミンの時間となりました。福島第一聖書バプテスト教会の主任牧師として主に仕えておられる佐藤牧師の主と共に歩まれる中で醸し出された信仰的教訓のビタミンをあなたもぜひ味わってみてください。では今日の心のビタミンをいただいてください。

備えをせよ。ダビデとその部下はケイラに行き、ペリシテ人と戦い、彼らの家畜を連れ去り、ペリシテ人を撃って大損害を与えた。こうしてダビデはケイラの住民を救った。サムエル記第1、23章5節。何年もサウル王の前を逃れていたダビデは、無意な空白の期間を過ごしていたように見えるかもしれません。でも彼はただ逃げ隠れしていたわけではありません。逃れた先でその土地の住民を助け、そこかしこで人々の信頼を勝ち得ていました。知ってか知らずか、将来に備え、いつ神のお約束通り王の地位につけられてもいいように、地道な努力を積み上げていたのです。ここが大切なところです。事実、後に突如、サウル王が退けられ、ダビデが王位についた時も、国民の間に違和感はなく、すでに多くの人々からの評価を得ていたからです。転んでもただでは起きない。クリスチャンは死んでも一粒の麦となって証をすると言われますが、神を信じる者の生涯は後退しているようでも前進し、潰されるように見えても実を結ぶのです。

佐藤明牧師による心のビタミンでした。きっとあなたも新たなる力をいただいたことでしょう。この番組は著者佐藤明牧師の許可を得て心のビタミン A、B から朗読いたしました。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。引き続き BBL 聖書放送をお楽しみください。

0: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。
1: 体内で織りなされる命、アンサーズインジェネシスです。胎児はしばしばただの細胞の塊とか母親の体の一部と言われることがあります。しかし受精の瞬間、精子と卵子が結びついたその時から、遺伝的に他の誰とも異なる一人の新しい人間が存在しています。そしてその小さな命の成長は驚くべきものです。受精からわずか4週間で小さな心臓は鼓動を始めます。2ヶ月目には脳と脊髄がしっかりと形作られ、消化器系も発達し始めます。3ヶ月目になると赤ちゃんは口を開けたり閉じたりし、また小さな手を握りしめたりできるようになります。さらに手足の爪、また一人一人異なる指紋まで形成されます。この月の終わりには体の基本的な器官はすべて整い、あとは成長し成熟していくだけです。このように赤ちゃんは受精の瞬間から一人の人間として存在し、創造主なる神によって母の体内で丁寧に、そして不思議な御業によって織りなされているのです。

音書を読むとき、イエス様はよくお祈りされていたことがわかります。イエス様は神様ですから、わざわざ祈る必要はないのではと思ったりもしますね。ですがイエス様は祈られました。その理由の一つは、私たちに祈りを教えるためだと言われています。お祈りの目的の一つは、私たちの霊的成長です。お祈りは神様との交わりです。そして神様と交わるとき、人は成長します。イエス様は地上で完全な人間として生活されました。そして人間が完全であり続けるには、神様とのたゆまぬ交わりが必要です。それが祈りの働きです。お祈りは誰にでもできます。貧しくても、体が動かなくても、どんな人間にもできる神様との交わりの方法を、神様が

0: BBN では2週間に一度 BBN グローバルという読み物を E メールで発行しています。 BBN の宣教の働きやお知らせをまとめた読み物です。ご購読お手続きは簡単です。 BBN ホームページに BBN のグローバルニュースをご購読くださいというところがあります。そこにあなたの E メールアドレスをご記入ください。そして購読するをクリックしてください。それでお手続きは完了です。あなたのお申し込みをお待ちしています。
1: 悩みのない人生などどこにもありません。あなたにもきっといろいろな悩みがあるでしょう。主は悩みの時に私たちを助けてくださるお方です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けなのです。

0: 聖書と福音の時間です。中国明の永楽帝は王位を略奪します。後ろめたさから優れた王には天から麒麟が舞い降りるとの言い伝えで麒麟を探し求めます。1414年頃ソマリア近辺で麒麟を献上させることに成功し、自ら良い王だと証明するのです。一方、救い主イエス・キリストが実在したという文献的証拠は独立した書物数百箇所に書かれてあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
1: ご機嫌いかがですか。キョン・サンヨンです。さて、私には取り返しのつかない罪を犯してしまった経験があります。今思い返しても心が痛む罪です。キリストを信じた後も長らくそんな自分を責め続けていたのです。それは祖母に対する罪でした。私は広島生まれの在日韓国人3世です。3歳の頃まで広島の父方の祖母の家で家族と共に暮らしていました。祖母は朝鮮半島から日本の広島に渡ってきた、いわゆる在日朝鮮人の一世です。それなりに夢を持って日本に渡ってきたのでしょうが、祖父はすぐに事故で亡くなってしまいました。それからの祖母は苦労の連続です。日本語もほとんど話せず、毎日小さな体でリヤカーを引いては段ボールを集めて4人の子供を養っていたのです。私たち一家が大阪に引っ越してからはずっと一人暮らしでした。爪に火を灯すような生活をしながら、私たちが年に1、2回帰省するときには必ず瓶のファンタをケース買いして到着を待っていてくれました。祖母は私を特別に愛してくれました。寒い冬に帰省すると自分の両手で私の両手を包んで、拙い日本語でかわいそうにと言いながらさすってくれました。私はそんな祖母が大好きでした。しかし中学生になると国籍がきっかけでひどいいじめを受けるようになりました。自分が韓国人であることが嫌で、貧しい朝鮮人部落に住んでいる祖母に会いに行くのも嫌になってしまったのです。盆も正月も私一人大阪に残るようになりました。祖母はさぞかし寂しかったと思います。ここからです。高校2年の頃、祖母が心臓の疾患で入院したのです。そしてなんと祖母の退院後、私は祖母を心配してではなく、オートバイを買うお金が欲しくて、祖母にねだるために一人で広島の祖母を訪ねたのです。夕暮れ過ぎに土手の下にある祖母の家の扉を開けると、懐かしい匂いがして、なんだか泣きそうになりました。祖母はずっとテレビのない家だったのに、一人の寂しさからか、テレビを買っていました。そして私のために卵焼きを焼いてくれていたんです。幼かった私が大好きだった甘い卵焼きです。ところがその頃の私はすでに甘い卵焼きが苦手で残してしまったんです。なぜ無理してでも食べなかったのかと今でも後悔しています。食後、お母ちゃんが大阪で一緒に住もうって言ってるでと伝えました。心の中では日本語が不自由な祖母と一緒に住めばまたいじめられるかもしれないと恐れ、うんって言うなよって祈ってたんです。祖母がおばあさんは広島でええよと答えると、私は心の中でガッツポーズをしながら本題を切り出したんです。おばあちゃん、オートバイ買ってほしいね。いくらいるの？20万円。実際のバイク代よりも随分高めの金額を言ったのでした。翌朝祖母は 透明のビニール袋に入った20万円を手渡し、こう言いました。お金はあげる。でも、バイクは危ないから買うな。私は聞こえないふりでお金を受け取り、さっさと大阪に帰ったのです。それからしばらくして、祖母は北朝鮮で暮らす末息子に会うため、日本を引き上げることにし、最後の一週間を私の家で過ごしたのです。私は困りました。日本語のできない祖母を誰にも見られたくなくて、早くこの家からいなくなってくれとずっと思っていたんです。一週間の間、私は祖母とほとんど会話をしませんでした。優しくしたら、やっぱり大阪で暮らすと言い出すのではないかと思ったからです。私の様子に祖母は気を使い、自分から話しかけなくなりました。お風呂では湯船に入るのも遠慮するようになったのです。私はそんな祖母がかわいそうになって、自分の部屋に飛び込んで、おいおいおいおい、何度も何度も泣いたのですが、それでも最後まで優しくしなかったんです。別れの朝、和室の片隅に座っていた小さな背中を忘れることができません。私が細い肩をポンポンと叩いて、元気でなぁと声をかけると、半泣きでくしゃくしゃ顔になった祖母が、日本人と結婚するなよ、と言ったんです。それが最後の会話になりました。私は、高校に向かう自転車を全速力で飛ばしました。涙が溢れたのです。おばあちゃんごめん、おばあちゃんごめんと声を上げて泣きました。いつか心から謝ろうと決めました。しかし、祖母は北朝鮮へ行って、間もなく亡くなってしまったんです。しかも、私の大学進学のために多くのお金を残して北朝鮮に行ってくれていたんです。祖母に対する在籍感は私から消えることはありませんでした。その後、私は恵みによってクリスチャンになりました。祖母に対する罪もイエス・キリストが十字架で亡き者としてくださったことを知り感謝はしたんですけれども、私のせいで傷ついて死んでいった祖母を思うと、やはり辛くて仕方ありませんでした。しかし、聖書の言葉が私に解決を与えてくれたんです。ですから、あなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。聖書は三つのことを私に教えてくれました。一つ目に、取り返しのつかない罪は、自分では解決できないと認めて、へりくだれということです。二つ目に、その思い煩いを神に委ねよということです。キリストは私たちが決して自分では償えない罪の重さを、十字架で身代わりに背負い、完全に決着をつけてくださったんです。では、傷つけてしまった祖母のことをどう考えればいいのでしょうか。誰よりも正しくて、温かい愛を持った神が、傷ついた祖母のことも正しく評価し、深く愛しておられます。その方が、三つ目に、神があなた方のことを心配してくださると教えてくれたのです。神が私のために力強い御手を持って傷つけてしまった祖母のことにも十分に配慮してくださるという意味だったんです。ですから私は心裂かれるような重い煩いを手放し、おばあちゃんのすべてを神様の大きな御手にすっかりお任せしますと告白しました。その時初めて私は在籍感から解放され、平安を得ることができたんです。神に許せない罪はありません。どんな罪でも十字架で根こそぎ解決し、罪による重い煩いまでも一切を引き受けてくださいます。どうぞ キリストをあなたの救い主と信じ、思い煩いのすべてを神に委ねてください。罪の許しと永遠の命という揺るぎない平安をご自身のものとしてください。心からお勧めいたします。
0: 身庭で丘に立てる荒削りの

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。ペテロの手紙第1、5章6節から7節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは全て本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

旧約聖書の箴言には、熱心だけで知識のないのは良くないという御言葉がありますね。確かに熱い思いを持ってイエス様を伝えても、そこに正しい知識がなかったら、逆に人を惑わしてしまうこともあります。私たちは熱心であるとともに、聖書から外れたことを言っていないか、いつも聖書に耳を傾けることが大切です。BBN では無料の聖書学院を開講しています。すべてのコースは無料です。どうぞご一緒に BBN 聖書学院を通して聖書の知識、知恵を蓄えていきましょう。受講登録は BBN 聖書学院のホームページからお待ちしています。

イエス・キリストはご自分のことを命のパンと言われました。日本式で言えば命のご飯というふうになるでしょうか。イエス様がこう言われたことにはとても大切な意味が込められています。まずイエス様はこの世だけでは終わらない永遠の命を与える方です。そして誰かに食べられるパンということですから犠牲になるということですね。つまり十字架です。イエス様はあなたや私が永遠の命を持つために地上に来られ十字架にかかってくださったのです。あなたもこの命のパン、イエス・キリストをあなたの心にお迎えください。

いかがお過ごしでしょうか。家族の祈りの時間です。お祈りは神様から私たちクリスチャンに与えられた素晴らしい特権です。この特権を今日も大いに用いましょう。今日もご一緒にリスナーから寄せられたお祈りの課題と一緒に、私たちのお祈りを神様の御前にお捧げしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書16章9節です。ヨハネの福音書16章9節です。お読みします。罪についてと言ったのは、彼らが私を信じないからです。椅子に座るとき、この椅子は本当に自分を支えてくれるだろうかと心配しながら座ることはありますか？おそらくありませんよね。何も疑わずにすっと体重を預けています。ところが、神様との関係になると、私たちは椅子の周りをうろうろしながら、この椅子は大丈夫だと信じていますと言いながらも、腰を下ろさず自分の足で立ち続けて疲れ果ててしまうようなことをすることがあります。イエス様のことを知っていることと、自分の人生の重みを丸ごと預けること、この二つの間には大きな違いがあります。今日は椅子に腰を下ろすように、神様に信頼を置くことはどういうことか、ご一緒に考えてみたいと思います。イエス様は聖霊が来られると世にその誤りを認めさせると言われました。その最初に挙げられているのが罪についてです。そしてその罪とは、私を信じないことだと語られました。ここで言われている罪とは、単なる行いの失敗ではありません。神様との関係の根っこにある問題、つまり神様を信頼せず自分で何とかしようとすることを指しています。もう少し深く言うと、自分を自分の人生の神にしようとすること、それが罪です。もともとこの言葉は、イエス様を受け入れない世について語られたものです。ですが、私たちの心にも同じ罪の根っこがあることを私たちは知っています。私たちの日々の不安や焦り、人や状況をコントロールしたくなる思いも、丁寧にたどっていくと、神様を信頼せず自分で何とかしようとしているという事実にたどり着くことがあります。けれども、これは私たちを責めるための話ではありません。聖霊なる神様が示すのは、私たちを裁くためではなく、重荷の本当の原因を気づかせ、そこから自由にするためです。私は神様から離れて自分の力に頼ろうとしていたんだ、自分を自分の人生の神にしようとしていたんだと気づくことが、魂の休息への第一歩になります。私たちは完璧な信仰を自分で作り出す必要はありません。もっと信じなければと自分を追い詰める必要もありません。聖書には、病気の息子を連れてイエス様のもとに来た父親がこう叫んだ場面があります。信じます、不信仰な私をお助けください。イエス様はこの叫びを退けず受け止めてくださいました。神様はそういうお方です。恵みと誠に満ちておられるお方です。私たちの弱さに同情してくださるお方です。ですから、信仰とは自分で強い気持ちを保つことではなく、イエス様に向かって今の自分のまま身を預けることです。あなたは何かができてもできなくても、神様に愛されている神の子供です。イエス様が十字架で完了したと言われた時、あなたの救いの技はすべて完全に成し遂げられました。
もう自分の力で自分を支え続ける必要はないんです。どうか今日あなたが握りしめている重荷や不安を椅子に安心して腰を下ろすように神様の愛の中に預けてください。神様はあなたの重荷を受け止めてくださるお方です。今日の御言葉をもう一度お読みします。罪についてと言ったのは彼らが私を信じないからです。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの大きな愛に今一度心を止める時を与えてくださり感謝いたします。私たちの罪の性質と悪魔は、私たちが自分の人生の神であると信じるように私たちの心に教え、私たちを動かそうとします。どうぞこの間違った思いから私たちを解放してください。そしてあなたを完全に信じ、完全に頼り切ることができるように、今私たちが抱えている問題も一切あなたに今一度委ねます。そして私たち一人一人の心に、私は神様に愛されている神の子供だという喜びと確信と希望と平安を満たしてください。すべての重荷や不安をあなたにすべて預けることができることを心から感謝します。愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 S さんからです。妻が目の手術をしました。何事もなく順調に回復し、完全に癒されて目が良くなるようにお祈りください。

父なる神様、S さんの奥さんが受けられた目の手術を覚えてお祈りします。術後の経過を守り、何の問題も起こることなく、順調に回復していきますように。また、目が完全に癒され、視力も良くなりますように。ご家族にも平安を与え、あなたへの信頼が深まりますように。心からお祈りします。次は H さんからです。先日、天に召されたお父様がクリスチャンとなったことをお祈りしました。続けて、老朽化した実家のリフォームのために、良いリフォーム会社と必要な資金が与えられるようにお祈りください。また、将来のお墓じまいについても、良い形で導かれるようにお祈りください。

父なる神様、H さんのご家族の必要を覚えてお祈りします。老朽化したご実家のリフォームについて、信頼できる良い業者と出会い、必要な資金も備えられますように。また、将来のお墓じまいについても、知恵を与え、最善の方法へと導いてください。一つ一つの必要を、あなたが豊かに備えてくださることを信頼し、心からお祈りします。次は S さんからです。交通事故に遭い後ろから追突されました。初めての経験で保険会社とのやり取りなど、神様から力と助けと守りが与えられるように、また車も無事に修理されるように、どうぞお祈りください。

父なる神様 S さんが遭われた交通事故を覚えてお祈りします。初めてのことで不安や戸惑いもあると思います。どうぞ保険会社とのやり取りや必要な手続きの一つ一つにあなたの知恵と力、そして助けをお与えください。これからのすべての家庭を守り、車も無事に修理されますように。あなたの平安が S さんの心を満たしますように、心からお祈りします。次は M さんからです。職場では村長から何を言われても動揺せず、落ち着いて受け流せる心の余裕が与えられるようにお祈りください。また10月12日の教会音楽祭で合唱とピアノ、指揮が一つに合わされ、緊張の中でも歌に込めた思いが伝わる演奏となるようにお祈りください。さらに家計をきちんと管理し、必要なものを備えながら少しずつ貯蓄できるようにお祈りください。

父なる神様 M さんの職場での歩みをお守りください。どのような言葉を受けても心を乱されず、落ち着いて受け止める余裕をお与えください。また教会音楽祭では合唱とピアノ、指揮が一つとなり、緊張の中でも歌に込めた思いが聞く人の心に届きますように。そして家計にも知恵を与えてくださり、必要なものを備え少しずつ貯蓄していけますように。すべてをあなたにお委ねして心からお祈りします。次は B さんからです。10月22日に腎臓結石の手術をします。処置が無事に行われ、痛みや不安から守られ、順調に回復できるようにお祈りください。

父なる神様 B さんが10月22日に受ける腎臓結石の手術を覚えてお祈りします。処置を行う医療スタッフに知恵と技術を与え、すべてが安全に進みますように。また B さんの痛みや不安を和らげ、手術の後も順調に回復できますように。主が共にいてくださる平安を豊かに備えてください。心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して、皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時に、これらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒に、こうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

0: 日本人の 99% 以上の人たちが正しく備えていません。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてすべての人に必ず訪れる死に対して完全な備えをしてください。心からお勧めします。
1: あなたの心は今主を待ち望んでいますか？ただ主にのみ期待していますか？主はあなたをよく知っていてくださり、あなたの全生涯を支配し導いてくださいます。聖なる主の御名を賛美しつつ、心を尽くして主により頼みましょう。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。1912年、全長約270メートルもある豪華客船タイタニック号が北大西洋の初めての航海で沈没してしまいました。イギリスからニューヨークへ向かう旅の途中で氷山にぶつかったとされています。沈まない船と言われていましたが、沈没し約1500名が凍てつく水の中で亡くなってしまいます。何年もの間、ほとんどの人が氷山に衝突したとき、船体に開いた大きな穴が原因で沈没したと考えてきました。しかし、1997年にダイバーのグループが6箇所の比較的小さな切れ目を発見しました。様々な検証がされる中で、これが本当の原因かどうかは定かではありませんが、巨大な船にできた小さな切れ目が原因で

沈んでしまうということは、私たちのクリスチャンとしての歩みの上でも言えることです。どういうことかというと、人には見えないような、しかし神様の前には隠されることのない小さな罪は、最終的にはクリスチャンとしての品性、証、そして伝道への思いも失わせてしまう可能性があります。旧約聖書の雅歌2章15節に、ブドウ畑を荒らす小さな小狐についての警告が書かれています。神様の前に言い表されることのない、そして人からも見放されるような、小さな罪と言われるようなものだとしても、私たちを霊的に滅ぼしてしまう可能性があります。ヨハネの手紙第1章9節にこのような御言葉があります。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。どうぞ小さな罪によって霊的に沈没することがないようにしましょう。もしあなたの心に思い当たるものがあるなら、神様の前に告白し、許していただきましょう。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

ティーンズのみんな、こんにちは。中学生、高校生向け番組 J ウォーカーズの時間です。いつも楽しみにしていますという連絡をもらったりすることもあるけど、僕もこうやって聖書を今聞いているあなたと分かち合えるのをとても嬉しく思っています。今日も一緒に過ごしてくれてありがとうございます。突然だけど、みんなは自分が飼っている金魚とか魚が死んでしまったら、その魚のペットをどうするでしょうか。ちょっとアメリカの学校に留学していた女の子から聞いた話だけど、その子は学校の寮に住んでいました。それで寮のある女の子がある時金魚を飼ってきて、名前もつけて大切に育てていたそうです。その金魚の名前は確かゴードンって言ってたかな。大切に育てていたみたいだけど、でもしばらくしてその子がゴードンを手に持っていて、ゴードンが死んじゃったんだと悲しそうな顔をしていたそうです。日本人のその友達はその金魚をどうするのかなと思って一緒についていきます。それでどこに行ったかというと、今聞いているみんなはその金魚をどうしたと思いますか。なんとトイレに行ってポンってゴードンを投げて、ジャーって水に流してしまったそうです。日本人のその子は、なんで死んじゃった金魚をトイレに捨てちゃったのと聞きました。僕も同じことを言っていたかなと思います。そうすると、金魚は水のものだから水に戻すのは当然でしょうって答えが返ってきたそうです。そしたら逆に、日本だとどうするのと聞かれて、土に埋めるかもと日本人の子が答えたら、ふーんっていう感じだったみたいです。僕はこの話を聞いた時にちょっと驚いちゃったよね。これは僕の考えだったけど、トイレに流すという行為はその生き物に愛着もなくてどうでもよいものだから、別にトイレに流してしまえという感じがその時はしました。ゴードン、ゴードンって大切に育てていた金魚が死んでしまったんです。でもその行き先がトイレって思うと、なんだか複雑な気持ちがしました。僕の感覚だと、その行為が悪いとは言えないけど、あまりいいとも言えないんじゃないかなと思いました。でも改めて思った時、死んでしまった金魚をトイレに流しちゃいけないっていう考えは、僕の感覚的なもの、そのように思う社会や環境にいたからそのように判断しただけだったのかなと思ったりもしました。今のは一つの例だけど、僕たちは何を基準に善悪、何か物事の良し悪しを判断しているでしょうか。基本的にそれは僕たちの人生経験や心の良心、総合的な判断ではないかなと思います。今まで培ってきた様々な判断材料を用いながら、最終的に僕たちの心がしっくりくるところで判断を下すっていうことが多いんじゃないかなと思ったりもします。僕たちのうちで判断するっていうことだけど、ではそのように僕たちが自分で判断基準を持つようになったのはなぜでしょうか。聖書から見ていきたいけど、何を基準に善悪を判断しているというテーマで、今日と次回2回シリーズで考えていきます。聖書の始め、創世記の1章1節に遡るけど、聖書には初めに神が天と地を創造されたという言葉から始まっています。神様は6日間をかけて光を作り、植物、太陽や星、魚や鳥、動物を作り、そして最後に人間を作られました。そして7日目に休まれました。神様は最初の人間としてアダムとエバを作ったよね。神様はその時に一つの禁止命令を下しました。それが書かれているのが創世記の2章16節から17節。神である主は人に命じられた。あなたはその野どの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。なんだかちょっと怖いよね。エデンの園のどの木の実も食べていいけど、善悪の知識の木の実を食べたら死んでしまうっていうんです。神様がアダムとエバにこの禁止事項を作られた一つの大きな理由は、神様と人との関係を表すためです。神様は人間に全てのものを管理するようにとおっしゃいましたが、人間が一番偉いのではなく、
神様に従順であるべき存在であることをこの身によって教えられました。アダムとエヴァは神様を主なる神様であり、自分たちが神様に作られたものであることを認めるからこそ幸せな歩みが与えられていたんです。でもその後どうなったかというと、創世記の3章5節、蛇が現れてアダムたちに言いました。それを食べるその時、目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。善悪の知識の木の実を食べると神様のように善悪を知ることができるって言ったんですね。アダムとエヴァはその蛇の神様のようになれるっていう誘惑に屈してその実を食べてしまったんです。でもふと考えると、神様のように善悪を知ることができるならその実を食べることは逆に良いことではって思わないでしょうか。それとも蛇が嘘をついていて本当は善悪を知ることはできないのでしょうか。実は蛇が言ったように善悪を知るようになります。アダムとエヴァが善悪の知識の木の実を食べた後の場面で、創世記の3章22節で神様はおっしゃいました。神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。人間は善悪を知る存在となったんです。僕たち人が善と悪を知る存在となったのであれば、何も問題がないのではと思うかもしれません。この善悪の知識の木の実を食べることによって、善悪を知ることができた。素晴らしいことではないかと考えることもできるのでは。でも神様がその実を食べることを望んでいない以上、この実を食べ善悪を知ることは僕たちにとって良くないことであることを知ることができます。じゃあ人間が善悪を知るようになった問題は何でしょうか。蛇が神のように善悪を知ると言いましたが、何を基準に善悪を知ると言っていたかというと、自分の基準で自分の価値観で善悪を判断するようになったということです。つまり自分が基準で、今までの人生経験などを通して自分の道徳基準を持ち、それによって善悪を判断するということです。僕たち人間は神様に聞き従うことによって、神様の判断による善悪を知る者から、この実を食べてはならないっていう神様の命令を守らず、その実を食べることによって自分の判断で善悪を知る者、考える者となってしまったんです。だから蛇が言っていたことはある意味嘘ではなかったんですね。それを食べるその時、目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのですとありましたが、蛇の狙いの一つは、善悪の知識の木の実を食べることによって神様が基準ではなく、人間が神のように自分が基準になり、自分の判断で善悪を判断する、知ろうとするようになることを目論んでいたんです。こうすることによって神様から人を離そうとしたんです。確かに神様ではなく自分が基準になり、自分の中で判断し解決を見出そうとするなら、人は神様を求めなくなります。今見てきたように、僕たち人間は自分の価値基準、判断基準で善悪を考え、物事を判断するものとなってしまいました。今回のメッセージはここまでだけど、僕たちは神様のようになりたい、自分が中心になりたいという欲によって善悪の知識の木の実を食べてしまい、そして神様から離れる存在となってしまいました。次回は何を僕たちの判断基準の土台にしたらよいか考えていきたいと思います。それでは最後にお祈りしましょう。天の神様、私たちはいつも自分の欲に心が奪われやすいものです。そんな私たちをお許しください。神様、あなたが私たちに望んでおられることを求めるものとさせてください。間違った道に進むとき、私たちをあなたのもとへ戻してくださいますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
今日は何を基準に善悪を判断しているの1回目でした。次回は後半です。何が僕たちが置くべき土台なのか考えていきます。どうぞご期待ください。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

33年前に脳性麻痺になった私は神様を恨みました。それがキリストの愛に触れるためだと知り、感謝と喜びに変わりました。

救助隊が海で漂流している人を救助する様子をテレビなどで見たことありませんか？救助隊がロープを使って降下し、漂流している人にロープをつけ、ヘリコプターで引き上げる様子です。その姿は神様の救いに似ているように思います。神様は人生という名前の海で漂流している私たちを救うために、御子イエス・キリストを下し、私たちに救いの手を差し伸べておられます。その救いを受け入れ、身を任せるかどうかは、私たち一人一人にかかっています。まだまだ大丈夫、自分の力で何とかなる、と過信せず、すぐさま神様の救いの手をつかみましょう。どうぞ、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。手遅れになる前に、

0: 力強く憐れみ深い神よ、私の心の目を開いてください。そうすればあなたを知り愛し、あなたのために生きられます。あなたを礼拝しましょうと人々を導く大胆な信仰とともに。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。エペソ人への手紙1章17節。
1: 超早産児として2001年に生まれたクリストファー・ダフリーは、里親制度を通しておば家族の養子になりました。盲目で自閉症とも診断されましたが、4歳の時絶対音感があると分かりました。6年後には教会で我が心の目を開いてくださいを歌い、その様子を数百万人がネット動画で視聴しました。2020年、ダフリー氏は障害者擁護の活動家になりました。そして神のご計画に心の目を開き、無限の可能性を証明し続けています。使徒パウロはエペソの教会の大胆な信仰を称賛し、彼らに知恵と啓示の御霊を与えてくださいと祈りました。神をもっとよく知るためです。また彼らが心の目ではっきり見ていけるように祈りました。そうすれば神が啓示を約束されたもの、また神の希望について理解していけるからです。神を知りたいと祈るなら、神をさらに知り、確信を持って神の御名、道から権威を宣言できます。イエスを信じる信仰と、すべての神の民に対する愛を持って心の目を開いてくださいと祈りつつ、神の無限の可能性を証ししていけます。今日の黙想のヒント、神はどのようにあなたを助け、障害や限界を乗り越えさせてくださいましたか？神の真実、品性、愛を知ると、試練に対する見方はどう変わりますか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

いきます。例えば新約聖書のヨハネの福音書5章24節、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移る。

と高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主はなんと素晴らしいお方でしょう。私たちの救い主、清め主、慰め主、そして癒し主である唯一の神、王の王、主の主に栄光があるように。さあ心から喜びと感謝を持って歌います。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 DBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間です。今日は石川県河北郡内灘町にあります内灘聖書教会の礼拝です。園で捕らえられるイエスと題して、ヨハネの福音書18章1節から14節より酒井信也牧師のメッセージをお届けします。それでは内灘聖書教会の皆さんとご一緒に礼拝をお捧げください。
1: 苦しむ者が叫ぶと主は聞かれ、そのすべての苦難から救い出してくださる。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。苦しむ者が叫ぶと主は聞かれ、そのすべての苦難から救い出してくださる。この言葉は大変意味の重い、そういった言葉、特に今、地震や戦争やそのようなことにおいて、本当に苦難の中におられる方々が多く、おられる中で、私たちの身近な方にもですね、この苦難の中で、そして苦しむ者が叫ぶと主は聞かれ、それは私たちの信仰です。たとえ見た目にはですね、なかなかこの苦難から救い出されることはないというふうに思っていても、しかし主に信頼しているならば、必ずや主は救い出してくださる。そのためにイエス様は私たちの身代わりとなって十字架にかかって死んでくださった。その主に願い求めましょう。それではお体支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌の30番、御前にひれ伏し、皆をたたえ、冠を捧げて主とあがめよ。冠を捧げて主とあがめよ。これは聖書の黙示録に出てくる光景ですよね。私たちがやがて天に迎え入れられるときに、義の冠、栄光の冠をかぶせられる。しかし私たちはその冠をすべて主に投げ出して、そして主を褒めたたえる、そのことを思わせる賛美ですね。この曲を共に賛美しましょう。

それではヨハネの福音書を続けて見ていく中で、今日は18章の1節からということになりますね。18章の1節から、これはですね、イエス様がゲッセマネの園で捕らえられ、そのまま裁判にかけられ、そして翌朝には十字架につけられ、そして殺されていくという、そういった緊迫した状況、その場面を見ているわけですけれども、私たちはですね、ずっとヨハネの福音書を読み進めてくるときに、最後の晩餐の場面がありましたね。すなわち、イエス様がこう十字架にかかられる、その日、ね、イエス様が十字架にかかられる、その日に、イエス様は弟子たちと共に最後の晩餐を守られた。皆さん、聖書の中では、日の数え方。ね、一日の始まりっていうのは、日没でもって始まっていくっていうのが聖書における日の数え方です。ですから、イエス様が最後の晩餐を弟子たちと共に守ったという、その晩は、実は、イエス様が十字架にかかられたその日なんですよね。イエス様の受難のその日に最後の時を愛する弟子たちと過ごされ、それが13章、14章の出来事でした。そして15章、16章と、本当にイエス様はその死を前にして、十字架を前にして、ね、弟子たちに言い残しておくべき、その教えを余すところなく述べ、そして17章をずっとですね、一章全体をかけてイエス様は祈っておられる、その祈りの言葉が記録されていました。すなわち、17章の1節から5節において、十字架において表される、その栄光のためにお祈りし、そして、ご自分がこの世に残していかれる愛する弟子たちのために祈ったのが6節から19節でしたね。そして、20節から26節は、弟子たちによって福音が伝えられる、イエス様が述べ伝えられる。そのことによって信じるすべての人々のためにイエス様が祈っておられる。それが20節から26節の祈りでした。すなわち、イエス様は私たちのために祈られたということですよね。そして今日見ていくのは18章に入っていくわけですが、18章の1節。これらのことを話してから、イエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。このようにですね、これらのことを話してからっていうのは、ずっと一連の最後の晩餐から続く、その一連のお話であるわけですね。そして、彼らはエルサレムの町を出て、そしてキデロンの谷の向こうに出て行かれ、皆さんね、イエス様とその弟子たちっていうのは、こうガリラヤの出身なんですよ。イスラエルの北部ガリラヤ湖ね。そしてイエス様はその宣教の拠点をカペナウムに置いて、ね、ペテロの家に、その拠点を置いてですね、ずっとガリラヤ地方を巡っておられ、しかし毎年こう例祭、すなわち律法において定められているお祭りの時にはですね、エルサレム神殿へとやってくるということですよね。実はイエス様が十字架にかかられたというのは過越の祭りのその時でありました。すなわちイエス様とその弟子たちはガリラヤを出発して、そしてエルサレム神殿、過越の祭り、その場所へと行かれて、そこでイエス様は十字架にかかられた、捕らえられて裁判にかけられ、十字架にかけられ、そしてイエス様が十字架の上で死なれたその時っていうのは、実は過越の祭りにおいて、ね、こう子羊がほふられる、ね、私たちの身代わりとなって犠牲となるべき、その身代わりの子羊がほふられる、過越の祭りにおけるその時にイエス様は十字架で死んでいかれた。すなわちイエス様こそ、ね、誠の神の子羊であって、ね、それまではこう、なんですかね。2000年、1500年余りですね。ユダヤ人たちは旧約聖書の律法に従って、毎年毎年過越の祭りにおいて犠牲となるべき子羊をほふってきたわけですね。しかし、イエス様はその最後にあたって、世の終わりに際して、誠の神の子羊となって、この世に来てくださり、その過越の祭りにおいて子羊がほふられる。それはこのことを指していたのだ。そのことを示して十字架の上で死なれたのがイエス様。ですから、最後の晩餐はエルサレムの町の中で守られていたわけですね。そして最後の晩餐を終えて、彼らはですね、キデロンの谷を越えて、そしてオリーブ山へ向かっていった。皆さん、エルサレムにおける地理っていうことをご存知の方はですね、
まあ観光なんかで行きますと、大体そのエルサレムで、谷を挟んで東側にあるオリーブ山、有名な山ですよね。その山の頂上にはですね、展望台があるもんですから、そこにバスで駆けつけてですね、そしてエルサレム神殿がここにあったんだっていう神殿の丘を見下ろすっていう、そういった風光明媚なところに来るわけなんですけれども、ね、そのようにですね、彼らはエルサレムの町を出て、そして谷を隔ててオリーブ山へと出かけてきたわけですね。そしてですね、まあ、ヨハネの福音書では園があってそこに入られたっていう表記になってますけれども、しかしマタイの福音書の26章の36節を見ますと、それはゲッセマネという場所であるということが明らかにされています。ね、マタイの福音書の26章の36節、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来た。ね、それはオリーブ山のどこにあったのかということはわからないんですけれども、もちろん今から2000年前、そしてですね、当時のこうオリーブ山、そしてエルサレム周辺っていうのは、やがてエルサレムがローマ軍によって滅ぼされていくという時に、もうみんなこう木なんかが伐採されて、エルサレムが包囲される中で、もうぐちゃぐちゃになっていきますから、ね、今そういった遺跡っていうのはなかなか残っていないんですけれども、しかし、ここがゲッセマネだって言われる、まあそういった記念の場所もありまして、ね、観光客が行きますと、そのゲッセマネの園、そこにはオリーブの木が植わっていて、樹齢2000年とも言われる古い木がありますけれども、まあここだということは言えないんですが、しかし皆さん、このゲッセマネという言葉、ね、ゲッセマネの園でイエス様は逮捕されたという有名な場所なんですけども、それはですね、日本語に翻訳すると、油絞りという、そういった名前になるんですね。油絞りっていうのはどういうことかっていうと、皆さんオリーブ山に植わっているというのは多くのオリーブの木が植わっているからオリーブ山と付けられるわけで、そうするとですね、オリーブの木から取れるオリーブの実ですよね。そして、そこから取れるオリーブオイル。まあ皆さんの中にもですね、オリーブオイルを使っておられる方おられるのではないでしょうか。まあうちはもっぱらですね、油というとオリーブオイルを使うわけなんですけども、それはですね、実ったオリーブの実を潰してペースト状にして、それを石臼でもってこうするわけなんですよね。そしてその石臼でもってペーストにしたものをバスケットに詰めて、そのバスケットをこう圧搾していくと汁が出てきてオリーブオイルが抽出されるという、そういった作業をしていたのがゲッセマネです。ね、ですから、ゲッセマネというのは、ね、ここにしかないその地名だっていうよりは、至るところの町にはゲッセマネがある。油の絞り場があるっていうことなんですよ。ですから、この時、イエス様が来られたのは、そのエルサレムの郊外、そのオリーブ山にある、そこのゲッセマネの園に来られたっていうことです。そしてですね、まあ、オリーブオイルというのは皆さんね、お店に買いに行きますと、緑色のこういった容器に入っているでしょ。あれは日光を遮るためのものですよね。オリーブの油っていうのは日光に弱いので、すぐにですね、品質が劣化してしまいますので、そういったゲッセマネ、オリーブの絞り場っていうのは屋内にある。あるいはイスラエルに多いのはですね、ホラ穴があって、ホラ穴の中で油を絞る、そういった石臼があって、そして圧搾機の遺跡が出ているっていうところがあちらこちらにイスラエルの遺跡にはあるんですけども。まあそういうわけで、この時イエス様が来られた、そのゲッセマネの園というのも、多分そのホラ穴ではないかっていう、そういった学説もあってですね。まあ皆さん、スクリーンに出している写真を見られる方はですね、その、一番下の右側のところに教会があるんですが、この教会っていうのはそのオリーブ山のふもとにあって、そしてかつてのホラー穴が教会になっていて、その上に教会のが建てられている。まあ学説、一つの学説は、このホラー穴がイエス様がその夜を過ごされたゲッセマネではなかったかっていう、そういった学説もあるんですけれども、まあ、それはわからないんですが、しかしこのゲッセマネの園にやってきたのがユダですよ。裏切り者のユダがやってきて、そして捕らえる者たちを手引きしてイエス様を捕らえるためにやってきた。そういうわけで18章19章っていうのはイエス様が捕らえられ、そして裁判にかけられ、十字架につけられ、そして葬られていくという、そういった場面を見ていくことになります。改めまして18章の1節から、これらのこと
ことを話してから、イエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。まあ、裏切り者のユダは最後の晩餐の途中で出て行きましたね。そして最後の晩餐を終えてイエス様とその他の弟子たちはこのゲッセマネの園に来るということを分かっていた。なぜならば、ね、過去においてもイエス様はエルサレムに巡礼に来るたびにですね、多分夜をそのオリーブ山で過ごしておられたであろう、祈りのうちに過ごしておられたであろう、そのことをユダはよく知っていて、ね、最後の晩餐の後、彼らはそこに行って祈りのために行くんだということを知っていた。そこでユダもそこに手引きして捕らえる者たちを連れてくるということですね。3節。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れ、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた。まあ、ユダはですね、一体の兵士というふうにありますね。これは一体どういうことなのかということですが、まあ、文字通りのギリシャ語にとりますと、これはローマ軍の軍事用語で、600人を単位とする、そういった部隊であったということがわかりますが、もちろんですね、文字通り600人連れてきたということではないでしょう。まあ、600人。まあ、多くの兵士を連れてやってきたということですよ。そしてですね、祭司長、パリサイ人、そういった宗教指導者たちから送られてきた、そういった下役たちを連れて、そしてユダが手引きをしてきたわけです。これまでにも、ね、彼らはイエス様を何度も捕らえようとし、何度も殺そうとしました。しかし、まあ皆さんね、イエス様が公衆の面前で大勢の群衆を前に話しておられる、そういった場所においては彼らはイエス様を捕らえることができなかった。あるいは彼らのうちにはですね、イエス様に対して冒涜だ、神を冒涜していると言ってですね、石を取って投げようとした、殺そうとした、そういった場面も何度もありましたけれども、しかしどうしても捕らえることができない。そこでユダはですね、こう一計を案じてですね、そして夜中にあそこに彼らは来るから、そうすれば人目につかずに逮捕ができるということで、イエス様を銀貨30枚で売ったというのがユダの裏切りですよね。それでユダはですね、彼らを手引きしてこのゲッセマネの園へとやってきた。4節。イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出て、わかりますか？進み出て誰を探しているのかと彼らに言われた。もうイエス様はそのことを全部ご承知で、ね、ユダが晩餐、最後の晩餐の席から出て行った時もそのことを承知だったですね。あなたがしようとしていることを今しなさいと言って送り出したのがイエス様ですよね。そして一帯の兵士たちがやってきた時にイエス様は進み出て、ね、彼らに誰を探しているのかと言われた。5節、彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに私がそれだと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。ナザレ人イエスを探しているんだ。ね、ここでですね、ナザレ人イエスっていうふうにわざわざ言ってあるっていうのは、皆さんイエスという名前は当時においてはありふれたら失礼ですけども、よくある名前だったんですね。イエホシュア、ヨシュアっていう名前、実はイエス様、イエス、イエススっていうその名前ですから、しかしイエス様はナザレのイエスとして知られていたわけですね。すなわちナザレ村出身のイエスである。ですから今でもね、こう皆さん中東イスラム圏に行きますと、ね、クリスチャンのことをナジル人、ナジル人、ナザレ人っていうふうに呼ぶんですね。ナザレーンっていうんですね。すなわち彼らはナザレ人イエスを信じている奴らだっていうことで、ナザレ人っていうふうに呼ばれている。まあですから、イエス様はですね、ナザレ人イエスなんですけども、それに対してイエス様は私がそれだっていうふうに答えられて、イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。そして6節、イエスが彼らに私がそれだと言われた時、彼らはね、兵士たちは後ずさりし地に倒れたというわけですね。不思議な場面ですよ。イエス様が
ご自身を私がそれだというふうに宣言されたときに、彼らは倒れたっていうわけなんですね。これは特別な意味があります。すなわち、まあ、日本語において、新改訳2017で、私がそれだっていう訳されている、この言葉はギリシャ語では、エゴエイミーっていう、そういった有名な言葉ですね。あるいは英語では、I am っていう、そういった表現になるわけなんですけども、それはですね、私はある。ね、私はいるっていう、そういった言葉なんですね。ね、私はいる、私はあるっていう、この言葉は、実は聖書の中では、旧約聖書においては、神様のお名前です。ね、こう、天地創造主なる神様の父なる神のお名前が、私はある。これは、出エジプト記において、モーセが神様と出会い、そしてモーセはあなたのお名前は何ですかっていうふうにお尋ねしたときに、ね、神様は答えられた。私はあるというものであるってそう言われたんですね。私はあるというものである。すなわち、これは神様の本質を表しています。神様の本質というのは永遠に存在される唯一のお方ということですよ。永遠に存在される。永遠の昔から永遠の未来にかけて、永遠に存在される唯一のお方が神様ですよね。ですから神様はご自分のお名前を名乗られたときに私はあるというものである。それでイエス様はですね、その言葉を使って私はある、私だ。ね、そのように宣言されたときに、なんとそのお名前の力によって、権威によって、ね、人々は後ずさりして倒れてしまったというわけなんですね。その神様のお名前が発せられた、その時に人々は地に倒れた。7節、イエスがもう一度誰を探しているのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。私がそれだと言ったではないか。私を探しているのなら、この人たちは晒せなさいというふうに、弟子たちを晒せなさいというふうに言われ、これはあなたがくださった者たちのうち、私は一人も失わなかったとイエスが言われた言葉が成就するためであった。これはですね、その直前、17章のイエス様のお祈りの中でそのことが言われています。皆さん、1ページ聖書を戻って、17章の12節に、ね、イエス様はこのように言われていますね。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの御名によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。これは聖書が成就するためでした。そのように、イエス様はその予言において誰も滅びなかった、すなわち、この時イエス様はですね、このご自分の弟子たちを守られて、そして自ら進み出て、私がそれだ。で、私を捕らえなさい。この者たちは晒せなさいと弟子たちを守ったわけなんですけれども、ところがですよ、18章の10節の方に行くとですね、なんとシモン・ペテロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。このように言われているんですね。なんと、ペテロはですよ。こう、イエス様がいよいよ捕らえられてしまうというその時にですね、剣を抜いて、そして捕らえようとする者のに切りかかってですね、なんと右の耳を下げ落としたというわけなんですね。その大祭司のしもべの名前はマルコスであったと名前が明らかにされるんですけども、しかしここでイエス様はペテロに言われました。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。ねえ、これは私が飲むべき杯なのだ。ねえ、神様から与えられた苦い杯ではあるけれども、私が飲まなければならない杯なのだ。そのようにイエス様は言われたわけですね。そして12節。一体の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司であったカヤパの宗徒だったからである。カヤパは一人の人がために代わって死ぬ方が得策であるとユダヤ人に助言した人である。このようにイエス様はですね、言ってみればあっさりと捕らえられて、そして大祭司の邸宅へと連れてこられた。そこで夜通しの裁判が行われるというのは次の場面に行くわけなんですけども、さあ今日の場面ね、こうイエス様が捕らえる者たちを前にして自ら進み出てですね、私がそれだ
と言われたときに、彼らは後ずさりして、そして地に倒れた。ね、そのように、イエス様は神の御子としての権威を持ってお名前を宣言されたときに、人々は圧倒されて地に倒れてしまった。そのようにイエス様はですね、人々を、この捕らえに来た人々をやっつけようと思えば簡単にやっつけれたんですよ。しかし、イエス様はそれをしませんでした。しかも、イエス様を捕らえようとするものに、ペテロが、こう、剣をですね、こう、向けて、そして、その耳を切り落とした、その時にですね、11節、マルコスの耳を切り落としたペテロに言われたわけですね。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。このイエス様が捕らえられるという場面においても、で、イエス様が、この主導権を握って牛耳っておられるんですよ。その場を取り仕切っておられるのはイエス様なんですね。イエス様はその神の御子としての権威を持って、そして彼らに立ち向かい、そして彼らの手に捕らえられていったわけですね。それは、これは私が飲むべき杯であるからといって、ご自分が十字架にかかっていかられるということをね、自ら受け入れ、そしてそこの向かって進んでいかれたということなんですね。さあ、このイエス様が逮捕されるというこの場面、それは、すべての福音書に記されています。すなわち、マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、そしてヨハネの福音書、すべてですね、イエス様がどのように捉えられていったかということを描写しているわけなんですけども、でルカの福音書の22章にはこのように書いてあります。これはルカの福音書22章の47節からの場面ですけども、皆さんね、このように福音書において異なる福音書に同じ記事が出てくるっていうことを、並行記事なんて、そういうふうに難しい言葉で言いますけどね、この同じ記事がここに出てくるっていう、そういったことなんですが、ね、ルカの福音書22章の並行記事では、ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。まあ、有名な場面ですね。すなわち、ユダは愛するイエス様であるはずなのに、しかしですね、愛する弟子のユダから、口づけでもって裏切られてしまったという、そういった有名な場面ですね。ユダはイエスに口づけしようとして近づいた。しかしイエスは彼に言われた。ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのか。まあ皆さんね、こう暗がりの中をですね、こう捉える者たちを率いてユダがやってくる。その時に示し合わせていた、打ち合わせていたのが、私が口づけするそのものがイエスだ。そのものを捉えよ。まあ暗がりでですね、彼らはこうイエス様がどなたであるかということがわからないという、そういった時にユダが口づけを持って印をした。まあしかしですね、本当にこうイエス様が愛する弟子のユダがによって、しかし口づけっていうのは本当に最も親しい友人同士がですね、あまり日本ではしませんけれども、友人同士がですね、こう挨拶をする、その愛の挨拶なんですけども、その口づけで人の子を裏切った。イエスの周りにいた者たちは事の成り行きを見て、主を剣で切りつけましょうか、ね、主を戦いましょうかっていう風に、こういった風になっているんですけども、しかも50節、そしてそのうちの一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、そこまでにしなさい、そのように言われて、そして耳に触って彼を癒されたっていう風に記録されているわけなんですね。まあ、ルカの福音書では、あるいはマタイの福音書、マルコの福音書では、この大祭司のしもべに切りかかったのが誰かっていうことは明らかにされていません。それはヨハネの福音書において初めて明らかにされた。それはペテロであった。そして、耳を癒された。このね、右の耳を切り落とされたマルコスの耳をですね、イエス様は触って、そして耳を癒されたという記事が出てくるのがルカの福音書なんですね。まあさすがルカですよ。さすがルカ、なぜかっていうと、ルカという人物、ルカの福音書を書き記したルカはですね、もちろん、こう、パウロに従っていた、そういった道路者ですけれども、伝道者ですけれども、彼はですね、お医者さんだったんですね。これは聖書の他の箇所で明らかにされています。ルカは医者であったということ。そのルカがですね、この場面を描写するときに、その右の耳を切り落とされたマルコスのその後のことが心配なわけですね。一体あの傷はどうなったんだろうか。それで書き記したのがルカはですね、耳にイエス様が触って癒されたことをね、ここに記録に留めたわけなんですね。まあさすがお医者さんですね。しかも
で、この後イエス様は捕らえられ、そのまま十字架へとつけられていくという中で、イエス様はこの地上において行った癒しの御業、奇跡の、これが最後なんですね。この最後のイエス様の御業というものが、敵を愛して、で、敵を癒したっていう、そういったことですよ。猫自分を捉えるそのものですよ。まあ、この時マルコスはですね、こうイエス様に手をかけようとしたんでしょうか。それでペテロがですね、とんでもないということで、もうイエス様を守るためにですね、切りつけた。その敵をしかしイエス様はやめなさい。ペテロに対して剣を収めなさい。そしてその耳を癒されたというその奇跡を、その愛の技を示されたわけなんですね。まあ皆さん、このマルコスっていう名前がヨハネがわざわざ記してあるっていうことは、まあ様々な学説があります。様々な意見があります。しかししばしば言われるのは、多分このマルコスという人物は教会の中で知られた人物であっただろう。だから名前が残されているんだ。ね、すなわち、まあ皆さんだったらどうしますか？ね、イエス様を捕らえに皆さんが来るわけですよ。そしてですね、イエス様を捕らえようとするときに、イエスの弟子によって耳を切り落とされた。うわーですよね。しかしですね、その時自分が捕らえようとしていたそのイエス様が手を伸ばして自分の耳に触れて、その耳を癒してくださったわけなんですよ。その後どうですか？この大祭司のしもべマルコスは当然イエス様のその裁判の成り行きも見守ったことでしょう。そしてイエス様が十字架にかけられていることを見ていくでしょう。しかしね、大祭司のしもべですから、3日の後に墓が空になった。なんとですね、万兵を置いてあって兵士が守っていたんですよ、イエス様のお墓を。しかし御使いが現れて、そしてイエスの墓は空になったっていう、そのことを大祭司がこう報告を受けるわけです。ですからマルコスも当然そのようなことを知ってですね、どうでしょうか。まあ多くの方々はですね、多分このマルコスはイエス様こそが救い主であったということを認めて、そして信じたのではないか。そしてね、自分に切りかかってきたこのペテロによってバプテスマを受けたのではないか。まあ、うがった意見ですけどもね。ありえないことではないと思いますよ。ね、そのイエス様の復活の後ですね。そして弟子たちが福音を語る中で、大勢の人々がイエス様を信じていくわけですからね。そしてペテロがですね、こう、バプテスマを授けていくというわけですから、まあ、ひょっとしたらそんなことが起こったのかもしれません。しかし、このゲッセマネの園においてイエス様は、ね、あくまでも父なる神の御心に従順に従っていったそのイエス様のお姿を見るわけですね。父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうか。ね、しかしここに至るまでには様々なことがありました。ヨハネの福音書では省略されていますけども、他の福音書ではこのゲッセマネの園においてイエス様は苦しみのあまり死ぬほどです、悲しみのあまり死ぬほどですっていう、その悲しみの中で、苦しみの中で神様に祈っておられる、そういった姿が描写されています。できましたらこの杯を私から取り除けてください、しかし御心ならばね、え、その祈りの格闘の末にこの杯を受ける、十字架を受け入れていった、それがイエス様。そしてこう福音、他の福音書によれば、その時イエス様の汗が血のように滴ったっていう、そういった表現がありますね。血のように滴ったその汗を流して、それはゲッセマネの園においてなされた。皆さん、ゲッセマネの園においてオリーブの実を絞ってオリーブオイルを取り出す時にですね、それはですね、こうオリーブの実をこう圧縮していくんですね。圧縮して、そして圧力を加えて、その圧力の中で、こう、果樹と油が混ざった、赤茶けた血のような液が出てくるんですよ。で、それが水とオイルが分離してオリーブオイルになっていくんですけども、まさにゲッセマネの園においてオリーブの実が絞り取られていくように、イエス様は絞り取られていくように汗を流して、そして血の汗をなしたたらせながらこの杯を受ける、ね、その祈りの中でその決断をして、そして立ち向かっていき、そして十字架へと向かっていかれた、それがイエス様の従順ですよね。しかしそこにやってきたのは裏切り者のユダですよ。3年余り寝食を共に過ごし、働きを共にしてきた、そのような愛する弟子であったユダ。しかし口づけでもってイエス様を裏切ったユダは、実は
ね、こう、滅びの子が滅びたとあるように、表面的には3年間、イエス様に付き従って、イエス様の働きをして、イエス様によって力を与えられて、癒しも行ったでしょう、奇跡も行ったでしょう、悪霊も追い出したでしょう。しかし、彼は滅びの子であって、実は救われてはいなかったということが、この最後に露見していくわけですね。しかし、見た目はどうですか？ユダというのは本当に忠実な弟子であって、もう、財布を任されるような、そういった弟子だったですよね。最後の晩餐の時に彼が出て行った時も、誰一人弟子たちは疑おうとせずに、ああイエス様の御用のために何かこう施し越しをしに行くのだろう、そのように思われていた。もう表面から見るともう完璧なイエス様の弟子であった、それのイエス様の弟子であったはずのユダが、心の中では実はね、イエス様を信じてはいなかった。イエス様を救い主としては受け入れてはいなかったということです。これは私たちの戒めですよ。私たちも表面的にはね、クリスチャンであることを繕うことができるかもしれません。周りの人から見れば立派なクリスチャン、立派な行いをしている。しかし私たちの心の中はどうでしょうか。私たちは本当にイエス様を救い主として信じ、そして自分の罪を悔い改めて、イエス様を受け入れ、そしてその聖霊を心の中にいただいているでしょうか。ね、そのことが思わされますね。そしてそこにやってきたのが、熱心のあまり剣でもって切りかかったこのペテロの姿ですよ。ね、私たちもですね、こう熱心であるがゆえに、ね、自分の思いで突っ走ってしまって、しかしそれは神様の栄光を表すどころか、神様のご計画の邪魔をするような、そんな行いに走ってしまうという、そんなことはないでしょうか。この剣を取ったペテロに対してイエス様は戒められました。剣を元に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びます。ねえ、私たちもそうですよ。日頃の生活において、私たちがイエス様の弟子として歩んでいくという中で、しばしばですね、私たちは敵に対して剣を取って、それを切りつけるということがないでしょうか。それは言葉でもって相手を傷つける。それは自分の熱心のあまり、しかし相手を傷つけるという、そんなことはないでしょうか。イエス様は言われましたね。剣を取る者は剣で滅びますよ。私たちは決してですね、力によって、武力によって、あるいは権威によって、この自分の持つ力によって、相手をですね、こう自分の思いでもって、切りつける、傷つけるということがあってはならないですよね。今本当に戦争が起こっている、この世の中ですよ。そして、武力でもって相手をやっつけるんだ。しかし、やっつけられた方はですね、さらに復讐するんだ。私たちが剣を取って向かっていくならば、その争いっていうのは拡大していくしかないわけなんですよね。しかしイエス様は何と言われたでしょうか。これはマタイの福音書の20章の28節、十字架へと向かわれて行かれるエルサレムへ登る途中で弟子たちにイエス様は言われました。人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい、というふうに言われました。自分は自分の命を与えに来たのだ、あなた方も同じようにしなさい、そのように自分の命を与えなさい。それを私が先生、こう誰かのために文字通り死ぬっていう、そういったことではないかもしれません。私が自分の命を捧げるっていう時に、それは誰かのために時間を捧げる、誰かのために経済的なものを捧げる、誰かのために祈りを捧げる、そういった自分のあらゆるものっていうのは自分の命ですから、それを捧げていくっていうことですね。まあそのように今ノットヘルプにおいても多くの方々が自分の命を捧げて使えてくださっていますね。それはイエス様が十字架の上でされたのと同じように自分自身を与えるという、その行為であるわけですね。そしてイエス様がゲッセマネの園において自分を差し出されたっていう、その神に対する従順っていうのは、実はですね、聖書のこの人類の歴史の中で、人類の歴史を変えた二つの場面、すなわち園においてこう起こった出来事っていうのがあるんです。まず第一はエデンの園でしたよね。エデンの園っていうのは、この天地万物が作られて、そして人間が創造されたという時に、アダムとエヴァがそこに置かれた、その楽園であったはずなんですけども、しかし、その園において、で、最初の人アダム、
罪がなかったんですけれども、しかしその最初の人アダムは神に背き、すべての人は死ぬべき罪人となった。すなわちサタンによって誘惑を受けて、食べてはならないと言われていた善悪の知識の木の実から取って食べたために、ね、人は死ぬものとなった。これはエデンの園において人類の歴史が変わったわけですよね。その後、すべての人間、私たちは罪あるものとして生まれてきて、そして滅ぶべき罪の中を歩むものとなった。しかし、ゲッセマネの園においてイエス様は罪なきイエス様は神に従ってその従順上に神に従って信じるすべての人に永遠の命と義を与えるようになったわけなんですね。これはエデンの園、そしてゲッセマネの園、対照的な、そしてですね、私たちはイエス様のそのゲッセマネの園における従順ゆえに永遠の命を得ることができるようになったわけですね。これをパウルはローマ人への手紙の5章18節で解説しています。ちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられます。ちょっと難しい表現ですが、続けてパウロは解説するんですね。ローマ人への手紙の5章の19節。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。アダムの不従順によって多くの人、すなわち人類全体が罪人とされた。しかし、一人の従順、イエス様のゲッセマネの園における従順によって、多くの人が義とされる、罪なしとされる、その罪が許される。それがイエス様が向かわれて行かれた十字架の御業ですよね。一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって、多くの人が義人とされる。ゲッセマネの園において、ご自身を捧げた、その主の従順によって、その十字架の御業によって、それを信じる私たちが義とされ、そして罪なしとされて永遠の命に迎え入れられた。ねえ、私たちはイエス様のこの従順を見習いつつですね、神様に従順に、そしてイエス様に従順に、そういった中で様々な失敗を犯していきます。時にですね、剣を取って相手を切りつけるということがあります。私もそういった失敗を多く繰り返してきました。今から何十年前、数年前、ね、そういった時にですね、あの時にこんなことを言ってしまった、そのような剣、私たちの言葉というのは剣ですからね、それでもって相手を殺すことができるんですよ、ね、そして相手を傷つけて、そしてもう一生消えない傷をつけることができる、そんな危険な剣を私たちは持っていますから、ね、ペテロのように不要容易にそれを用いることがないように、あるいはね、これから来週見ていきますけども、この後ペテロはですね、それとは逆の姿を見せて、ね、イエス様を捕らえられて連れて行かれる、その後をこっそりとつけていってですね、そして裁判を見守る、そういった中でお前もあの弟子だろう、お前もイエスの弟子だろうというふうに言われた時に、違うというふうにですね、本当に否定してしまうっていう、そんな失態を晒すっていう姿、それも私たちの姿ですよね。しかしそのような失敗、罪を繰り返しながらも、しかしイエス様は本当に従順に神様に従ったその姿を持って私たちを受け入れてくださって、ね、私たちの成長を見守ってくださっている、私たちはですね、このイエス様の従順をお手本として今週もですね、神様に従っていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、一人の従順によって多くの人が義人とされたと、イエス様がそのようにご自分の死というものを前にして、そしてその苦い杯をあなたから受け取られて、そして十字架へと向かっていかれた、そのゆえに私たちはその苦難の中、この暗闇の中から救い出されて、希望が与えられて、永遠の命の中に入れられていることを覚えて感謝いたします。どうかその命をいただいた私たちは、あなたに、またイエス様に従っていくものとしてくださいますように期待して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それではお体支障のない方、ご起立いただきまして、教会福音賛美歌271番、父子聖霊の唱詠を賛美した後、祝祷をもって礼拝を閉じていきます。

0: 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。栄光がただ主にのみありますように。アーメン。
1: ただいま内灘聖書教会の礼拝をお届けしました。礼拝を通していただいた神様の御言葉を心にしっかりと留めながら、今週もイエス様を見上げつつ歩んでまいりましょう。 BBN 聖書放送がお送りする日曜礼拝の時間でした。

BBN の選挙にとってとても大切な働きにチャットがあります。このチャットにはイエス様の福音を知らない死にたいと訴える方々がたくさん訪問されます。そしてこのチャットを通して自殺しか考えられなかった人たちが生きる希望を見出しています。救われる魂も起こされています。これからもチャットの働きを継続していけるようにあなたからのサポートを必要としています。どうぞ献金をもって BBN のミニストリーにお加わりください。BBN ホームページに献金と書かれたページがありますので、そこから献金の手続きをよろしくお願いいたします。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 誰？
1: 私、みやこ。
0: あ、君か。入れよ。
1: ああ、重かった。和彦くんったら、いきなり原告の参考書、みんな待ってこいなんて言うんだもん。電車に乗って、あの坂道登って。手数料高いわよ。
0: わかってるわかってる。今冷たいもん買ってくるよ。ちょっと待ってて。あ、それからね、机の上の太宰の人間失格読んどいて。後で教えてもらうから。
1: なあ。いつも派なんだから。まあいいわ。富田和彦様。沢田美幸？三組ね。彼女のこと、彼知ってたのかしら？なんだろう。何が書いてあるんだろう。ちょっとだけ読んじゃおう。この間は、ありがとうございました。楽しい思い出になりました。
2: 高校に入ってから、和彦さんとクラスは別になっちゃったけど、中学時代のあの子と忘れないで来てくれて、みゆき本当に嬉しかった。いただいたもの、大事に使います。では、また学校で。さようなら。和彦様、沢田みゆき。

0: ただいま。はい、アイスクリーム。それとミワちゃんの好きなポテトチップ。得ないうちに食べようぜ。
1: カジヒコくん。
0: ん？
1: 三組のサラダミユキさん、知ってる？
0: サラダさん？あ、知ってるよ。中学の時3年間一緒だったもん。
1: ふーん。
0: その、サラダさんがどうかしたの？
1: ん？うん。なんでもないの。それよか。勉強勉強。
2: 石井美和子は高校2年生。同じクラスの富田和彦とは演劇部で一緒に活動するようになってから急速に親しくなっていった。心の中では愛し始めていたのかもしれない。そんな彼女にとってその日の出来事は大きなショックだった。
1: 沢田さんが中学時代からの友達だなんて彼今まで一言も言わなかった。時々会ってるのかしら。ああやって手紙のやり取りをしてるのかしら。そんなはずないわ。彼が私以外の女の人と付き合ってるなんて。でも中学時代のあのことってなんだろう。何があったんだろう。もしかして彼と沢田さんの間には、バカ。宮子のバカ。何をバカなこと考えてるんだろう。でも、

0: いたもの、大事に、大事に使いまがいな。
1: 何をあげたんだろう。
2: 何のために。
1: 大事なものって。それじゃあこの私は。
3: 彼女はその夜、まんじりともせずに明かした。考え出せば、次から次と疑いの黒い雲が渦を巻くように、頭の中に浮かんでくるのだった。疑うことは悪いことだ、と頭の中で何度も何度も打ち消しても、どうしようもなかった。それまでは、頭から笑って聞き流していた、彼の他の女性との噂話や、彼の中学校時代のことが、急に気になりだして、目の前が真っ暗になっていくようだった。
1: ダメ。もう、何も信じられない。一体、どうしたらいいの？
0: あの日から、もう二週間経ってしまった。毎日は地獄のような苦しみ。彼の方は何も知らないで接してくるけど、私はもうダメ。彼の言ってることが何かわざとらしく聞こえる。一人でいるとき、今頃沢田さんと会ってるんじゃないかと思うと、たまらない。電話するのが怖い。本当に、どうしたらいいんだろう。もしもし？あ、和彦くん？
4: いや、元気？やっとテストも終わったし、明日の昼、映画行かない？定食の石踏み、評判いいよ。
0: ええ。でも、ダメ。やめとくわ。
4: どうしたんだい？あれほど見たいって言ってたじゃないか。美和ちゃん、この頃少しおかしいぜ。どうしたんだよ。会っても浮かない顔だし、何かおどおどしているし、以前の君じゃないよ。本当にどうしたの？何があったんだよ。
0: うん。別に何でもないわ。勉強の疲れよ。とにかく、明日はちょっと用事があるの。ごめんなさい。じゃあ、
4: 美和ちゃん。

0: 美和子は惨めな思いだった。疑うのは悪いこと、疑ってはいけないと思えば思うほど、さらに深い疑いの中に引きずり込まれていくのだった。
1: 美和子、どうしたのよ。あんたらしくないよ。何もまだ伝えたって決まったわけじゃないじゃない。気をつけたら泣く。そうそう、こんな時は何もかも忘れて思いっきり踊ろうよ。行こう。でも向こうもないの。飲んで踊ってあんな奴のことなんか忘れちまいなよ。さあ。ダメだわ。踊っていても

0: 田先生なのなって言うた
1: り。吉田先生。その人は石井美和子が中学3年の時の担任教師だった。何でもクリスチャンだとかで、その明けっぴろげで誠実な人柄は、クラスの一人一人に伝われていた。疑うことに疲れた美和子には、困った時はいつでも来なさい、と言った先生の言葉が無性に懐かしかった。
0: 先生に、お会いしよう。

0: そうか。急性疑惑拡張症、全治3ヶ月の重症か。
1: からかわないでください、先生。
0: いや、ごめんごめん。あの純情可憐な美和子が、男友達でこんなに悩んでるのかと思うと、ちょっぴりおかしくてね。いや、冗談は別にして、君の苦しみはよくわかった。だけど、いささか君の悩みは滑稽だぞ。
1: 滑稽？
0: そう、滑稽。完全に疑いの罠にとらわれちゃって。しかもますます自分で自分を縛りつけて。いいかい？まず第一に、黙って人の手紙を見たこと。聖書ではこれは他人の秘密窃盗罪だ。それから君はその富田君のことを全部独り占めにしようとして、彼の現在は愚か、過去のことまで。そうじゃないか？
1: 独り占め？そんなこと考えてもみませんでした。でも、確かに。
0: だろう？自分中心なんだな。そして三つ目。君の疑い病は根拠がないんだよ。いわば自分で作り上げた幻との虚しい戦いだ。彼を本当に信頼してんなら、どうして自分の罪を告白した上で率直に聞いてみないんだい？
1: かじっこくん、ごめんなさい。会ってお話しようと思ったんだけど、どうしても勇気が出ません。それで、ね。かじっこくん、怒らないで。一週間前のあの日、私、沢田美幸さんからのかじっこくん宛ての手紙、黙って読んでしまったんです。本当にごめんなさい。その時から、かじっこくんと沢田さんのこと、気になって、次から次と、いろんなことを想像して、一人で苦しんでいたんです。思い余って、中学時代の担任の先生のところに相談に行ったら、自分のことしか考えない、エゴイストだって言われました。すごくショックだったけど、今、本当にそう思います。あなたのこと、何でも知りたくて、自分だけのものにしたくて、あなたには、私の知らない世界があるっていうのが認めるのが、嫌だったんです。でも、考えてみたら、私だって、自分だけの思い出や、秘密を持っている。そして、誰にも奪われたくないと思っている。先生に、そういう人間の姿を、聖書では、罪と言うんだって言われました。かじっこくん、本当にごめんなさい。もう私だけの捨てりよがりで、あなたを傷つけたりは、決してしまいと思います。でも、もしあなたが私の罪を許してくれて、そして、そっくりかわいそうだと思ったら、沢田さんとのこと、教えてくれませんか？大丈夫。どんなことでも受け入れる覚悟はできています。根拠のない疑いで苦しみ続けるより、ありのままのあなたを見つめる方が、一度自分に素直だってわかりましたか？かじっこくん真実師、石井美和子。
2: 一言一言、自分自身に噛み締めるように書いた手紙だった。二日後、彼から電話が来て、二人は会った。
3: いや。
1: かじっこくん、私？
3: いや、いいんだ。何も言わなくって。僕もあんな誤解を与えるような手紙、そばに置いておいて、不思議だったんだよな。君がそんなに苦しんでるなんて、夢にも思わなかったもん。だけど、君の目に留まって、よかったのかもしれないな。
1: 本当に。ごめんなさい。
3: よせよ。ミワちゃんらしくもない。沢田さんとのこと、別に何でもないんだ。
1: 本当？
3: 当たり前だよ。そんな大事な手紙なら、大事あんなとこ置いとかないで、胸の奥深くしまっとくよ。君の手紙のようにね。
1: まあ。
3: あの子も書くことがオーバーなんだよな。だからこんなややこしいことになっちゃう。いいかい？ 説明するよ。その、楽しい思い出ってのは、中学時代の仲良しのクラスメイト4、5人で、沢田さんの誕生会に呼ばれていったの。中学時代のあのことっていうのはね、卒業の時、別れ別れになってもお互いの誕生日にはみんなで集まろうって約束したの。彼女にあげたのはね、ちっちゃなブローチ。それもみんなで金出し合って。彼女と遊んだお友達、それだけの話だ。わかった？
1: そう。そうだったの。
3: それに彼女はね、教会は違うけど、僕と同じクリスチャンだ。君が考えてるような、いやらしい仲じゃないよ。
1: いや、和彦君。
3: さあ、そのクリスチャンの端くれとして、最後に一つ、僕の疑い解消法を教えてやろうか。それはね、疑っている自分をそのまんまで、イエス様に預けちゃうんだ。そして、イエス様の、神様の目で、冷静に自分を見つめるんだ。するとね、自分のバカさ加減がよーく見えてくる。あとはね、すべてをご存知の神様が必ず最善をなさると信じて祈ること。どうだい？五条原ず、一度聖書読んでみないか？
2: 美和子は素直にうなずいた。澄み渡った11月の空の青さが二人の目にまぶしかった。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

ヨハネの手紙第1、1章、8節をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、私たちのうちに真理はありません。自分には欠点や罪がないと主張し、自己正当化に奔走するとき、人は真理から遠ざかり、自らを欺くことになります。内なる傲慢や隠れた罪をごまかさず、神様の前にあらわにするとき、真理の光が心に差し込みます。自分の罪深さを正直に認める姿の中にこそ、本当の悔い改めと神様との偽りのない関係が与えられます。

BBN 聖書放送はクリスチャンの方たちだけではなく、まだイエス様を信じていない方にも聞いていただいています。あなたもそのお一人でしょうか？もし BBN を聞きながらイエスキリストを信じてみたいと思われましたら、どうぞ BBN ホームページの天国への道をお読みください。そのページの最後にあなたの決心、思いを選んでいただく選択肢がありますので、一つ選び送信ボタンを押してください。イエス・キリストについて、聖書について質問があるという方は、そのページのコメント欄から何でもご質問ください。あなたからのご応答をお待ちしています。

あなたが BBN 聖書放送を聞いてくださっていること、心から嬉しく思います。さて、王の王、主の主である方が、仕えられるためではなく、仕えるためにこの世に来られました。その方とはイエス・キリストです。罪深い私たちを救い、癒し、励まし、慰めるためにイエス様ご自身が仕えるものとなり、最後には十字架の苦しみを受けてくださったのです。これほどまでにあなたや私を愛してくださいました。どうぞこのイエス・キリストをあなたの救い主として信じてください。そしてご自分の命よりもあなたを愛してくださっているイエス様の愛の中で歩んでください。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: CBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: 使徒の働きの学びを終えるにあたって、次に何を学ぶべきかと思い巡らしたんですが、そして前回の放送でお話ししたように、私たちは素晴らしい栄光の救い主であるイエス様のご人格と御業をもっとよく理解させていただくために、主イエスのご生涯と御業を学び始めるように御霊に導かれました。その導きにより、これまでに私たちはマルコの福音書第一章の1節から8節までを学んできました。そこには3人の声が聞こえていることに注目しました。まず第1節では、著者であるマルコがイエス・キリストに関する確信を述べています。次にマルコは旧約聖書の預言書マラキ書とイザヤ書から引用しています。救い主とそのお方のために道を整える者が現れるのだと預言者の語る声が聞こえます。もちろんこれは文脈から言ってイエス・キリストとバプテスマのヨハネを指しています。そして3人目の声は道を整える者であるバプテスマのヨハネ、その人です。至るところからヨハネのもとに集まった人々は、誰もがとても大きな魂のニーズがありました。ヨハネは彼らの心の琴線に触れるように語りました。わかりやすく

0: と話しましたので、人々は罪を示されて、自分自身の罪から神様に向き直ったんです。すなわち悔い改めたんです。こうして人々はヨハネのもとに来ては、大勢の人が罪の許しのバプテスマを受けたんです。しかしマルコの福音書第1章7節と8節にあるように、バプテスマのヨハネの伝道はここまででした。ヨハネの福音書の中で、バプテスマのヨハネが、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません、と、自分自身で言っているように、まさしく彼は来たるべき救い主のために、道を整えるものだったんです。マルコの福音書1章7節と8節で彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。と言っているように、ヨハネは自分の働きは完全ではないことは分かっていました。つまり、人々を神様のもとまで連れて行くことはできましたが、でも、それより先には連れて行けなかったんです。そこから先は、イエス・キリストの御業が必要でした。聖霊の働きも必要でした。このように、バプテスマのヨハネが救いのためにしていることは不完全であり、そのことはヨハネも承知していました。ヨハネは自らの伝道は定められた期間だけすることになっているということも知っていました。そして、主イエス・キリストに忠実であり、また救い主が来られるという事実を述べ伝えるようにという神様から託された使命に対しても、ヨハネは忠実でした。今まさに聖霊によってバプテスマを授ける救い主が来られようとしていました。ヨハネはそう語り、主イエス・キリストを宣言し、主イエス・キリストこそ人々を身元にお招きになり、神様のためにどのように生きたらよいのかを教えてくださる方である、と述べ伝えたんです。バプテスマのヨハネは神様から託された使命に忠実に、成し得ることをすべてし、また語り尽くしました。彼は人が自分自身の罪や咎を認めるという誰にでもできる唯一の方法によって人々を主の御前に連れて行きました。こうして私たちはマルコの福音書によって神様がご自身をこの世に明らかにされて、救いの御業を始めようとしておられるということがわかるんです。ここで、御子イエス様に注目しましょう。今まで著者のマルコ、預言者、そして道を整える者としてのヨハネの三つの声に耳を傾けてきましたが、このことで私たちが、イエス・キリストをより深く知り、私たちのためにしてくださったすべてのゆえに、神様からの喜びや祝福がもっとわかればと思います。では、マルコによる福音書を続けて読み進みましょう。9節から15節です。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。ヨハネが捕らえられて後、 イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。マルコの福音書は、神の子、イエス・キリストの福音の始めという記述で始まります。今まで見てきたように、マルコが一章一節で言っている福音の始めは、バプテスマのヨハネの働きで始まります。ずっとお話ししてきたように、バプテスマのヨハネの伝道は、救い主がもう間もなく来られるという宣言と、人々を整えるためでした。彼は人々に、悔い改めを、すなわち神様に立ち返るようにと呼びかけたんです。以前お話ししたように、悔い改めるとは、心を入れ替え、態度を改め、自分自身の生き方に如実に現れる罪について考え方を変え、そして神様への見方を変えることです。悔い改めというのは、自分の罪を認めて、その罪を離れ、イエス・キリストに向き直りたいと切に願うことも含んでいます。そして、多くの人が悔い改めたことが誰にでもわかるように、バプテスマを人々は受けました。ヨハネの働きは、大勢の無名の人々の魂の求めに応えていたんです。彼の名声は広まり、その働きは立ちどころに拡大してゆきました。しかし、バプテスマのヨハネは、イザヤ書40章3節4節に予言されているように、自分の役割はあくまでも救い主が来られる前に道を整えることであって、時が満ちて救い主が現れた時のために、神様がその舞台を用意しておくように自分を用いておられるのだと分かっていました。マルコの福音書1章9節に始まる箇所が、まさにその時満ちた時です。イエス様はその時すでに、ガリラヤのナザレという、あまり人々が注目しないような場所で、約30年間暮らしていました。そして、時が満ちたんです。9節には、その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、とあります。そして14節には、ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き、とあります。およそ30年という間、イエス様はガリラヤの名もないような土地に住んでいたんです。マルコはここで読者に、主イエス・キリストが宣教を開始される前の4つのステップを特に記しています。それでこれから、ヨハネ・マルコが聖霊に導かれて書き綴った、イエス様の体験なさった4つのステップに注目しましょう。とても重要なところです。イエス様は、初めから罪人の身代わりとなられたんですから、この箇所でイエス様に起こった出来事は、全く同じではないにしても、象徴的な意味で、あるいは似たようなことで私たちの身にも起こるに違いありません。その点で重要なんです。この箇所を学んでいくうちに、そうしたことが次第に明らかになっていきます。9節で、イエス様がヨハネからバプテスマを受ける場面があります。その頃、イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。バプテスマのヨハネは、救い主が誰であるか知らなかったと証言しました。ヨハネの福音書、1章31節にそう書いてあり、彼は、私もこの方を知りませんでした。と明白に語っています。ヨハネは救い主が誰であるか知らなかったんですが、しかし、この方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て水でバプテスマを授けているのです、と言うんです。ヨハネとイエスはいとこ同士でしたが、お互いに会ったことがないということもありえます。二 二人はお互いに面識がなかったようだというのは、四つの福音書のこのバプテスマに関する記述に現れています。ところで、罪を告白する者たちにバプテスマを授けていたそのヨハネから、なぜ救い主がバプテスマを受けなくてはならなかったんでしょうか。そもそも主イエス・キリストは罪のないお方でした。処女から生まれたイエス様は、生まれながらに罪の性質を持っておらず、完全に清く、シミも咎もない、罪とは無縁な方でした。主イエス・キリストには罪がなかったという理由は、イエス様ご自身と、またなさっている御業に光を当てると、はっきりとわかります。イエス様であると気づいたバプテスマのヨハネは、イエス様がバプテスマを受けたいというお申し出に困惑して、マタイの福音書に見られるように、私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか、と率直に尋ねています。ヨハネは自分がイエス様にバプテスマを授けるのではなく、自分の方こそイエス様からバプテスマを授けていただくべきなのにと告白しているんです。その時イエス様がバプテスマを思いとどまらせようとするヨハネに向かって言われたことが重要なんです。マタイの福音書3章15節。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。これがマタイの福音書3章15節にある言葉です。これは一体何を意味しているんでしょうか。文字通り、そのまま、イエス様がバプテスマを受けることは正しいことだ、ということなんです。今日の放送を通してお伝えしたいことは、私たちはどんな時も、主イエス・キリストを見上げ、バプテスマのヨハネがしていることが常にイエス様を指し示してきたように、私たちのあらゆる行動、またすべての言葉が主イエス・キリストを指し示しているものであるようにということなんです。自分自身の心に私の言動を目にし、また聞いた人がそのことで果たして主イエス・キリストを知りたいと願うだろうかと尋ねてみてください。ドキッとさせられる質問でしょ？もちろんその答えは、はい、その通りです。であるべきです。私の言葉、行動、そして存在そのものが、もちろんそれは聖霊が働いてくださってのことですが、周りの人々がイエス様に目を向けるものでなくてはなりません。主よ、私たちの生活の中で常にイエス様、あなたを見上げ、その姿勢を通して周りの人々もあなたに目を注ぎ、イエス様を救い主として受け入れますように、聖霊様、お働きください。私たちが魂の救いを重荷とし、またそのことを私たちへの祝福としてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

BBN 政治放送の BBN アプリをあなたはもうすでにお使いでしょうか。これを使えばパソコンを立ち上げなくてもすぐに放送が聞け、とても便利です。ご友人やお知り合いの方にもどうぞご紹介ください。 BBN アプリはアップルや Google のストアから無料でダウンロードできます。もしくは BBN 政治放送のホームページをご訪問ください。 BBN アプリのリンクだけでなく、スマートテレビやスマートスピーカーなどで BBN を聞く情報などをご覧いただけます。これからも様々な方法で BBN 政治放送をあなたの生活に合わせてお聞きください。

主イエス・キリストこそ私たちのすべてです。喜び、平安、愛、信仰、恵み、御救い、幸せ、許し、永遠の命、これらのすべてがこの方、美しいイエス・キリストの名前にあるのです。イエスは希望。そうです。イエスこそ我がすべてなのです。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: 岩の上に建てた家。イエス様は旅をして回り、天の国とその王様について教えられました。するとたくさんの人がついてきました。でもその王様がイエス様だということはまだ知りませんでした。イエス様はその国に住むためにどのように生きればいいかを教えられました。人は心に良いことがあると良いことをします、イエス様は言われました。でも悪いことがあると悪いことをします。神様はあなたの心をご自分の心のように完璧にしたいのです。食べ物や服のことで心配してはいけません。神様を一番にしなさい。神様に従いましょう。神様を信じましょう。神様はあなたに必要なものを必ずくださいます。イエス様はお祈りも教えてくれました。父なる神様、あなたが褒めたたえられますように、天国と同じようにこの世界も治めてください。必要なものを今日も与えてください。あなたに従えるように助けてください。力はいつまでもあなたのものです。そしてイエス様は一つのお話をしました。ある人が岩の上に家を建てました。大きな嵐が来ましたが、岩の上に建てられていたので倒れませんでした。他の人が柔らかくてサラサラの砂の上に家を建てました。砂の上に建てられていたので、その家は嵐が来ると倒れてしまいました。私があなた方に教えていることはどれもこの岩のようなものです。イエス様は言われました。私の言う通りにしなさい。そうすればあなた方も岩の上に家を建てた人のようになります。無料ダウンロードができます。子供聖書アプリ

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

ハレルヤ。神の聖所で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ。

聖書は私たちに主にあって一致するようにと教えていますね。これは私たちが全員同じようになるという意味ではありません。ちょうど耳や目が形も機能も違っているように、私たちは皆違っています。主にあって一つになるとは、耳や目が自分の意見を主張するのではなく、脳の命令に聞き従っているのと同様に、私たちは自分の主張を通すのではなく、神様の命令に協力し合って従うということです。それぞれの違いを豊かに用いて、神様の御心を行うことです。人と一致できないとき、交わりがバラバラになっているとき、まず何よりも自分自身が神様の御心に聞き従っているかどうかを吟味することが大切です。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

いかがお過ごしですか。今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まずいつものように聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書使徒の働き13章48節と49節です。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。私の友人にユニークの代名詞のような男性がいます。頭の良い人で優しく、気前の良い人で金太郎のような人なんですね。ただ若い頃自由奔放に歩みすぎたせいでしょうか、ついには無一文になってしまいました。人生どん底まで落ちて人の物笑いになって、泥沼のようなところから出直してきた人なんです。以前の口癖は舐めたらあかんででした。確かに彼が住んでいることやっていることをその頃見たら、大抵の人はまともに相手にするのをためらってしまったのではないかと思います。その彼が数年前にひょっこりと教会にやってきました。そしてイエス・キリストを救い主として受け入れてバプテスマを受けました。考えもつかないような大転換でしたので、彼みたいな人がクリスチャンになるなら誰だってなれるなどとひどいことを言っていた人もいました。でも彼が、自分は教会に行ってるんですと、どこへ行っても誰にも本当に嬉しそうに話すんです。それを聞いて何人かの人たちが教会にやってきたくらいです。その中からイエス様を信じた青年が出ました。しばらく教会を離れていたのが戻ってきて、以前にも増して熱心な信仰を取り戻したという人もいました。神様が人を用いられる方法は通り一辺倒ではないんだなと本当に思いました。あるご婦人は日曜日に電車に乗って教会に出かけていくんですが、久しぶりに昔の友人に改札口でばったり会ったそうです。その友人が、あら、とても嬉しそうね、デートでもするの？と聞いたので、うん、教会でイエス様とよ、と答えたそうです。嬉しそうにいそいそと歩く様子に、言葉に出さなくても相手から尋ねてくるんですね。イエス・キリストの福音を初めて聞いた人々のことが今日の御言葉に記されています。救いの恵みを知った人は皆イエス様を信じる信仰を持ちました。クリスチャンになりたてのほやほやです。伝道方法について学ぶなんていうことはしていないはずなんですけれども、主の御言葉はこの地方全体に広まりました。それは信仰を持った人々が聖霊に満たされていつも喜んでいたからです。賛美していたからです。周りの人々はそれを見て、どうしてそんなに嬉しいんだろうと不思議に思ったに違いない。

ありません。これは何だろう、何かあると感じて、彼らの方からクリスチャンの群れに近づいてきたんです。私は伝道ができない、聖書を十分に勉強していないしと悩むことはありません。大事なことは、いつも聖霊様に満たされて、キリストにある喜びにあふれて神様を賛美していることです。日頃から聖書の御言葉に親しんでいれば、語るべきことはその時に神様がちゃんと教えてくださいます。神様の御言葉を広めるために、神様は喜んであなたを用いてくださいます。お祈りしましょう。私たちのすべてをご存知の神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは自分の努力や能力ではなく、あなたの一方的な恵みによってイエス様により滅びより救っていただき、永遠の命をいただきました。素晴らしいプレゼントを思いがけなくいただいた時のように、この尊い救いに私たちが預からせていただいたことを、もっともっと私たちは喜びます。決して当たり前のように思わないように、どうか助けてください。イエス様のゆえに、私たちにあなたがしてくださる恵みを一つ一つ数え上げます。私たちが喜びに満たされた様子を見て、どうぞ周りの人々があなたを知りたい、キリストの救いに預かりたい、聖書を読みたいと思ってくださいますように。私の栄光ではなく、それによってあなたが、神様あなたがご栄光を表されますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。あなたの上にイエス・キリストの恵みが今日も豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後の賛美と番組を引き続きお聞きください。

教会に行きたいけど家の近くに教会がなくてなかなか教会に行けない、そのような方にはぜひ BBN 聖書放送の日曜礼拝の番組をご紹介ください。日曜日に1日4回放送しています。また時間が合わないという方もオンデマンド放送で1週間聞いていただけますので、いつでも礼拝を捧げることができます。どうぞ BBN の日曜礼拝を周りの方々にご紹介ください。

0: BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: イザヤ書45章22節、地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。蘭の花は数々の驚くべき方法を使ってミツバチなどの昆虫を欺いて、自分の花粉を他の蘭の花まで運ばせます。赤紫色の花を咲かせる金蘭の一種は、蜜蜂を上手に騙して、仲間の花まで花粉を運ばせます。蘭は花から蜜が出ないため、蜜蜂をおびき寄せて引き止めることができません。一方、釣り金草は蘭ではありませんが、この花の中には蜜蜂の好む蜜があります。そのため、金蘭は釣り金草の形や色を真似て咲きます。蘭の赤みを帯びた部分は釣り金草とよく似ているため、蜂には見分けがつきません。騙された蜂が蜜を探して金蘭の花をくまなく探し回る間に、体中に花粉が付着します。その蜂は釣り金草を探して旅立ち、おそらくはまた花粉を待つ金蘭の雄花にたどり着くのです。進化論者の学者たちは、金蘭の仲間がこの戦略を数百万年かけて発達させ、受粉を可能にしたと言っています。でも少し考えてみてください。視力を持たない蘭の花が、考える脳も持たないのに他の花に似せて咲くことをどうして決断できたのでしょうか。仮に蘭にそれほどの知能があり、自分を変える力を持っているのなら、むしろ蜂を引きつける蜜を花の中に出るように変化した方がずっと簡単だったのではないでしょうか。この蘭の花は、実は異なる生物が複雑に関係し合う中に、すべての被造物を収められる全知全能の設計者、唯一の神様がおられることを私たちが知るようにと、神様が与えてくださったもう一つの証拠なのです。主よ、私はあなたが私をお作りになり、自分の力では自分をよりよく変えることができないことを知っています。あなたにもっと頼り、私に向けて語られた聖書にあるあなたの御言葉をさらに深く信じ、あなたとより親しい交わりを持って歩むことができるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、早いもので今年もシェラソン特別放送の時期が近づいてきました。ご存知の方も多いと思いますが、シェラソンは BBN の働きをもう一年続けていくためにリスナーの皆様に信仰献金を呼びかけながら様々な話題でお話しする特別ライブ放送です。この期間に献金してくださいというものではありません。この機会に BBN の働きをより知っていただき、BBN のコワーカーとして共に宣教を担うかどうか、神様にお祈りしていただくための特別な放送です。今年はアメリカ東部時間11月9日月曜日から11日水曜日までの3日間、日本時間では11月9日月曜日午後8時55分から最長で4日間行います。以前は日本時間で5日間行っていましたが、1日短くなりました。どうぞお聞きください。そして大勢の方々が日本語シェラソンを聞いてくださるようにお祈りください。また、すでにコワーカーになってくださっている皆様も、シェラソン期間にどのように応答するか、今からお祈りの中で神様に尋ねていただければ感謝です。どうぞよろしくお願いします。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録

0: 石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。互いに使い合いなさいというタイトルで、ペテロの手紙第1、4章10節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 今朝の御言葉ですけれども、互いに仕え合いなさい、ペテロの手紙第1、4章10節であるわけですけれども、まあ、その前後を見ておくこともとても大切ですので、ぜひ聖書を開いておいてくださって、第1ペテロ4章の10節の前後8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに仕え合いなさい。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように。アーメン。まあ、この箇所はイエス・キリストの弟子であったペテロ、まあ、一番弟子であったペテロですけれども、彼が教会に宛てて書いている、そういった箇所です。何よりもまず、8節にありますね。何よりもまず、すべてのことに先立って何はなくともこれはしなさいという、そういった命令をペテロは教会に与えているわけですけれども、それは一体何でしょうか。8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい、愛は多くの罪を覆う。まあ、覆うというのは、愛は多くの罪を包み隠す、こう覆い隠すっていう、そういったことですよね。愛は多くの罪を覆う。愛でもって互いの失敗であったり、さまざまな欠けているところ、至らないところを覆い、そして文句を言うことなく、つぶやかず互いに親切にしなさい。まあ、人間の性質、私たちが持って生まれた性質というのは、罪の性質。それはどういった性質かというと、私たちはやられたらやり返す。まあ、本当に、子供たちの、ね、そういった、アナクラブの中でそういった方が起こっているということは、あまり公言はしませんけども、もうついやられたらやり返す。まあ、それは大人になるともっと巧妙な形で、本当に陰湿な形でなされるようになっていくわけなんですけれども、やられたらやり返す、無視されたら無視してやる、挨拶しても挨拶が返ってこなかったらもう挨拶しない、嫌なことを言われたらもうその人を嫌って避けるようになる。まあ、それがこの世の中でごく普通に行われている、そのようなことです。持って生まれた自然な性質、罪の性質。しかしイエス様はそんな私たちに向かって何とおっしゃられたでしょうか。私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。イエス様の有名な御言葉ですね。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。敵を愛し自分を攻撃してくる、そういった人のために祈りなさい。そしてイエス様は続けて言われました。それでこそ、そのようにしてこそ、天におられるあなた方の父の子供になれるのです。敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。そうであってこそ、あなた方は神の子と呼ばれるにふさわしいのですよ、とイエス様は教えられました。 互いに

0: 愛し合い、愛をもって多くの罪を覆うために、覆い隠すために、人々の欠点を補うために、人々の罪を許すために、文句を言わず、ブツブツ言わず、つぶやかず、互いに親切にもてなし合いなさい、こういった文脈の中でペテロは今朝の箇所10節、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさいと教えるのです。それぞれが賜物を受けているのですから、それぞれが、これはみんなが、一人一人が、全員がイエス様を信じ教会に連なる一人一人すべてが賜物を受けている。まあ、賜物というのは聖書の中では神様から恵みによって与えられた、まあ、様々な力であったり、能力であったり、技能であったり、得意な分野であったり、まあ、その賜物っていうことの中には多くのものが含まれるわけですけれども、11節にはもう少し具体的な内容として、語る人があれば、語る賜物が与えられている人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば、奉仕する賜物が与えられている人があれば、神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく、その賜物にふさわしく奉仕しなさいとあります。10節を見ると、私たちは神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いなければいけないとあります。私たちは賜物が委ねられて、それを管理するようにと委ねられている管理者である。まあ、聖書の中ではこの管理者というのは、主人から財産の管理を委ねられて、それを用いて、それを活用して身を生み出すようにと委ねられている、委託されたものという、そういった例えで出てくる言葉ですけれども、私たちはこの教会というコミュニティ、教会というこの共同体において、それぞれが果たすべき役割を神から与えられている。そしてその役割にふさわしく賜物が与えられていて、その賜物を用いて良い管理者として奉仕し合い、互いに使え合い、そのように一人一人が神様に使えるように、その賜物を用いて互いに使え合うことによって、神様に使えるようにと進められています。神に使える、それは神様のために人に使えるということです。まあ、中にはですね、このように言うかもしれません。私は神に仕えますけれども、人に仕えているわけではありません。そのようにもしも言う方がいらっしゃったとしたら、じゃああなたは具体的にどうやって神様に仕えているんですか。聖書にはこのような言葉が書いてあります。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、この天地万物、宇宙すべてを作ったこの神様は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。私たちが信じるこの聖書の神様は創造主なる神、この天地万物を作られ、この地球を作られ、この人間を作られ、すべての自然を作られ、それを所有しておられる方、それを支配しておられる方、その方に私たちが何か直接何かをしてあげれるってなんていうことはない。何か神様は不自由なことでもあるかのように人間によって使えられる必要はない。この天地万物を創造された神は人の手によって何かお供え物を捧げたり、食べ物や飲み物を捧げたりしなければいけないような、そんな神様ではない。まあ、日本では八百万の神、さまざまな神が作られ、考え出され、 そして様々な神社などで祀られている。そしてそこで神様に仕えるために人々はお供え物を備えたり、食べ物を備えたり、飲み物を備えたり、何かまるで神様に不自由があるかのように、そのように仕えることをしています。伊勢神宮、日本の神社の中でも一番トップに立つそういった神社ですけれども、あそこには天照大御の神が祀られています。そしてその伊勢神宮にはですね、内宮と外宮というのがあって、一番の本殿とそのちょっと離れたところに、町にですね、外宮といって2番目の神社があるんですね。その神社には何が祀られているかというと、豊家の狼という、そういう狼って言っても、あの狼じゃないですよ、動物の、大きな神様っていう、そういう狼ですけれども、その豊家の狼という、そういった神様が祀られていて、それはどういう役割を果たしているかというと、ある時、千何百年前にですね、天皇の枕元にこの天照大御の神が枕元に立って天皇に訴えたというんです。最近食べ物に不自由しているので、どうかその食べ物を私にくれる、そういった神様を祀ってほしい、そういった要請があったので、伊勢神宮の外宮として豊家の狼、それは食べ物を司る神だそうですけれども、そういった神様を呼んでですね、そこに祀らせて、そして人々が神様に仕えるために食べ物を差し出して、それがその天照大御の神に渡っていくっていう、そういったことをしています。しかし私たちの信じる聖書の神様は、この天地万物を作られた神様は、まるで何か不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はない。かえって神様は全ての人の命を支え保ち、全ての良きものを私たちに与えて、私たちを養ってくださっている神様です。私たちは人に使え、互いに使え合うことを通して神様に使えている、そのことを心に覚えておくことはとても大切です。私たちは互いに使え合うことによって神様に使えている、信仰の技として、私たちはその賜物、委ねられている賜物を用いて互いに使え合うのです。じゃあそのように互いに熱心に愛し合い、親切にもてなし合い、与えられた賜物を用いて互いに使え合うのは何のためと書いてあるでしょうか。11節、語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それは何のためかというと、それは全てのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。全てのことを通して神が崇められるため、栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにあるように。具体的にこの地上において神がキリストを通して栄光を表されるのは、どのようにしてそのご栄光を表されるかというと、それはキリストの体なる教会を通して神は栄光を表そうとしておられる。一人一人が賜物を用いて使え合う、その技を通して、私たちが賜物を用いて互いに使え合う、その技を通して神様はご自分の、ご自身の栄光を表されるのです。イエス・キリストの十字架によって罪の裁きから救われた、永遠の滅びから救われた、召し出された、そのようなクリスチャンの一人一人の集まりであるこの教会、この教会を通し神様はご自身の栄光を表そうと願っておられる。今朝は特にこのキリストの教会を立て上げるという、そういったテーマで 考えてみたいんですけども、このキリストの教会を立て上げる、そのことを考えるときにぜひ見ておきたい聖書の箇所があります。それはですね、第一コリント三章なんですけれども、このペテロの手紙の第一四章に指を挟んでおいて、ずっと新約聖書前の方に戻っていきますけれども、コリント人への手紙の三章九節からこの箇所を見ていきたいと思います。まあ、これはパウロがコリントの教会に書き送ったそういった手紙であるわけですけれども、3章の9節、私たちは神の協力者であり、まあ、この私たちっていうのはパウロは自分のことを言い、また同労の仲間であったアポロのこと、あるいはペテロのことを指しているわけですけれども、そのような教会の指導者たちのことを言って、私たちは神の協力者であり、あなた方は、コリントの教会に向けてパウロは言っているわけですけども、あなた方は神の畑、神の建物です。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。まあ、ですからこれは実際の建物のことを言っているわけではないですよね。コリントの教会の教会堂のことを言っているのではなくて、その教会というのは人々の集まり、クリスチャンの集まり、その教会はイエス・キリストという土台の上に立っている。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるならば、もしもこのイエス・キリストという土台の上に誰かが金や銀や金、宝石や木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明確になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火と共に現れ、この火がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。しかし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。まあ、ちょっと整理しますと、このようになると思うんですね。あなた方、まあ、この子では特にコリントの教会の人々を指して、あなた方は神の建物です。神の教会です。神の神殿です。そして、その建物は、イエス・キリストという土台の上に立っている。そしてその土台の上に教会の指導者たちが、リーダーたちが家を建てている。その家はどのようなものでできているかというと、ある人は金で建てている、ある人は銀のようなもの、そして宝石、木、草、藁などで建てている。それがどんな素材でできた家なのかは、襲い来る日、燃え盛る火が襲いかかってくるときに明らかにされる。ある建物は焼け落ち、ある建物はその火に耐えて残る。しかし、ある建物は燃え尽きてしまって、焼け落ちてなくなってしまう。そのように、パウロはここで教会というものを指して、それが一体どういうものであるかということを説明するために、イラストを用いて、あなた方は神の建物です、あなた方は神の神殿です。ある人々はこのイエス・キリストという土台の上に立つ教会を、金や銀や宝石のような、そのような尊いもの、試練に耐えるもの、火に耐えるものとして作り上げている。しかし、あるものは木や草や藁や、そのような火が襲いかかってくると容易になくなってしまう、燃え尽きてしまう、そのような建物を建てている。金や銀や宝石でできた家は、襲い来る火に耐えて焼けずに残り、木や草や藁でできた家は、襲い来る火に耐えることができずに燃え尽きてしまう。 まあ、パウロは一体この箇所で何を教えようとしているのでしょうか。まあ、このところをですね、説明するのにちょっと下手な絵を描いてみたんですけども、ある人々はですね、藁でもってみすぼらしい建物を建てている、ある人々は金や銀や宝石どのように書いていいのかわからなかったので、なんかブロックのようになってますけれども、しっかりとした建物を建てている。じゃあこれが教会だとすると、一体その私たちはこの教会とどのようなつながり関係があるんでしょうか。果たして私たちはこの教会をですね、遠巻きに眺めながら、そして腕組みしながら見ていて、おお、この教会がどんな風になる、か見てやろう。そのようにして腕組みして周りで見ているような立場に立ってはいないでしょうか。そして、お、立派な教会ができた、この教会は素晴らしいと言って喜んでいたり、あるいは、あ、こんな教会とんでもないひどい教会だと言ってがっかりしていたり、そのように周りに立って眺めているような、そんなことになってはいないでしょうか。実はこの聖書の箇所が教えていること、金や銀や宝石、あるいは木や草や藁、それは実はその教会に連なる、いや、その教会を形作っている一人一人のクリスチャン、一人一人の教会の一人一人なんですよ、ということをパウロは言おうとしているわけです。教会というのは召し出されたものの集まりであり、教会を立て上げているものは教会の皆さん、お一人お一人であるわけです。その教会が一体どのような教会であるか、みんなが集まってはいるけれども、みんなこうしかめ面をして、あるいは悲しんで、そういった中でいがみ合い、憎しみ合い、そういった中でこう周りの人々はどうでもいい、自分は楽しければいい、そういったふうに落ち込んでいないでしょうか。そのようなことになっていないでしょうか。それは木や草や藁でできた脆い教会。しかし教会の中でみんながその賜物を用いて使い合い、主を礼拝して喜び合い、互いに慰め合って励まし合って喜んでいる、そのような教会、それは金や銀や宝石でできた素晴らしい教会。教会というのは建物や組織のことではなく、信仰を持って救われ、召し出され、呼び集められた者の集まりであり、教会を立て上げているのは教会に集う一人一人であることを肝に銘じなければいけません。教会員は指導者がすることを傍観している、周りに立って眺めている、そのような立場の人たちではなく、指導者によって組み上げられている、キリストイエスというその土台の上に組み上げられている、その建物そのものであるわけです。もしも、この教会を周りに遠巻きにしながら、腕組みをしながら見ている人がいたとしたら、それはまだ救われていない人たち、まだこの教会に連なっていない人たち、まだイエス様を信じるべきかどうか、果たして信じる価値があるのかどうか、そのようなことを教会を遠巻きにして眺めている、そのような人たちです。そのような人たちの目に、私たちはこの教会はどのように映っているでしょうか。金や銀や宝石のような、そのような素晴らしい信仰を持って組み合わさって、本当に一人一人が救いを喜び、お互いに慰め合い、励まし合い、喜んで生活をしている、そのような共同体に移っているでしょうか。あるいは木や草や藁のような、本当に教会の中でさまざまな罪がうごめき、そして罪を覆うどころか罪を指摘するような、そういった冷たい場所になってはいないでしょうか。果たして自分たち、この教会がイエス・キリストという土台の上に、一人一人がどのような信仰を持って立て上げられ、組み上げられているか、そのことを吟味する、いつもその必要があるわけです。そして同時に、教会に立てられている指導者たちは、教師たちは、教会を立て上げている一人一人を信仰の試練に耐えうるキリスト者として育て上げ、 信仰の試練に耐えうる群れとして組み上げているか、それが問われる本当に厳しい箇所でもあります。まあ、旧約聖書の時代、神の建物、神の神殿、エルサレムにあった神殿はまばゆいばかりの金や銀や宝石で建て上げられていました。まあ、本当にこの世界の最も素晴らしいもので、その神殿は飾られていたわけですけども、それはこの世界、天地万物、世にあるすべてのものを作られた創造主なる神の栄光をこの地上において表すために、この世において最も尊いものを用いて作られた、そのようなものであったからです。人々は最も良きもの、最も尊いもの、最も貴重なもので神の家である神殿を作り上げました。そして神はキリストが十字架の上で流された血によって罪清められ、罪許されて神との交わりに入れられた信じる者の群れである教会を指して、あなた方は神の建物です、あなた方は神の神殿です、この教会は私の神殿です、とそのようにおっしゃるわけです。神の神殿とは、神の建物とは、そして教会とは、この地上においてどのような存在なのでしょうか。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。さて、陪審制度、これは成人の一般国民の中から無作為に選ばれた人たちが法律家と一緒に票を投じて有罪無罪を決めるという制度です。私は正直この役目はしたくないな、できれば選ばれたくないなと思うんです。なぜなら、何が難しいかといって人を裁くことほど難しいことはないと思うからです。日本で一番難しい国家試験である司法試験をパスして、何年間も法律の訓練を受けた裁判官ですら冤罪判決を免れないということを思うと、素人の私が他人の人生を左右するジャッジを正しく下せる自信など出てこないからです。ところで、聖書によると審判、裁判には3つあると思われます。第一は人間による審判です。聖書はこれを人の非による裁きと語っていますが、この人間の裁判、判定には間違いが多いんですね。裁判という重い判定でなくても、人間の判断にはしばしば行き過ぎや勘違いが多々あるんじゃないでしょうか。例えばバッハという音楽家は今でこそ音楽の父であり押しも押されぬ大家ですが、彼が生きていた頃受けた評価は最低でした。時代遅れの大げさな肩残る音楽家として晩年ふさわしい評価をまるで受けることがありませんでした。バッハが評価されたのは死後100年も経った後のことです。それからゴッホという天才画家がいますが、彼は8年間に800枚も作品を残してます。しかし生きていた時に売れたのはたった1枚だけでした。誰も彼の独特の作風を理解できなかったんです。また太宰治という作家はデビューした時、実に賛否両論でしたね。多くの評論家は酷評したんですが、しかし彼の作品は今でも読み継がれています。人間の評判や判断は間違います。良いものを素直に良いと認めることができず、間違いを間違いと見ることができないケースがあるんです。少なくとも完全じゃないと思うんですね。私自身、学生時代教師に叱り飛ばされたことがどうにも腑に落ちず、むちゃくちゃな論法だったなぁと思っていたところが、社会人になって思い返すと、ああ先生のおっしゃった方が正しかったんだと後で考えが変わるということが何回かありました。正しく人間を裁くこと、これほど難しいことはないと思います。人間による審判は最も間違いやすいんです。第二は歴史による審判です。時間とともに人の下した判決が間違いであることが分かるようになることがあるんですね。ガリレオは地動説を唱え、宗教裁判により有罪判決を受けそうになりました。彼はやむなく地動説を取り下げますが、小声で言いましたね。それでも地球は回ってるって。

0: 今地動説を否定する人はいないと思います。時間とともに新しい事実が分かってきたからですね。新しい事実が人による審判を審判するんです。時代によって明らかにされた事実が人間による裁きを裁くということがあるんですね。松本サリン事件というのがありました。松本在住の会社員河野義行さんの家の前で化学兵器サリンが撒かれ、ご家族が被害を受けられたのに加害者だと決めつけられてしまったんです。彼は警察による見込み捜査で体力と精神力の限界まで追い詰められていきます。どんなに犯人でないと主張し、その根拠を示したとしてもまるで耳を貸してくれなかったそうです。ではどのようにして疑いが晴れたんでしょうか。翌年に地下鉄サリン事件が起こったことによります。オウム真理教がサリンによるテロを行ったことでようやく疑いが晴れたというんです。もし地下鉄サリン事件がなければ、おそらく犯人に仕立て上げられていたでしょう。しかし歴史による新しい事実をもって彼の潔白は立証されたんですね。第三の審判、それは神による審判です。そしてこの裁きだけが唯一の正しい裁きなんです。歴史による審判には限界があるからです。時間が経ってもとうとう真相が明るみにされないままで終わってしまうということも十分にあり得るからです。いや、そういうケースの方が実は多いと思います。しかし、神はすべての事実を見通した上で、完全なる正義に基づいて、過不足のない正しい裁きを下されるのです。人は死後、一人残らず、この神の前に立つのです。この時、すべてを知っておられる清い清い神の前で、私は大丈夫ですと言える人は一人もいないのです。なぜなら、すべての人は神の前に罪人であるからです。ところで、イエス・キリストもまた、人による審判を受けてくださった方でした。イエス・キリストは十字架処刑にされる前、少なくとも6回裁判を受けています。たった半日の間に、真夜中から日中にかけて6度の裁判のためにエルサレム中を引き回されました。そうして6回とも裁判長から罪を具体的に指摘されることがなかったんです。しかも十字架処刑という最悪の判決を受けてるんですね。皆さん、もし裁判官がこう言ったらどう思いますか？この人物にはどこを叩いてみても罪がない。従って死刑にする。そんなおかしなお話があってはならない。これは当然のことですね。しかし、そのおかしなことが、そのあってはならないことが、キリストの身の上に起こったのです。イエス・キリストが十字架にかけられた理由、それは、罪がないということが処刑の理由となっているんです。一体罪のない方がなぜここまで憎まれ裁かれなければならなかったんでしょう。第一に、人間の本性が明らかにされるためです。罪のない完全な清さに接するときに人が覚えるのは実は憎しみなんですね。私たちは正しすぎる人、清すぎる人、完全すぎる人に対するその反応は苛立ちではないでしょうか。キリストは罪なき方であるゆえに人は憎んだって言うんですね。第二に、罪ある者が罪許されるためにキリストは十字架にかかられたのだと言うんです。罪ある者のその罪を引き受け、罪に対する裁きを身代わりに引き受けるために、キリストは今から2000年前、カルバリの十字架にかかってくださったのです。聖書はこう言っています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは 私たちがこの方にあって神の義とされるためです。さて、被告人として裁判の席に着くとき、一番必要としているのは何でしょう？それは有能にして親身になって考えてくれる弁護士だと思います。キリストはご自分の命をもって神の前にあなたの完全無罪を勝ち取る弁護士です。どうぞこのキリストにあなたの身柄を預けると告げてください。あなたは救われるのです。心からそのことをお勧めしたいと思います。
1: ここで今日のゴスペルです。小和田裕美さんで愛する方のもとに。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

聖なる神はまた真実の神であり、私たちの慈しみ深い父なる神でもあります。主に感謝せよ。主はまことに慈しみ深い。その恵みは常しえまで。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言12章26節から28節と13章1節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言十二章の学びをしていますが、箴言十二章の26節。正しい者はその友を探り出し、悪者の道は彼らを迷わせる。不法者は自分の隣人を傷つけようとしますが、正しい者は隣人を助けたいと願います。正しい者はもし、隣人が間違っていることを見つけたなら、彼のところに直接話しに行きます。隣人のところに行って話すことは、あなたができる最高の手助けなのです。預言者ナタンは、ダビデの親友でした。それでも、密かに姦淫と殺人の罪を犯したダビデを指さして、次のように言う勇気があったのは、他ならぬナタンでした。第二サムエル記十二章の七節。あなたがその男です。私たちの生活の中に正される必要のあることがあるとき、愛を持って避難してくれる良い友人がいることは素晴らしいことです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が今までに持っていた最高の親友は、私が学校に行くのを助けてくれた人でした。私が最初にミニストリーを始めたとき、主は恵み深く、私が自分の母教会で牧師になるようにしてくださいました。そこでは、人々が私を愛し、私にとても同情的でした。その当時、そのように大きく素晴らしい教会の牧師になるには、私はほとんど素人でした。しかしそこの教会の人たちは本当に私に良くしてくれました。私はある湖で持たれたカンファレンスに出席し、ある人物が話すのを聞いて素晴らしいと思いました。そのカンファレンスから戻って私は彼の真似をしようとしました。なんと彼の訛りまでも真似しようとしたのです。するとすぐ私の教会のメンバーたちがそのことに気づきました。彼らはただそこに座って微笑んで、そのことについて何か言う人はほとんどいませんでした。そして誰からも厳しい非難を受けることはありませんでした。ところが、この私が学校に行くのを助けてくれた友人が、私をお昼ご飯に誘ってくれました。彼は、私が忘れてはならない、ただ一つのことを言いました。彼の言ったことは優れたことわざでした。バーノン君、私たちは誰か他の人の模造品ではなくて、純粋なバーノン・マギーが欲しいんだよ。彼はそれだけしか言いませんでした。彼はそれ以上言う必要がありませんでした。その時からずっと私はバーノン・マギーでいることに戻りました。そんなによくはなかったかもしれませんが、でも他の誰かを真似するよりもマシだったと思うのです。正しい言葉はどれほど説得力があるでしょうか。正しい者は友人を探し出し、彼を助けます。この人が私にしてくれたことはまさにそうです。でも悪者、不法者は彼らを迷わせます。悪者はその人のところに行って背中をポンポンと叩きますが、その人が一旦向こうを向いた途端に彼の非難をするのです。このことわざはまさにあなたのご近所に、教会に、そして職場に適用することができるかもしれません。箴言十二章の二十七節。武将者は獲物を捕らえない。しかし勤勉な人は多くの尊い人を捕らえる。この箇所は英語訳では次のようになっています。武将者は狩りで捕らえたものを焼くことをしない。しかし勤勉な人の本質は貴重だ。このことわざはなかなかユーモラスだと思います。この武将者は出て行って鹿を撃ちはしますが、皮を剥いで肉を切って料理して食べるにはあまりにも怠惰でした。そんな種類のハンターはよっぽど怠け者です。魚釣りはするが、 それを食べるために魚を料理しない釣り人のようなものです。しかし勤勉な人は多くの尊い人を捕らえるとありますが、ルツが落ち穂拾いに行ったとき、ボアズはとても気前が良く、彼女はびっくりするほどの量の落ち穂を手に入れました。それから彼女は手に入れた落ち穂を脱穀しました。彼女は家に帰って、ナオミの目の前に落ち穂を投げ出して、こういうこともできたのです。私がしたことを見てください。このために私は一日中重労働をしたんです。さあお母さんがこれを脱穀してください。でも彼女はそのようにはしませんでした。この出来事が彼女のうちにどのような精神があるかを明らかにしています。箴言十二章の二十八節。正義の道には命がある。その道筋には死がない。神様の子供には素晴らしい展望が開きます。主が来られるのが遅ければ、私たちの行く先には肉体的な死がありますが、でもその向こうには永遠の命があるのです。さて、箴言十三章の学びに入りますが、人生の偉大な原則を学ぶ区分が続きます。箴言十三章の一節。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。ソロモンはダビデのお気に入りの息子ではありませんでしたが、少なくともソロモンはダビデに耳を傾けました。ソロモンは自分の父の訓戒を聞いた賢い子の実例です。しかしこれに反してソロモンの息子、レハブアムは耳を貸さなかったあざける者の実例です。レハブアムは私たちにとってこれら多くのことわざの中に書かれている暗い例、あるいは否定的な見本なのです。聖書の中には他の実例も見つけることができます。箴言十三章の二節から三節。人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。人の噂話をするゴシップというのは愚かな者の会話です。ゴシップというのは大抵際どいことを話し、大抵二重の意味があります。残念ながら今日、二重の意味のある冗談がクリスチャンの中にさえも入ってきています。そのような冗談が入ってくるとき、その冗談は大抵セックスのことに結びついています。そのような会話をする人たちの多くがセックスに関するクラスを取り、そして後になって彼らの家庭が崩壊してしまったというのを聞きます。夫が他の女性と逃げてしまったとか、そのような類のことです。このような問題の多くは日頃から越えてはならない一線を越えた生活や際どい下品な冗談や言葉遣いの結果だと思います。ここで警告されているのはそのようなことであり、若者は自分の言葉遣いに十分気をつけるようにと命じられています。箴言十三章の四節。怠け者は欲を起こしても心に何もない。しかし勤勉な者の心は満たされる。使徒パウロはテサロニケ人たちの怠惰な生活をはっきりと戒めています。テサロニケには一部の経験ぶった人たちがいて、彼らは我々は主が来られるのを見張っているのだと言って仕事を辞めてしまったのです。そこでパウロはその人たちを非難して次のように書き送りました。第二テサロニケ三章の十節。 働きたくない者は食べるな。働かない人たちには食べ物を分け与えるべきではありません。私たちは勤勉に働くべきなのです。そしてもしあなたが本当に主が来られると信じているのなら、その信仰があなたをより良い働き人にしてくれるはずです。箴言十三章の五節から六節。正しい者は偽りの言葉を憎む。悪者は悪習を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼす。これは内側の部分の真理を指しています。神様は偽りを憎まれます。偽りに耐えることがおできにならないのです。ですから神様の子供は自分の人生の中にあるどんな罪でも認めてそれを取り扱わなければなりません。私たちの古い性質は偽りの言葉に傾いています。私たちにとって嘘を言うことはただ自然なことなのです。しかし神様は嘘をつくことを憎まれます。そしてそのような罪を必ず裁き取り扱われるのです。七節。飛んでいるように見せかけ、何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ、多くの財産を持つ者がいる。ここに私たちすべてが持っている古い性質のもう一つの実例があります。隣人に見栄を張る暮らしをするために、もし貧しければ、私たちは見せかけを良くします。実際に持っているものよりも、もっと多くを持っているふりをするのです。他の人たちを感心させるためだけに、高価な車を乗り回す人たちもいます。無理をして自分たちには本当は払いきれないような家に住んでいる人たちもいます。その一方で、本当はとても金持ちなのに、いつでも自分たちがどれほど貧乏かについて話している人たちもいます。私が前に牧師をしていた教会の一つに、とても金持ちのメンバーがいました。でも彼はおそらく、教会の誰よりも少ししか献金をしませんでした。彼はいつでも物価が高いこと、どれほどお金がかかるかについて愚痴をこぼしていました。そしてもし物価がもっと下がらないなら、自分は破産してしまうと愚痴をこぼしていました。どちらの側も神様は嫌われます。なぜならどちらも偽善的だからです。偽善とは、私たちが取り繕う必要のない表面を取り繕うことなのです。私たちは、隣人に見栄を張る暮らしをしようとする必要はありません。また、隣人のことなど知りもしないかのように振る舞うべきでもありません。むしろ私たちは彼らを隣人として扱い、その上で自分たちはあるがままでいるべきなのです。箴言十三章の九節。正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。イスラエルの王たちの歴史の中に、この原則は適用できます。北王国では、次から次へと違う家系が王になりました。そして突然に、しばしば殺人という暴力的な方法で、彼らは命を取られました。ですから神様はこう言われます。悪者の灯火は消える。この世では同じことが繰り返し起こっています。ヒットラーの最後は綺麗なものではありませんでした。そして明らかにスターリンの最後も良いものではなかったのです。箴言十三章の十九節。高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。グループ、ご近所、教会や教会の団体の中に争いがあるとき、その土台は高ぶりであることに気づくでしょう。争いや反目の原因はいつでもその人たちのプライドです。箴言十三章の十一節。急に得た財産は減るが、働いて集めるものはそれを増す。このことわざも永遠の光の中で考慮すべきものの一つです。 このことわざの横に置くべきなのは永遠なのです。多くの裕福な人たちは、自分にとても愚かな子孫がいたことを知っていました。そこで彼らは基金を設置して、自分たちの財産の周りに法的な鎖をかけ、自分たちの子孫が手をつけられないようにしたのです。そのような手はずが整えられているのは、彼らの子孫が収入によって生活することはできるが、財産そのものには手を触れることができないためです。その結果、今日の世界には、自分では生涯で一円の稼ぎもしたことのない多くの金持ちの子供たちがいます。彼らはどのようにして生活を立てるために働くか、全く知りません。それでも彼らは、ものすごい富の相続者なのです。でも彼らは自分たちの財産の元金に触れることができないように守られてきたのです。もし触れることができたなら、彼らは愚かにも全部を使い果たしてしまうことでしょう。さて、このことわざは、永遠の光の中で見てみる必要があります。本当の富とは何でしょうか？そもそも財産とは何なのでしょうか？それは株や証券のことなのでしょうか？いつの日にか人はそのようなものをすべて失ってしまいます。死によってすべてのものは元の持ち主から取り去られるのです。誰かが入ってきて株や証券を取ったわけではありません。その人自身がこっそり立ち去っただけなのです。彼が去ってしまい、株や証券を残したのです。そして今日、株や証券を持っている人たちには同じことが起こるのです。箴言十三章の十二節。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。何かなくなってしまわないものを望み続けることはできます。でも、望み続けることは心を病ませます。私たちが自分の人生の中の神様の御心に歩調を合わせるべきであるのはこのためです。なぜなら私たちは人生の中では全く実現しないとても多くのことを望むからです。神様が私たちを置かれた状況の中で、ありのままの現実を受け入れることはどれほど健全なことでしょうか。箴言十三章の十三節から十五節。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。知恵のある者の教えは命の泉。これによって死の罠を逃れることができる。良い思慮は好意を生む。裏切り者の行いは荒い。箴言全体を通して正義と悪との間の対比があります。神様は高ぶりを憎まれ、不法を憎まれます。また偽善を憎まれます。神様は私たちの人間的な性質から出てくるこのようなタイプのものを嫌われるのです。だからこそ神様は何でも私たちの古い性質から出てくるものをお受けにはならないのです。神様が私たちの新しい性質を通して行うことがおできになることだけが、神様にとって受け入れられるものです。一つのことは確かです。神様はあなたの古い性質を天国に持って行かれることはないのです。天国ではあなたが生来持っているすべての罪を生み出した古い性質から永遠に解放されるのです。神様は心砕かれ謙遜になって自分に救いを求める者を心に留められると述べています。イザヤ書66章の2節にはこのように書かれています。私が目を留める者は、へり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だ。もし私たちが神様に受け入れられるものになりたいなら、このように謙遜になって神様のもとに行かなければなりません。高ぶったまま行くことはできません。そして私たちはくれぐれも神様の御言葉と命令を蔑まないようにしなければなりません。 箴言13章の17節。悪い使者は災いに陥り、忠実な使者は人を癒す。私たちはとても単純に思えるこれらの基本的なことわざが、私たち個人の生活にも国としてもとても重要であることを認識する必要があります。箴言13章の24節。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。時々わがままな子に振り回されている親を見ることがありますが、そのような人たちに限って大きな声は出すのですが、子供を懲らしめることをしません。アメリカにはテリブルトゥーという言葉がありますが、子供は2歳になったなら反抗するものなので、小さいうちにちゃんとスパンクをしないと後で大変なことになりますよと警告しているんですね。そして子供には次のように命じられています。エペソ6章の一節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。また父親にはこう命じられています。エペソ6章の4節。子供を怒らせてはいけません。これは自分が怒っているときや大きな声で話しているときに子供たちを鞭打ったり懲らしめを与えてはいけないということです。自分が冷静に子供と一緒に座ってそのことを話をし、彼がどうして懲らしめを受けるのかを説明することができるまで待ちなさいということです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は怠け者と勤勉な者との対比というテーマで、箴言12章26節から28節と13章1節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは土の器をと題して、マルコの福音書6章7節から13節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 今日の聖書朗読箇所はマルコによる福音書6章7節から13節までです。お読みします。また12弟子を呼び、2人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金をも持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出て行くまでは、その家に留まっていなさい。

そのお選びになった12人のお弟子さんを伝道のため、また癒しのために派遣する、そういう場面になりました。マルコによる福音書の3章14節ちょっとお開きください。そこでイエスは12弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは12弟子を任命された。イエス様が12弟子を任命し、自分のそばに呼び集めた目的がここに書いてあります。そしてその第一の目的は身近に置き。イエス様はまずお弟子さんたちをご自分の身近にそばに置いて、イエス様との深い交わりの中で、そしてイエス様ご自身をよーく彼らに見させ、またイエス様と直に接する中で教え、またイエス様のなさる奇跡を見させ、またその人々を癒していくそういう姿、また悪霊を追い出していくそれを見せること、嵐を鎮めるのを見せ、またイエス様が何事をも祈りによってことをなさること、その祈る姿を見せ、また先週も見たようにイエス様が人々から受け入れられないで、人々から拒否され、迫害され、追い出され、追い立てられていく、そういった姿も彼らに見せること。それがこれまでの中心でした。ところが、いよいよ今度は、そのように身近に置いた弟子たちを派遣するわけです。送り出すっていうわけですから、彼らはもうここで卒業したんでしょうか。卒業式を終えて、それぞれの派遣地に送り出されていく、そういうことなんでしょうか。私たちはこれから後の弟子たちの姿を見ていってわかるように、彼らは卒業にはまだ程遠い状態です。まだ十分神の言葉、イエス様のその意志、神様の御心を彼らは理解していません。多くの場面でまだ彼らは誤解をしています。人格的にもまだまだ欠点だらけ、欠けだらけです。失敗をさらに繰り返す弟子たちです。そういうことを考えるとき、イエス様がこの弟子たちを送り出す、派遣するには、少々早すぎるんではないんでしょうか。しかし、これが主の方法なんですね。人間はまだ無理です。まだ早すぎます。と考えるのですが、主は、いいえ、今のあなた。そのあなたを私は今送り出します。人はいつでも主が今行きなさい、今私のために立ち上がって行きなさいというとき、すぐにこう逃げようとしたり自己弁護を繰り返してしまって避けようとするのです。神様の召しを受けたとき、モーセは、私は口下手です、私は口の人ではありませんので、使わされても私は何をどう語っていいかわかりません。エレミアは召しを受けたときに、私はまだ若いので無理です。ギデオンは神様の召しを受けたときに、私はこんなに弱いものですから無理です。そのようにして、こう避けようとしました。そのとき神様はどう彼らに言ったでしょうか。そうか、モーセ、口下手なのか。スピーチ教室に行って少し、このおしゃべりのお話の訓練を受けてきなさいって言いましたか。NHK の上手な話し方の講座を受けて、その免状を取ってから、そうしたらじゃあ今度は送り出しましょうと言いましたか。エレミア、お前はそう、やっぱり若いな、ちょっと。体験が少し足りないから、もう少し年季を積んでから行きなさいと言いましたか。ギデオン、あなたはやっぱり弱い。もう少し訓練をしてから、トレーニングを積んでから出かけなさいと言いましたか。いえ、主は、宴会する彼らに、いえ、今、そのあなたが行くのです。しかし、私があなたと一緒にいます。私があなたと共にいて、あなたを助けます。ですから、今、あなたはそのままの状態で出ていくようにと。私たちは、やっぱりこう、出ていくようにと言われると、もう少し訓練を受けて、もう少し学んで、整えられて、

てから、もう少し何か上手になったら、行こうとします。整えられてから、働きに立ち上がり出かけようとするのですが、主の方法はそうじゃありません。整えられてから、何かをするんだったら、もう私は十分整えられましたから、もうこれでいいですという時は、永遠にやってこないんです。もう私はこれで大丈夫ですという時は、待ってたら来ません。主は、今、整えられてないままで、ビクビクする、その中で、あれもこれもまだわからないこといっぱい抱えたままで、でも、あなたは今行くのです。神様の方法は、実際に立ち上がって働く中で、私たちを整えるんです。私たちは整えられたら働こうとします。主の方法は、働く中で整えていくんです。私たちは、そのことから一生懸命こう、避けようとしてしまって、私は祈れないんです。でも祈りも、祈りの訓練を受けて整えられたら祈れるようになるんですか？いいえ。祈りは祈りながら整えられていくんですね。しどろもどろになりながら何祈ってるかわかんない。汗ばっかり出てくる。そんな中でもう一生懸命祈っていく。そういう中で祈りっていうことは学んで身についていくんですね。証もそうです。個人伝道もそうです。教会学校の働き、アマナの働き、それもそうです。私は賜物がないから、私は人に教えることできないから、もちろん私たちは臆するでしょう。でも、神様があなたに重荷を与えたならば、できない、言わないで。できないですけど、私はやらせていただきましょう。このままで、そしてその中で私はぜひ神様に磨いていただきましょう。神様の方法はそういうことなんですね。ですから私たちにとって問題は、まだ整えられていないっていうことではなくして、早すぎるっていうことではなくして、主よ、私はあなたに従います。その主に対する従順さ、それが実は問題なんですね。弟子たちは、賭け多い、誤解だらけの、そういう者たちでしたけれども、しかし、主に使わされたとき、彼らははいと言って、欠点だらけの彼らが出て行くのです。十二節。こうして十二人が出て行き、悔い改めを解き広め、そうすると、驚くべき見業がそこに行われたのです。悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。コリント人への第二の手紙の四章の七節をちょっと開いてみてください。コリント人への第二の手紙、四章です。お開きになった方々でご一緒に声を揃えて読んでみましょう。第二コリント四章の七節、新約聖書の319ページです。319ページの四章の七節、お読みしましょう。はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。ここで言う土の器っていうのは自分自身のことを指しています。私たち一人一人は土の器だというんです。脆くて、壊れやすくて、値打ちのそんなにない。ね。私たちはどこまで行っても土の器です。土の器はいくら磨いても磨いても、いくら頑張ってみても金の器にはなりません。私たちは土の器だって言うんです。ですけど、この土の器は非常にしかし貴重です。なぜですか？ないなら、この土の器の中に、これ上もなく、この上もなく、高価な宝が入っているからです。この宝を土の器の中に入れているのです。この宝とは何ですか？その前後を見るばかりように、一言で言えばイエス・キリストご自身です。こんな土の器に、計り知ることもできない価値ある宝、イエス様ご自身が入っています。共にいます。私たちの
うちにある宝、私たちの誇り、それはこんな土の器の中に私はキリストを持っています。キリストが私と共にあります。私たちはしばしばそんなうちにいますキリスト、宝、その方を忘れて自分自身が土の器であるっていうこと、金の器ではないっていうことを嘆いたりします。また私たち、どこまで行っても土の器であるっていうことを忘れて、自分自身を見てうなだれるだけじゃなくして、お互いにこう見て、お互いの中に土の器の性質を見て、お互いに批判したり、裁いてしまいます。これらは愚かなことです。私たちは、また逆に、自分が土の器であるのに人々に金の器でもあるかのように一生懸命背伸びして自分を見せようとします。これも愚かなことです。この第二コリントの4章の5節に、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。さあ、マルコによる福音書に帰りましょう。土の器である弟子たち。しかし、彼らは主に送り出されて出て行きました。主の命令に従って彼らは送り出されて出て行くわけですが、そしてそこに大きな主の技が行われたわけですが、この姿の中から、またイエス様の彼らに対する命令の中から、土の器である私たちはどのように出て行けばいいのでしょう。それぞれの生活の場に、それぞれの働きの場に、それぞれの証の場に、どのように出ていけばいいのでしょう。いくつかのことを拾い出してみましょう。第一、土の器である私たちは、信仰を持って出ていきなさい、と勧められています。ここに旅の支度が出てますね。八節。また彼らにこう命じられた。旅のためには、杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも、袋も、胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし、二枚の下着を着てはいけません。旅行に出るときに、こんな命令に従って旅行に出たらどうでしょうね。今ちょうどこの時、北海道をですね、滝野兄弟と笹川剛兄弟はですね、貧乏旅行をしてるんですね。貧乏旅行と言えるかどうかわかりませんけどもですね、行く前にですね、教会に来て、テントを貸してほしいって言って、そして、どんな準備したのって言うと、寝袋を買ったって言うんですね。そして、バーベキューセットを買ったって言うんですね。貧乏旅行するとって、そんなこと考えたら、旅館に泊まった方が安く着くんじゃないって言うんですね。本当にです。いろんなものを買い揃えて準備して、もう、ま、車で、新潟からフェリーでこう行きましたから、車の中にいろんなものをきっと詰め込んでいったと思うんですけど、ですね。私もこう旅行に出るとき、例えば海外旅行に出るときは大変ですね。いろんな場面を想定して、あれもこれもこれもあれも必要だってんでこう押し込んでしまうわけです。ね、梅干しが必要だ、ね、醤油が必要だ、爪楊枝が必要だし、向こうへ行くと耳かきっていうものはないらしいから耳かきも必要、爪切りも必要だし、もうですね、いろんな細々としたことを思い出してはこう詰め込んでしまうもんですから、もう大きな荷物になってしまうわけです。恥ずかしい話ですが、信仰を持って数年後に、同じ教会のですね、数人の男性と一緒にですね、四国一周の伝道旅行に出かけることになったんです。聖書を読んでてですね、感激してですね、あの弟子たちのように私たちも伝道旅行しようじゃないかですね。そうだ、無線旅行しよう。何も持たないで歩いて四国一周しようなんてですね、初めの計画は雄大だったんです。ところがだんだん近づいてくるにつれてですね、だんだん不安になって、やっぱりあれもないといけない、これもないといけないって、ね、だんだんだんだん荷物が増えてしまいました。ね、三人で行ったんですけどもですね、大きなリュックサックにぎゅうぎゅう詰めになって、重いのなんのって、それで相当長期間の旅行だっていうことでですね、重いのなんの、これじゃ歩いてはいけないぞっていうんで、結局最後まで電車とバスを乗り継いでそうですね、旅行になってしまったのですけども。さあ、イエス様の弟子たちの伝道旅行、見ればあまりにも心細い
身支度です。何も持っていってはいけないって言うんです。杖一本持っていけって言うんですね。パンも持っていくな、袋も持っていくな、胴巻きに金も持っていてはいけません。旅行に出るとき、特に海外に出るときにはですね、決して奪われてはいけないって言うんでですね、よく腹巻き、ね、ズボンの下にですね、腹巻きのようなものをですね、売ってるわけですね。私も例に漏れずそれを買いましてですね、その中に貴重なお金やらですね、それから絶対取られてはならないようなものをそこに入れて、大変ですね。しばしばそういったものを中から出さなくてはいけないとき、日本人はよくですね、人の前でもベルト抜いてですね、ズボンを脱ぐ格好するって言うんですね。びっくりするそうですけどですね、私も時々後ろを向いて、ちょっと待ってください、って言うんですね。ズボンの中に手を差し込んでですね、一生懸命探し出すっていう。でも胴巻きに金も持っていってはいけない、下着も2枚は持っていってはいけないって言うんです。それ何を表すんですか。その前のところに7節に十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えな。神様は彼らに神様の権威、神様の力を私は今あなた方に与えますと言って、彼らは権威を与えられたんです。目に見ることのできない、しかし神の権威が今彼らに与えられていました。彼らは出て行って、あとその与えられているっていう権威、それはどっか胸のところにですね、ドッキンドッキン、そんなですね、筋肉もりもりっていうのはそんな感じることもできるようなものではありません。ただ与えたっていう言葉、約束だけです。でも彼らはその約束だけを捉えて、その都度場面場面で、主よ、今あなたの力を私にください、今必要なことを神様は今なしてください、一瞬一瞬主に頼りながら信仰によって歩いていくように、目に見えるものをたくさん持ってですね、それに寄りかかって生きるんじゃなくして、主によって与えられている御言葉とその力に信頼して信仰で生きなさい。その象徴的な言葉が、杖一本のほかは何も持っていくな。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

心を尽くして主に信頼せよ。自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる。箴言三章五節と六節の御言葉です。小さく限られた自分の思いや考えだけに頼って歩むと、道に行き詰まり、深い恐れが生まれます。ですが、自らの浅い悟りを横に置いて、日々の歩みにおいて全てを治める神様に心を委ねると、神様ご自身が進むべき道をまっすぐに整えてくださいます。人の知恵を超えた神様の深い御手に頼るとき、先の見えない道のりのただ中にあっても、確かな導きと平安が与えられます。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと自分の努力や成果を追い求めるとき、人は立法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

あるおばあちゃんが荷物を背負って歩いておりまして、蕎麦を取ったトラックの運転手が、白毒に思って、おばあちゃんこれに乗らないかって、乗せてあげたそうです。でも、後で運転手が後ろを振り返ってみましたら、おばあちゃん荷物を背負ったまんまですね。まあ歩くことはしなくてもよかったんでしょうけども、荷物を背負ったまんまで車に乗ってやったそうです。で、重そうにしてですね、乗ってやったそうですけれども、私たち時々そんな風に荷物を背負ったまんま、イエス様は休ませてあげますとおっしゃってるんですけれども、さっぱり下ろさないでね、そのままトラックに乗って重そうにして、おばあちゃんしゃがみ込むようにしながら、やっぱりまだ背負っていたという話を聞いたことあるんですけれども、イエス様を信じるならば、イエス様は私があなた方を休ませてあげますとおっしゃっておられるんですけれども、さあ、ここにはたくさんのイエス様を信じている方々おられるんですけれども、もう荷物下ろして休んでおられるかどうかですね、まだしょったまんま歩いている方もおるだろうし、ちょっとトラックに乗ったんだけど、そのまままだしょったまんまで、わあ、重い重いと言ってる方もおるだろうし、まあ、様々かなと思います。でも、先ほど読んでいただきました、マタイによる福音書11章の28節からの言葉を皆様に取り継がせていただきたいと思います。私たちやはり、この、いわゆる人生と言われるものの中で、様々な重荷と言いましょうか、様々な苦労、様々な、まあ、心配事であれ何であれ、そういうものをお互いに抱え込んだ人生というものを送っていると思います。問題のない人っていないと思いますね。そして、いろんな苦労しなければならないというか、いろんなことを考えながら、この人生の道をお互いに歩んできていると思うわけですけれども、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。こういうイエス様のお言葉、とっても、ありがたいお言葉だと思います。でよく、教会なんかに書かれているお言葉は、このすべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。というお言葉、多くの教会にこのお言葉が、招きの言葉として書かれていると思いますね。あるところでは、求めなさい、そうすれば与えられるって書いてあったら、乞食が入ってきてですね、なんか欲しいんですけど、求めれば与えられるってわけで、欲しくて入ってきましたって。これ実は、私が青森におりました時にね、そんなことあったんです。求めなさい、そうすれば与えられますっていうお言葉書いていったら、本当に求めて入ってきました。まあ、いいか悪いか別としましてもですね、なんかうちの教会に何にもそこに、玄関のところに書いていませんのでね、誰も求めても来ないのか、休ませてあげようも書いていませんしですね、いつか何か御言葉は書きたいなって思っていますけれども、さて、お互いに重荷を背負って人生の道を歩んでおりますが、私と家内が軽井沢におりましたときに、あるとき、箴言の三十章というところを読みまして、これを私の祈りにさせていただいた、そういう決意をした時がありました。それはこういうお言葉です。私だけお読みしますね。箴言の三十章の七節からなんですけれども、二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りとを私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために。また、私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。こういうお言葉であります。まあ、もう一度申し上げますと、二つのことをお願いします。死なないうちに、そのようにしてほしい。一つは、不真実と偽りと私から遠ざけてください。まあ、正直に生きていかれるようにということですね。もう一つは、貧しさも富も私に与えず、ただ私に定め

与えられた分の食物で私を養ってください。ちょうどこの聖書の箇所を読みね、このことを本当に祈った、真剣に祈った神様、この箴言のこの30章の7節、8節、9節、このお言葉を私にあなた様が与えてくださったお言葉として私はこれをいただきます。そしてこれをこれからずっと心に留めながら祈っていきます。すなわち、私から偽り、不真実というものを取り除けてほしい。正直に、神様の前に正直に歩んでいかれるようにということ一つ。もう一つは、貧しさも富も与えず。いや、どっちだっていうの。必要な分だけで。私にとって必要な分で私を養ってくださいって。こういうことを祈りました。で、それは、貧しさも富も私に与えず、私に定められた分の食物でっていうことのこの意味の中には、それは私が食べ飽きて、あなたを否み、主とは誰だと言わないために。非常に豊かになってきましてですね、調子良くなりますとね、だんだん私たちっていうのは、高ぶってくるんです。傲慢になってくるんです。あんなにも神様憐れんでくださいって言ってやったのがですね、だんだん調子良くなってくると、神様どこにいるみたいな感じになってくるんです、どうしても。人間って本当に調子ものでね、調子が良くなるとどんどん調子良くなって、もう切り下ること知らなくなるし。今度また、惨めになると嫌に落ち込んじゃってですね、みんなが何か私をこのいじめてるみたいに、みんな私の敵みたいに、私ほど惨めな、哀れなものがないみたいにまた思い込んじゃうんですね。ですから、私が食べ飽きて、あなたを否み、主とは誰だと言わないために。また、私が貧しくて、盗みをし、私の神の皆を汚すことのないために。あんまり豊かになってですね、高ぶっちゃって、神様に感謝する気持ちもなくなっちゃって、うん、神様どこにいる、そんな方なんて、そんな風にならないように。それからまた、あんまり貧乏になって、あんまり貧しくて、盗みをするなんて、そういうことをして神様の皆を汚すことのないように、私にちょうど良いようにしていただきたいという祈りなんですね。今でも覚えています。三畳間の部屋で。こたつ、三畳間にこたつ置いてね。あれ二畳間だったっけ？三畳間じゃない。二畳間です。二畳間にこたつ置いてね。お客さん来るとその二畳間からはみ出るようなところなんですよ。で、そこでね、こたつの上にこの聖書を置いて、ずっとこの箴言、できるだけあの箴言を毎日読むようにしておりました。箴言は31章ありますのでね。一章は一日の日。二日は二章。今日は9月の3日ですから、もしそうで、その順序でいけば、箴言の三章を今日読むことになりますね。で、一ヶ月でちょうど箴言を全部読み終わるということになります。31日あればですね。じゃあ、箴言ばっかり読んでいってね。あと読まないっていうのはこれは困りますけれども。でも私はそういうふうにしていたんです。最近はちょっとですね、本当に怠けているというか、ああ、聖書学にいたときは、どんなに忙しくても、どんなに宿題があっても、どんなにすることがあっても、箴言のその箇所、一章は必ず読んでいたのになって時々ふっと思うんです。そして思い出した、今日何日だ、ああそうか、じゃあここ読もうなんてね。そんなことをやっていますけれども、今でも忘れられない、あの二条間のところで、このちょうどじゃあ30日だったんでしょうね、何月の30日だったのか私は覚えていませんけれども、こたつに当たってあの足を入れながら、そしてこのところを呼んだんです。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。不真実と偽りと私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたを否み、主とは誰だと言わないために、また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を汚すことのないためにって、このことが本当に私の心の中に強く響いたお言葉でした。そして神様、これから私はこれを私の祈りとします。
あなたはこの通りに私にしてくださると信じます。私に必要な分だけ。あんまり貧しくなって、何か、惨めな哀れな、そして、根性までも、そういうおかしな根性になってしまって、神様を汚すことのないように助けてください。本当にそれからそういう祈りが始まったんですね。そして、今に至りました。で、いつも思うんです。神様、今こうしておるのは、あなた様が、お前はこれでいいんだよっていうことなんですね、と、そう思っております。ですから、あまりそういうことにこだわって、本当にこの、むさぼりすぎることのないように、あるいはまた、何かいじきちゃってですね、他の人だったらこんなのに、私はなんでこんなのってそんなことにならないように、いつも自分自身を戒めてきたつもりです。それにしましても、神様は本当にこのお言葉通りに、今まで本当に支えてくださった、導いてくださった、必要を満たして祝福してくださった。本当に、イエス様に委ねるってことはどんなに素晴らしいことであるかということをですね、身をもって経験させていただいてまいりました。さて、イエス様のお言葉、先ほど読みましたところのお言葉は、私はあなた方を休ませてあげます。本当に軽井沢にいたときに、イエス様のこのお言葉に基づいて、聖書にお頼りして、本当に重荷を下ろして、委ねてまいりました。で、それから今まで、ずっと様々なことのある中で、重荷となるものを、問題となるものを解決しなければならないことを、様々なことを生きていくっていう中で必ずあるわけであって、そういう中で、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様がこのように、私のところに来なさいっておっしゃっているわけですけれども、どういう人にこの言っているのか。私のところに来なさいって言っているこの私っていうお方は、どんな私なんでしょうか。どんな方なんでしょうか。申し上げるもなく、申し上げるまでもなく、私のところに来なさいとおっしゃっておられるお方はイエス様です。さて、そのイエス様。三つほどのことを考えてみたいと思うんですけれども、イエス様ってじゃあどんな方なんだろうか。私のところに来なさいって、あなた方を休ませてあげますとおっしゃっている、その、私とおっしゃるイエス様はどんな方なんでしょうか。まず一つに考えられることは、イエス様は本当に、この、奇跡に満ちておられるお方ですね。イエス様のご誕生を考えてみましても、乙女マリアを通して、お生まれになった、という、奇跡的な誕生がそこにあったわけですね。イエス様の初めから奇跡に満ちておられました。そしてイエス様のご生涯というものを振り返ってみるならば、イエス様のご生涯は本当に人々の目から見れば不思議だなっていうことに、もう全部それにつながっていったと思うのですね。病気の方を癒してあげたということもこれも奇跡ですね。で、一番最初の奇跡は、カナというところで、婚礼の場所において、ブドウ酒がなくなった時に、水をブドウ酒に変えてあげたという、そういう印をなさいました。まさかこんなこと、誰がこんなことをしたって、どこからこのブドウ酒が出てきたって、そのように、その、責任者、料理の責任者でさえも、どこから出てきたんだろうというような、不思議に思ったんですね。ところが、それをなさったのはイエス様だった。で、水を汲みなさいと言われた、その、しもびたちが、手伝った者たちが、あ、イエス様が、あの水を、自分たちが汲んだ水を、ぶどう酒に変えてくださったイエス様って、素晴らしいことをなさる方だということを知ったでしょう。まあ、いろんな形でイエス様は、本当に不思議なことをなさいました。カナの婚礼のそのぶどう酒ですけど、前にも何回か言いましたけれどもね、あそこでは、イエス様の時代は、水がぶどう酒に変わったんですね。今あそこに行きますと、ブドウ酒売ってるんです。私たちも行きました。買ってこなかったんですけれどもね。その時、ガイドさんがこう言いました。皆さん、イエス様の時代はね、イエス様は水をブドウ酒に変えたんですけれども、今はこのブドウ酒を買って帰ると、日本に戻ると水になっていますよって言うんです。これも奇跡の一つかどうか知りませんけれどもですね。まあ、買ってこなかったんですね。
ただ水を売ってぶどう酒だって色をつけて売ってるかもしれません。日本に戻ってからね、この商品はおかしいよなんてわざわざイスラエルまでね、そんなことをやる人もいないでしょうしね。本当に大変ですよ。ああいうところに来ますと。ごまかしの表現というか、本当にもう、行った人はわかりますけども、ワンダラワンダラワンダラでもう1ドルで何でも売るわけですけども、うっかりしてると、うっかりボケっとしてるとね、ワンダラがもうとんでもないことになって、全部巻き上げられることもありますしね。どっかにそういう人いるかもしれません、この中でですね。我々行った時は一人もいなかったんですね。ガイドの方、喜んでおりました。大抵一つのツアーでね、ツアーの中に一人ぐらいは、なんかそんなに、やられる人いるんだけど、このツアーには誰もいませんでしたね、なんて言われたんです。なぜならばですね、そんな怪しいのが来るとですね、ある時などはですね、みんな我々20名、21名、22名、それぐらい行きましたけども、みんなその怪しいのが来ると、後ろ向きになってですね、横断歩道を渡るときに、そっちの方に睨みつけながらこう、後ろ向きになっていたんですよ。盗むにも盗みようないですよね。前向いて逃げるんじゃなくて、後ろ向きになって、その人を睨みつけながらみんなでこうやって、私も車椅子でバックでですね、バックおらいで、横断歩道を渡ったんですよ。だから盗もうと思ったってね、そばへ寄りつくことできなかった。みんな見に、こうやってみんなで見ながらね、その人を睨みつけながら、横断歩道も渡ったんですね。まあそんなこともありましたが、ともかく、イエス様の行くところにおいて素晴らしいイエス様の御業がなされました。本当にそこには、印、奇跡が行われたんです。ですからイエス様のご生涯を見てみますと、奇跡的な誕生でした。そして奇跡的なことをたくさん行いました。そしてイエス様は十字架の上においてご自分の命を捨てられ、そして墓に葬られたけれども、これも奇跡的に蘇られたんですね。そしてそれからさらにこれも奇跡的です。お体を持ったまんまで天に昇って行かれたわけですね。全部イエス様のことを考えてみると奇跡の人ですね。奇跡の方です。人間的に考えればありえないと思うようなことでもやってのけられた方。そしてそのお方が私のところに来なさいとおっしゃっておられるんですよ。これは素晴らしいことじゃないでしょうか。無から有を生じさせることのできるお方が、そして人間の力ではなしいないようなことをなさることのできるお方がね、このお方が私のところに来なさいってこうおっしゃってるんです。大いに期待を持って私たちは、イエス様に自分のすべての重荷や問題やそういうことをお任せできるんじゃないでしょうか。さらにこのお方は愛なる方です。神様の属性と言いましょうか、神様の持っておられる属性の中にもちろん清さがあります。正しさがあります。力もあります。でもですね、愛は神から出ている。これはもうよく聖書から皆さんも聞かされてきたことだと思いますけれども、愛は神から出ている。愛の元は神様です。天地の主であられる神です。いつも言いますけれども、味の元もあればね、チムチの元もあれば紙の元もありますよね。今になってみると紙の元つけたってどうしたってもう同じようなもんだからいらないですけどもね。まあ、ともかくいろんな元がありますよね。愛の元。これはもう神様が愛の元ですよ。この神様から愛が出ているのであって、私たちはこの方を度外視して愛の人になることもできませんし、愛の人生やそういうことは考えられないことですね。愛は神から出ているんですね。そしてこの愛は、この間婦人会にも申し上げましたけれども、また言わせていただきますが、本当にこの間ですね、あるビデオを見て非常に感動を覚えました。それは、人生のゴールは愛である。人生のゴールは愛である。行き着くところ、我々の行き着くところは愛なんだ。行き着くところは金じゃないんですよ。行き着くところは健康でもないんですよ、そういう意味では。どんなに健康であってもね、寿命と言われるか、そういうことになってきたら、この健康だって、どんなに健康であってもですね、老衰ということで、さようならになるんですよ。健康であれば、いつまでもいつまでも、この地上におられるっていうわけじゃないんです。どんなに健康で、病気一つしないとしてもですね、
老衰ということもあるんですよ。だんだんだんだんだんだん老衰していくんですね。ですから行き着くところは健康でもないし金でもないし、人間にとって何が大切ですか？愛です。そしていつまでも残るもの、一番優れているもの、それは愛ですってあるんですね。私たちが本当の意味で生きていく、本当の意味で私たちが本当に確信を持った人生を営んでいくのは愛の力ですね。愛されているってことですね。愛していくっていう中に私たちの本当に生きる力がある。その愛を余すところなく与えてくださるお方がイエス様ですね。その愛の塊のような方がね、愛の源であられるイエス様が、このイエス様が私のところに来なさいとおっしゃっておられるんですね。奇跡的な方、そして愛の方、この方が私のところに来なさいとおっしゃってるんですね。しかもこの方は今も生きておられるお方なんですね。今も生きておられるお方、どんなに素晴らしいという方であっても、この地上を去ってしまって死んでしまったらね、何が残るかと言ったらお骨が残るだけなんです。もちろんその方の残した教訓というか、そういうもの、もちろん子々孫孫にまで伝えられることでありましょうが、でもやはり死んだということと今も生きているということはですね、死んだ方がいろんなものを例えば残したとしても、死んだその人との交わりというものはできないのですね。財産を残してくれた、良い教訓を残してくれた、ある書き物、作品を残してくれた、様々なものを残してくれたかもしれない。それも遺品として、本当にそれは遺物として残してくださったものとして、尊いものに違いないけれども、本人との私たちは交わりができないですね。本人が生きていることに越したことはないです。直接ご本人から聞けるんです。直接ご本人と交われるんですね。イエス様は、ただ一人の宗教家として、立派な教えを残してこの地上を去っていかれたというお方じゃなくて、イエス様はお体を持って天にお帰りになられて、今も生きておられるお方なんですね。私は今日ですね、主は今生きておられる、これを皆さんと本当は賛美したいと思ってるんですね。今日賛美アワーがあったりですね、随分賛美できましたけれども、このように主は導いておられると思いますからね、そこには歌詞が出ませんけれどもね、簡単ですからね、2、3回賛美しましょうか。主は今生きておられる、我がうちにおられる、すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる、こういう歌詞ですね。知ってる方ぜひ大きな声でご一緒に、主は今も生きておられる、賛美しましょう。

じゃあ明日だけじゃね、なんだか逆評論するんだってなりますのでね、あの今日も生きよう主がおられる、イエス様が生きておられるから明日も生きられる、今日も生きられるね、今度は明日も生きようじゃなくて今日も生きようにしましょうか。はい、じゃあご一緒に

はい。主は生きておられる。奇跡的なお方。我々の考えとはおおよそ違ったことと言いましょうか。不思議なこと。それをやってのけられるお方。そしてしかもそのお方は、ただびっくりさせること、なんか人に不思議がらせることを目的としておるんじゃないんですね。この方は愛なる方です。本当に大きな大きな愛を持っておられる方が今も生きておられるんですね。この方が私のところに来なさいって招いてくださっておられるんですね。感謝なことじゃないでしょうか。ありがたいことじゃないでしょうか。そしてどんな人に呼びかけているのかというと、疲れた人です、重荷を負っている人、私のところに来なさい。で、疲れた人なんです。いや、私が全然疲れていません、ビタミン C を飲んでいますとかですね、スッポンを食べていますだとかね、そんな人はまあ疲れていないって、疲れていないかもしれないけど、それはただ体力的な話ですよね。でも私たちのね、心というか精神的なものというか、これはみんな疲れていると思いますよ。皆さん疲れていると思います。疲れていない人はまずいないんじゃないかと思うぐらいですね。ここを見ますと、疲れた人っていうのは別な訳では疲れ果てた人とも言われてますね。疲れた人じゃなくて疲れ果てた人。まあ本当に人生に疲れ果てた。あるいはまた人間関係でも疲れ果ててしまった。もう勉強することに疲れ果ててしまった。まあこれはね、しなければいいんだからいいんですよ、これでね。の勉強しないとっていいんです。これはある意味で 楽な話ですね。でも人間関係に疲れ果てた。じゃあ人間やめますというわけにもいかないですね。人と会わないことにしますって決めたって、これはどうしようもないですね。これはちょっと勉強やめたというのとちょっと違いますよね。いろんな形で私たちは疲れ果てた。経済的なことにもね、これまた経済的なことで考えないで生活するってわけにもいかないです。いろんなことを考えるとね、親であればまた子供のことを考えないで過ごすわけにはいかない。これもまた疲れ果てないかもしれないけど、疲れた。妻で夫のことで疲れた。疲れ果てちゃった人もいるかもしれませんけども。主人は主人で妻に疲れ果てた。という人もいるかもしれないし。まだそこまでいかないけども疲れてはいる。って言って、まあ、少しいっぱい飲んでいくよ。っていうのもいるかもしれませんしね。様々なそういう疲れがある。そしていろんなお荷物を背負ってね、本当に自分の身にどっしりと追いかかってくるというか、そういうものを背負った責任あるものとしてね、自分が背負っていかねばならない、そういうものもあるでしょうね。あそこに婚約した二人座っていますけどね、そんなのんびりしたもんじゃないですよ。これからも、これから責任があるんですからね。脅かしていますけれども、首ひねってますね。私、結婚式の式式するときにね、ご苦労なこったらこれからと思いながら式式してるんですよ、本当に言えば。そう世の中甘くもないしね、そう二人はね、そんな甘いのはいいんだけれど、甘いのを願うんだけど、そう、甘くないんです、本当に言えば。それが世の中っていうか、それが人間です。だからどうしても疲れたりね、重荷を背負っていくわけですよね。まあ、そんなわけで、私たちはみんな疲れているし、重荷を負っているんですね。こういう人に対して、イエス様は呼びかけておられるんです。ですから今朝ですね、私は何も疲れていません。重荷なんかありません。本当にもう、ルンルン気分でね、欲しい教会来たんですよ。まあ、おめでとうございますって言いたいですね。それならそれでいいですね。その方はまたルンルン気分で、お帰りになられて結構だと思いますが。こんなことを言うのは大変失礼な言い方かもしれませんけど、私はですね、身体障害者の方に、著しく二つの傾向があるように思ってるんです。私のうちにもあるだろうと思っていますが、
でもイエス様によって本当に変えられて、こうしておられるって感謝してるんですが、体の不自由な方にとって、少なくとも二つの、まあ、兆候というか、傾向と言ったらいいか。一つは、私はみんなから見ると、哀れな存在なんだから、惨めなんだから、かわいそうなものなんだから、不自由なものなんだから、もっと皆さん同情してちょうだいよって、もっと私を助けてよって、本当にそういうふうに同情を請うような、そういう、まあ、タイプと言いましょうか。そういう、あり方と言ったらいいか。一つあるような気がしてならないんです。もう一つはこの逆に。人にはもう、頼みません。私がやります。私がしますっていう、ものすごくこう、意地の恋というか、頑張り屋というか、根性があるというか、そういうね、私がやります。いや、いいんです、手伝わなくても。いいんです、私がやりますのでって、こういう、そうするとね、なんか面濃くなくなってくる。私やります、やりますと言ったってね、まあ、できることはやった方がいいでしょうけれども、やっぱり素直になってね、すいません、お願いしますっていう方が、よっぽど面濃いなと思うことなんですよ。かといって何でもやってくれないの？私不自由なのよ。障害者なの。一級なのよ。特級なんてそんなのないけれどもですね。そうして何か人にその哀れみを請うような態度っていう、そんなの見ると思ったら、これもまた何もしてあげたくないっていうか、私なんかできやしないけれどもですね。何にも哀れみもかけたくなくなってくるんですね。どっちも極端だと思うんですね。でも、やっぱり素直に、できないところはできないと認め、お願いするところはお願いしね。そうしていくことこそ、本当に謙遜な、へりくだった姿ではないのかなって思うんです。さて、イエス様はこうおっしゃった。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがします。私の首輝きを追って、私から学びなさい。首輝きを追うというこの意味は、簡単に言うならば、一緒に歩くということですね。二頭の牛なら牛、ロバならロバが、一緒に首輝きっていうものをこう一緒にかけて、二頭でもって一緒に歩いて仕事をするわけですね。作業する。ね、ですから、首輝きをかけるっていうことは、一緒に、二人のものが一緒か、二頭のものが一緒かね、人間に首輝きかけないでしょうけれども、イエス様はここでですね、私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますっていうのは、イエス様と共に歩むっていうこと。イエス様を信じるっていうことは、イエス様と一緒にこれから歩んでいきます。人生の道をイエス様と一緒に歩ませていただきますということです。イエス様を引っ張っていくんじゃないですよ。じゃあやりましょう。イエス様、私はこれから頑張りますので、あんた一つ私の後ついてきて見てくださいなんて、そんなんじゃないです。首輝きは一緒なんですね。しかも一緒に歩んでくださるお方はイエス様。そのお方が奇跡を行う方、愛の方、今も生きておられる方で、一緒に歩んでくださるお方。この方と一緒に私たちも行くということなんです。ですからクリスチャンというのは、イエス様を信じるということは、イエス様に、はいと言って従うということなんです。ただ信じるって言いますけど、信じるって何を信じる？はい、教理を信じます。それはまあ頭で理解してね、教理を信じれば、まあそれで信じたかもしれないけれども、本当にクリスチャン生活というのは、イエス様に、はいと従っていく生活がクリスチャン生活なんですね。で、私と共に、歩むって、私の首輝きを追って私から学びなさい。一緒に歩むことによって訓練を受けます。いろんな経験をします。そういうことによって学んでいくわけなんです。私たちはただ教科書をお勉強するだけではその人のものにならないのですね。実際にその教科書に例えば基づいてね、それに基づいて、それを体験し、それを経験し、その教科書通りに、それを実行していくことによって、それが自分のものになっていくわけです。
私は今、パソコンやりだしてですね、本当に難しい。やっぱり今、本当にパソコンと取っ組んでるんです。それなんとかこのパソコンを自分のものにして、これから活用したいと思ってるんです。それには、やっぱり本と、その首引きしながらですね、ここをやればこうでしょ。あ、そうか。じゃあここをやればこうなのか。ああ、なった。じゃあ次、ああ、こここう、ああ、そしたらこれ、ああ、そしたらこれか。今これをね、時間につけて少しずつやってやるんです。私は私なりの計画、考えがあるんですね。これをなんとかマスターして、これを使いたい。やっぱりそれを一つ一つ、手ほどきを受けていく、本を通して手ほどきを受けていって、それが自分のものになっていく。私たちも、イエス様に、はいと従って、一つ一つ手ほどきを受けて、一つ一つ経験させていただいて、そして学ばせていただく。ですから、荷を下ろすってこと、休ませていただくっていうことは、イエス様にお任せして、イエス様に何でも、はいと言っていくところに、休みがあるんですよ。イエス様は、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ますとおっしゃっている。魂に安らぎが来る。これが休みなんですよ。本当の平安ですね。今朝日曜学校でですね、教会学校で安らぎっていう言葉が出てきてね、教会学校の先生が子供たちに安らぎってわかりますかね？わからない。わからないですよね。安らぎなんて言葉、小学校の子供かまだ学校行ってない子供は分かるわけないですよね。でも皆さんは分かりますよね。安らぎです。本当に平安でね。本当に何かソファにどっかとこう腰を下ろしたというような安らぎ。もう何もかももう全部ソファに全部自分の体も何もかも全部もう任せてしまっていく安らぎ。イエス様にそのようにお任せしていく。そしてイエス様に従ってイエス様に何でもはいとしていこうというその人のその従順な心構えというかその気持ちというか、ただ頭で理解するだけじゃなくて、心からイエス様に入って、はいと言いますという、その時に本当にイエス様と首輝きを一緒にして、これから右に行きなさいとイエス様が右の方に行けば私もその後ついて右に行きます。イエス様が左の方に行くって言ったら首輝きが一緒ですから、はいと言って左の方に行く。真ん中行くって言ったら真ん中行くしね。90度の角度で行くって言ったら90度で行きますしね。まあともかくイエス様の行く方に行きます。私から学びなさい。学ぶってことはね、何でもはいと言わないと学べないものなんですよ。ああだとかこうだとかってケチつけていればね、学ぶものも学べないんです。そしてその気持ちもね、学ぼうとしていませんのでね、やっぱりそこで何か文句を言いたいような気持ちになるんです。あるいは私の考えが優先するんですね。でも、不備気を追ってイエス様に従うってことは、もう何もかも捨てて、何でもかんでもイエス様に敗なんです。そしてイエス様はおっしゃってる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いから。イエス様から学ぶってことは、負いやすいことなんだ。優しいことなんだって、イエス様がそうおっしゃってるんです。それは、はいという気持ちさえ、心さえあれば、何にも面倒なことではない。ですから、イエス様は別に私たちにね、いろんなこの戒めをね、身に何かこう刻みつけさせてね、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、こうだからこうしなきゃならない、ああしなきゃない、こうで、ああでこれ、そんな荷物を背負わせる方じゃないんですよ。その人に合うように、その人に一番いいように、イエス様はちゃんと全てを知っておられます。その人がどんな人であるか知っておられます。その人を
一番いいように導いてあげる。ただ私たちがはいという素直な従順な思いさえ抱けば魂に安らぎが来ます。どうでしょう、私たちもですね、例えばご夫婦を例にとるならば、奥さんがご主人に対して何言ってんの、自分ばっかり言い張って、自分のことばっかり考えて、私のことなんか一つも考えてなくて、何言ってんの、バカな話、こんなふうに思ってね、言ったら全然はいはできませんしね、心の中がもうむしゃくしゃしちゃうでしょ。はいという気持ちであればね、むしゃくしゃ怒ってこないですよ、本当言えば。やっぱり何かそれができないもんだから、もうむしゃくしゃして、心が穏やかでなくなっちゃうんです。私たちは、イエス様の前、こんな私ですが、よろしくお願いします。あなた様は、偉大なお方、あがめられるべき方、たっ飛ばれるべきお方、賛美をしているあの歌詞は、そのまんま、私の生活の中に入れなければならないのです。あなたは褒むべきお方なら、褒むべきお方として私たちは生活の中で、この方を褒める生活をしていかなければならないですね。あなたは尊ばれるべきお方と賛美しているならば、その方を尊んだ生活をしていかなければならないのですね。あなたが一番ですというなら、イエス様をいつでも一番にしていかなければならない。自分は三番も四番目にもならなければならないんですね。そういうふうにして、本当に素直な気持ちになって、イエス様を尊び、イエス様にはいという姿勢を持っていくときに、我々の魂が安らぎを得るんですよ。そして本当に休みを得るんですよ。そこに、イエス様から来る喜び、イエス様から来る平安、感謝、本当に心の奥底から出てくる感謝と賛美の生活があるんです。賛美歌を歌っている生活じゃなくて、もちろん賛美の心があれば賛美するんです、歌うんですけれどもね、賛美を歌う生活じゃなくて、主を賛美する生活なんです。主を崇める生活なんですね。主を尊ぶ生活なんですね。主を主としていく生活なんですね。これをしていくときに私たちは安らぎがあります。魂は穏やかになりますね。平安になります。そうすると人にも本当に優しく接していくことができるでしょう。いろんな形で心の安らぎが、いろんな形でその人の行動に、その人の言葉に、その人の態度に現れてくるんです。すべて疲れた人を重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、私は心を優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。イエス様が心を優しく、イエス様がへり下っているのに、こっちが心が何か硬くなで、そしてへり下らないで高ぶってって、そんなバカな話ないです。それでイエス様と一緒に首輝を追いますなんてできっこない。私たちはイエス様の前に自らを低くし、へり下ってイエス様と共に歩む生活を求めていこうじゃないでしょうか。そしてお互いに魂に安らぎを得、本当に平安な、そういう人生を、そういう毎日の生活を送り、そして周りの人々への祝福となり、そしてイエス様として休ませていただいたものとしての証を立て、イエス様にご栄光を期させていただくお互いでありたいと思うのです。今日これからバプテスマ準備会をしたいと思います。バプテスマを希望している方は1回の応接室の方に来ていただきたいと思っておりますけれども、バプテスマを受けるということは、それは完成された自分であるという意味じゃないんです。
これからイエス様に私は、はいと従ってまいります。なぜならば、イエス様は私にとって何よりも大事な方ですから。この方に私は、従って、はいと言って、これから生活をしてまいります。人生の道を歩んでまいります。ということの気持ちの表れとして、まず、はいということの第一歩が、バプテスマを受けるということで、自らの気持ちを表すわけです。そのことを覚えて、バプテスマ準備会に預かる方は預かっていただきたい。そう思います。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書19章から21章、マタイによる福音書19章から21章です。聖書をご用意ください。
0: マタイの福音書

ということは律法にかなっているでしょうか。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ、二人の者が一心同体になるのだと言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます、誰でも不貞のためでなくてその妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がましです。しかしイエスは言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。また人から独身者にさせられたものもいます。また天の御国のために自分から独身者になったものもいるからです。それができるものはそれを受け入れなさい。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられた。ところが弟子たちは彼らを叱った。しかしイエスは言われた。子供たちを許してやりなさい。邪魔をしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼らの上に置いてからそこを去って行かれた。すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、帰ってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。それからイエスは弟子たちに言われた。まことにあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。まことにあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし
神にはどんなことでもできます。

0: その時ペテロはイエスに答えて言った。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。第20章。天の御国は、自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると、彼らを葡萄園にやった。それから九時ごろに出かけてみると、別の人たちが市場に立っており、何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。相当のものをあげるから。彼らは出て行った。それからまた十二時ごろと三時ごろに出かけて行って同じようにした。また五時ごろ出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った。なぜ一日中仕事もしないでここにいるのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。彼は言った。あなた方も葡萄園に行きなさい。こうして夕方になったので、葡萄園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで、最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで、五時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ一デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来て、もっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり一人一デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると、主人に文句をつけて言った。この最後の連中は一時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中、労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としては、この最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり、先のものが後になるものです。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は、祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは、人の子を死刑に定めます。そして、あざけり、むち打ち、十字架につけるため、異邦人に引き渡します。しかし、人の子は三日目によみがえります。その時、ゼベダイの子たちの母が、子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女に、どんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子が、あなたの御国で、一 人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲みはします。しかし、私の右と左に座ることは、この私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。このことを聞いた他の十人は、この二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、あなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのが、仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためであるのと同じです。彼らがエリコを出て行くと、大勢の群衆がイエスについて行った。すると、道端に座っていた二人の盲人が、イエスが通られると聞いて叫んで言った。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます、主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。と叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って、彼らの目に触られた。すると、すぐさま彼らは見えるようになり、イエスについて言った。第21章。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を二人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのです、と言いなさい。そうすれば、すぐに渡してくれます。これは、預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王が、あなたのところにお見えになる。柔和で、ロバの背に乗って、それも、荷物を運ぶロバの子に乗って。そこで弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにした。そして、ロバとロバの子とを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が、自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は、木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆は、この方は ガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足苗が身元に来たのでイエスは彼らを癒された。ところが祭司長律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言っているかお聞きですか。イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか。イエスは彼らを後に残し、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。翌朝、イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので、近づいて行かれたが、葉のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないように、と言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いて言った。どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。まことにあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち、疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって、動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長、民の長老たちが身元に来て言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか。誰があなたにその権威を授けたのですか。イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか。天からですか。それとも人からですか。すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と認めているのだから。そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい。ところであなた方はどう思いますか。ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って、出かけていった。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのはあなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし、主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら、後になって悔いることもせず、 彼を信じなかったのです。もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。さて、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして、農夫たちのところへしもべたちを使わした。すると、農夫たちは、そのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で撃った。そこでもう一度、前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、やはり同じような扱いをした。しかしその後、その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、息子を使わした。すると農夫たちは、その子を見て、こう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺して、あれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえて、葡萄園の外に追い出して殺してしまった。この場合、葡萄園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょう。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、その葡萄園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。イエスは彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。また、この石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛ばしてしまいます。祭司長たちとパリサイ人たちは、イエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書19章から21章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

いかがお過ごしですか。今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まずいつものように聖書の箇所を一箇所お読みします。新約聖書使徒の働き13章48節と49節です。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。私の友人にユニークの代名詞のような男性がいます。頭の良い人で優しく気前の良い人で金太郎のような人なんですね。ただ若い頃自由奔放に歩みすぎたせいでしょうか、ついには無一文になってしまいました。人生どん底まで落ちて人の物笑いになって泥沼のようなところから出直してきた人なんです。以前の口癖は舐めたらあかんででした。確かに彼が住んでいることやっていることをその頃見たら大抵の人はまともに相手にするのをためらってしまったのではないかと思います。その彼が数年前にひょっこりと教会にやってきました。そしてイエス・キリストを救い主として受け入れてバプテスマを受けました。考えもつかないような大転換でしたので、彼みたいな人がクリスチャンになるなら誰だってなれるなどとひどいことを言っていた人もいました。でも彼が自分は教会に行ってるんですとどこへ行っても誰にも本当に嬉しそうに話すんです。それを聞いて何人かの人たちが教会にやってきたくらいです。その中からイエス様を信じた青年が出ました。しばらく教会を離れていたのが戻ってきて以前にも増して熱心な信仰を取り戻したという人もいました。神様が人を用いられる方法は通り一辺倒ではないんだなと本当に思いました。あるご婦人は日曜日に電車に乗って教会に出かけていくんですが、久しぶりに昔の友人に改札口でばったり会ったそうです。その友人が、あら、とても嬉しそうね、デートでもするの？と聞いたので、うん、教会でイエス様とよと答えたそうです。嬉しそうにいそいそと歩く様子に言葉に出さなくても相手から尋ねてくるんですね。イエス・キリストの福音を初めて聞いた人々のことが今日の御言葉に記されています。救いの恵みを知った人は皆イエス様を信じる信仰を持ちました。クリスチャンになりたてのほやほやです。伝道方法について学ぶなんていうことはしていないはずなんですけれども、主の御言葉はこの地方全体に広まりました。それは信仰を持った人々が聖霊に満たされていつも喜んでいたからです。賛美していたからです。周りの人々はそれを見てどうしてそんなに嬉しいんだろうと不思議に思ったに違いありません。これは何だろう、何かあると感じて彼らの方からクリスチャンの群れに近づいてきたんです。私は伝道ができない、聖書を十分に勉強していないしと悩むことはありません。大事なことはいつも聖霊様に満たされてキリストにある喜びにあふれて神様を賛美していることです。日頃から聖書の御言葉に親しんでいれば、語るべきことはその時に神様がちゃんと教えてくださいます。神様の御言葉を広めるために神様は喜んであなたを用いてくださいます。お祈りしましょう。私たちのすべてをご存知の神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは自分の努力や能力ではなく、あなたの一方的な恵みによってイエス様により滅びより救っていただき永遠の命をいただきました。素晴らしいプレゼントを思いがけなくいただいた時のように、この尊い救いに私たちが預からせていただいたことをもっともっと私たちは喜びます。決して当たり前のように思わないようにどうか助けてください。イエス様のゆえに私たちにあなたがしてくださる恵みを一つ一つ数え上げます。私たちが喜びに満たされた様子を見て、どうぞ周りの人々があなたを知りたい、
キリストの救いに預かりたい、聖書を読みたいと思ってくださいますように。私の栄光ではなく、それによってあなたが、神様あなたがご栄光を表されますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。あなたの上にイエス・キリストの恵みが今日も豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後の賛美と番組を引き続きお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今回は BBN 聖書学院のコース、ガラテヤ人への手紙をご紹介します。ガラテヤ人への手紙には、ただ信仰によって救われるという福音の大切な真理が記されています。私たちはともすると、自分の努力や行い、人からの評価によって自分の価値を確かめようとしてしまいます。しかし聖書が教える救いは、私たちの努力によるものではなく、神様の恵みによって与えられるものです。このコースでは全14回の講義を通して、パウロが伝えた福音の本質をじっくりと学びます。キリストと共に十字架につけられたとはどういう意味なのでしょうか。また聖霊に導かれて生きるとはどのような歩みなのでしょうか。ガラテヤ人への手紙を通して、神様の恵みに信頼して生きる信仰について考えていきます。講師は石川県の内灘聖書教会を長年牧会された横山三木雄牧師です。飾らないユニークな語り口の中にも、イエス様への熱い思いがあふれる講義です。信仰を持ったばかりの方にも、長く信仰生活を送ってこられた方にも、福音の原点に立ち返り、神様の恵みと救いの素晴らしさを改めて味わう機会となるでしょう。 BBN 聖書学院は登録料、受講料一切無料です。あなたの受講をお待ちしています。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: この草の神様を賛美し、自分の人生に中心に置いて生きていくこと、これが誇ることだと思います。そしてそれが生きる力になります。そして人間とか自分が解決できないことを神様がその関係の中で神の方法で引き上げてくださるんですね。今日のメッセージの中心は引き上げてくださる神様。聖書に引き上げるというメッセージがいっぱいありますよ。皆さん、来週はエペソ書から引き上げるメッセージを語ります。神が引き上げます。モーセも引き上げられました。ナイル川で男の子で殺されるかもしれないということで、カゴに入れて流したら引き上げられたってね、パロの娘が引き上げたじゃないですか。で、王宮までモーセは引き上げられて、あのモーセって名前、もう少しかっこよく発音するとモーシェ、自ら取られた、引き上げられたっていう名前ですけども、聖書にはそういう話がいっぱいあります。昔旅人たちが旅を続けるときに、夜やっぱり北斗星を見たってね。北斗星って位置変えないじゃないですか。いつも同じところにあるし、頼りになるんですね。方向を定めていくために、迷っているときにどこに北斗星があるか。まさにこの人生の北斗星って神様だと思いますよ。三位一体の神、はじめに神が天と地を作ったっていう神様で、その神様を私たちは心で見ることができる。肉眼では見えない、耳でも聞こえない、でもなんか心でわかる。この混迷の時代に心の北斗星を持つっていうのは非常に大切だと思います。この方位置を変えません。私はここにいるということをいつも示してくださいます。教会の中で聖書を通して混乱の時にこういう神様がいるんだって、万物を作られてものすごく高いところにおられ、でも同時に私たちの一人一人の存在をいつも覚えてくださって見てくださっている、そしていつも助けの手を差し伸べてくださる方がいるということを意識しながら、信頼しながら共に生きることは幸いです。本当に混乱しててもなぜか落ち着いてくるっていうことがあります。皆さん、あの宣伝歌のファイト一発の世界ですよ。もうあっと落ちるっていう時にギャッとこうね、神様が手を差し伸ばしてくださる、そういう神様だと私は思います。1992年か3年、ちょっと私は記憶が定かではなくなってきたんですけども、大きな事故を起こしまして、自転車の転落事故を起こしましてね、あの山からもう、まあ、私もあの時若かったんです。今だったらあんな無謀なことしないんですけども、もう慣れた町、あの山道でもう下ってきてですね、カーブもスーッと行った経験が何回もあるから得意になってやってて、その時は手を操作誤りましてね、カーブのその何ですか、あれはガードレールに直接ぶつかりましてね、そして

まあ後から何回も私は1ヶ月ぐらいですね、よくそのところに行って神様に感謝の賛美を捧げてたんですけども、その岩にぶつかった瞬間のことをまだ覚えてます。皆さん、岩にぶつかった瞬間、そしてその時にもう何が起こってるか分かんなくて、そして死と背中合わせですね、気持ちとしてはこれで終わっちゃうかもしれないっていうね、でも誰もいないところでもなんかものすごい明るいんですよね。もう本当にいろんな思いが交差する中でひざまずいている自分、そしてそこで私が思ったこと2つありました。当時私のこの教会の牧師でもなかったんですけども、まず神様ですね、神様って、それはこの私を救ってくださったこの神様のことを思って声にもならない思いで叫んでる自分、あとは自分の家族ですね、誰が私の家族を面倒見てくださるのかっていう、そのもう皆さん死と背中合わせですよ。でもそこで私の心は北斗星を見ることができた、神様と叫ぶことができたんですね。そしてどうやってあの高いところを登ったか知りませんけども、まあ、あのバカ力でですね、本当に私登ったんだね、あの時どうやって、もう体は痛くてですよ皆さん、もう本当に痛かったんですよ、もう喋ることもできない、もう息がこういう感じで、でも登れたら神様引き上げたんでしょうね、そして考えられないんです皆さん。そして一番近くにあった民家があったから、もうこういう形で行って、喋ろうとも声出てこない、電話ってことで、そして家内に電話番号だけちゃんと覚えていたんですけども、まあ、家内もびっくりしてすぐに駆けつけてくださいまして、市民病院、あの市立病院に行きました。この神様ですね、本当にどんな時でも私たちは北斗星を見ることができる。そして、まあ、こういうことだけじゃなくて精神的な不安考えてみると、皆さんも一緒ですよ。私も過去振り返るといろんな不安があったなってね。今はないわけじゃないです、あるんです。でも本当にいろんなとこ通らされたなって、みんな人間として共通です。今日この箇所にチリアクタって言葉が出てきますよね。7節見てもチリアクタって言葉、これが実は人間の現実です。このチリアクタっていう世界は、当時で行くならばもう本当にあの物乞いたちが生活しているそういう場所をチリアクタ、その町の城壁の外側でしか生きられない人々というのは、そこに人々は生活の残飯とか、はい、あ、いろんなものを捨てるわけですね。ですからそこに行ってその日のお腹を満たしている人たちが当時いました。でもそれが実は私たち人間すべてだということを皆さん言わんとしています。それぐらい本当に弱いものであります。そして何もない時は人間って結構強気です。順調にいってる時は人間はみんなおそらく過信します。私もそうです。それが愚かさなんです。私のうまくいってる時は過信してどっかで強いと思ってしまっている自分がいます。でもそうじゃない、実は人間というのはみんなこのチリアクタでの存在、それは生活がいい悪い関係なく人間としてみんなそういう中に置かれているということです。皆さん、旧約聖書の中でこの詩編の113編と同じ言葉を賛美した人たちがいまして、実はサムエルのお母さんのハンナも子供を産むことができなくて不妊の女でありまして、そしていじめられたり、当時社会結婚して女性に子供が与えられないってことは、社会の中で非常に恥をかくことであり、夫に対して申し訳ないことだって、そういう通念概念がありました。ですから旧約聖書ではよくそういう不妊の女性の方々の悩みが出てきます。当時現代社会とちょっと違います、現代もありますけども、当時はもう子供が与えられないってことはもうものすごいマイナスだったわけです、特に女性にとって。そしてもうその後離婚も確保しなければいけない状況だったと。 ですから喜びというのは全く別世界の話だったわけです。またマリアもこの詩編113編と同じような言葉を持って賛美していることがルカ書に書かれています。マリアも一人の女性で、当時女性の立場も低くて非常に苦しい状況の中にありました。しかしこのような賛美をしながら生活の中に必要な力を得ていた人物で、あります。この神様なんですけども、さっきも言いましたけども、本当にものすごく偉大な神様であり、天の天の天の上に住まいを設けている方であります。

0: 4節、その栄光は天の上にある。誰も入れない世界です。誰も届かない世界です。そして神様の栄光っていうのは、皆さん実際これ少しでも見ると、旧約聖書の人々は全部見たわけじゃないんです。その光の木漏れ日を見ただけで倒れています。それはちょうど皆さん、私たちが太陽の光をですね、直接目でずっと見てると痛くなってくるような、見ることはできません。皆さん、サングラスをかけてなんとなく 見られるような、この神様の光、栄光、直接見ることはできません。それがしかし完全に満ちている世界があります。おそらくこの光の中では太陽の光も見えなくなるでしょう。それはちょうど夜空に輝いているその星が昼間になると太陽の光で見えなくなると同じように、神様の光の中では太陽の光も輝きを失ってしまうほど、ものすごく大きな光があります。実はこの世界を幻の中で垣間見させられたのがイザヤでした。皆さん、イザヤ書6章でイエス・キリストが人になる前に天の最も高きところに王として座しているそのイエス・キリストを幻の中で垣間見させられたのがイザヤでした。そしてイザヤはその光の中で自分の心の闇に気づき、私は唇の汚れた人々の間に生きている罪人である、自分自身を非常に恥ずかしく思い、そして神様の清さの中で自分の罪深さを知り、恐れを感じてひれ伏した方でありました。この偉大な神様です。皆さん、誰がこれだけの神様のようでありましょうか。五節にあります。誰が我らの神主のようであろうか。本当に皆さんそう思います。しかし神様の偉大さっていうのは、大きいとか偉大だとか、天地万物を作られたっていうことだけの偉大さではなくて、実は神様の偉大さは神様の愛と憐れみにあるということを、実はこの詩編の著者は一番語らんと実はしているんですね。簡単に言うとこういうことです。とてつもなく偉大で、人間に与えられた言葉では形容することはできないほど偉大な方であり、そしてこの方に届く方は誰もいません。しかしこの方は誰よりも近く私たちと共に生きてくださる方であるという、その神様のへりくだる愛を、実はこの詩編の著者は褒めたたえているんです。誰がこんなに偉大な方であろうかということです。私たちの神様という方はこういう方です。最も高い御位に座していながら、最も低く、最も行きたくないところにまで神様は自ら選んで恵みを携えて一人一人を訪ねてくださる方であるという偉大さです。皆さん、自分が高いところにいることで満足しない、神様という方は最も低く、最も混乱し、最も傷ついたところにまで下ってきてくださる方だという、そういう驚きをこの詩編の著者は語っているんです。皆さん、誰がそういう生活を選ぶでしょうか。自分の見位を捨てて、今日も賛美しましたね、そして人間の罪深い状況の混乱の中に、神様は生活物資を途中まで来てヘリコプターから物を落とす方ではなくて、実は自分の体がその現実の中で傷つけられ、悩み苦悩を負い、一人だけじゃなくて全世界の人々の罪によって痛むこと、そして最終的には死ぬことを覚悟でこの地上に来てくださった、その神様の憐れみと恵みはもうすでに旧約の時代からもう目に見える形で表現されていました。それがダビデのメフィボシェテに対する行為です。最も高い位にいたダビデは、最も低い位の中にいたメフィボシェテに使者を遣わして、そして自分の見舞いに来ることを命じました。そしてダビデは言いました、私はあなたに恵みを施したい、3回言いました、恵みを施したい。それが私たちの神様です。皆さん、もし私たちの神様がただ偉大であって、こういう神愛を持った方でなければ、クリスマスはなかったです。救いはなかったです。 神様は私たちが傷ついたところで全く同じ条件になってくださって、同じ条件です。ただ罪だけはなく、同じ条件の中に同じ肉体、切ったら血が出てくる肉体を持ってきてくださって、そこで私たちの汚れた体を自分の真っ白な体に汚れをすりつけるかのようにして、そして抱いて、そして引き上げてくださったということです。以前マザーテレサさんが戦争の絶えないヨーロッパのある国に行きまして、そして救出活動をしたっていうんですね。私その時インタビューを聞きましたけども、どうやって人を助けるのかって人は驚くわけです。マザーテレサさんが言ったことは、私たちがそこに行って一人一人を引き上げるだけだ、一人一人を引き上げるだけだってこう言ったんです。皆さん、そして安全な場所にその人を連れてくるだけだ。マザーテレサさんはあのインドのカルカッタでいろんな方々に対して同じように奉仕したんですって。でも苦悩の連続だったって。マザーテレサさんがある人にそれはもう焼いてくださいと言った手紙がアメリカで見つかったそうですよね。そこにはマザーテレサさんの日々の苦悩が書かれていたって、叫び、そして朝の4時から修道院で彼女たちは祈ったそうです。そうしないと自分たちは一人一人をのために愛を持って憐れみを持って仕えてひざまずくことはできないんですって。すなわち人間の心の中にはそんな愛なんてひとかけらもないって。だからこそマザーテレサさんたちもイエス様に願って、そのイエス様の愛によって恵みを携えて一人一人に近づいて、そしてもう傷口から海が湧いて、うじが湧いているような人々の体を、その何もつけない 手袋をつけない手でタオルを持って拭いて治療を施したって言われていますけども、実は皆さん、イエス・キリストは私たちに対してそのようにしてくださいました。6節、7節を見ると、身を低くして天と地をご覧になる。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、彼らを君主たちと共に、痛みの君主たちと共に王座に就かせられると、ここに皆さん、先週のダビデの話と重なり合う部分が皆さんありますね。実はイエス様は私たちに対してみんなに同じことをしてくださいました。イエス・キリストは天上からじゃないです。ピリピ書の第2章にはありますけども、神としての在り方を捨てることができない方とは考えないで、私たちと全く同じ肉体を持って地上に来て、そして十字架の死にまで従った。その目的は何かというと、地上の塵悪態の中で、混迷の中で喘ぎ、罪の中で苦しみ、そして罪の現実から私たち自身を解き放つことができない私たちの悩みに、イエス・キリストは唯一の希望として来てくださった。罪の縄目、永遠の裁きの縄目から私たちを解き放って、そしてイエス・キリストは私たちを天の御位まで引き上げるために復活してくださった、その話とここがしっかりと皆さん結びついてきます。私たちをこの罪の世界、汚れ、悩みから救って、神様ご自身の家族の子供とするためにどれだけのお金が支払われたでしょうか。聖書、お金って言葉一回も使ってないんです。お金ではできない。私たちを作られてイエス・キリストは人となって命を私たちのために捨ててくださったことによってのみ、私たちがこの現実から引き上げられて今の私たちがあるということを教えてくださっています。イエス・キリストご自身が十字架の上で私たちの罪を負ってくださいました。そしてそれだけではなくて、塵悪田から引き上げてくださって、イエス・キリストの復活の恵みの中に今教会である私たちがまだ罪を持ちながらも許されたものとして生かされて今日に皆さん至っています。そして私たち一人一人を代表する人物、ロー・デバルも、あの王宮のダビデの食卓の中で一人の子供として、しもべじゃないって書いてありますね、子供として毎日食事をした。それが皆さん、イエス・キリストの教会である私たちに与えられている特権であります。私たちの食卓はイエス・キリストです。今日死の晩餐をいただきます。イエス・キリストと生ける神様が私たちの食卓です。イエス・キリストはクリスチャンに対して許しを、今も全く薄くなった形じゃなくて、そのまま十字架のあの許しを、 今日のこの私たちに与えてくださっています。その許しがあるから今日私も許されたものとして、そしてまた様々な悩みも主に下ろして生きることができます。そしてイエス様はクリスチャンである私たちの日々の生活で同じ運動をしてくださっています。引き上げる運動です。下って今の状況の中で引き上げてくださいます。以前レスキュー部隊がビルの谷間の高いところに落ちてしまった猫の、あの猫一匹のためになんと訓練を受けたレスキュー隊が行って、そしてある方がロープでガーッと降りてですね、子猫を引き上げて、そして、元の飼い主のところに戻してあげた話を見ましたけども、あの一匹の猫でさえも神様はそのようにして人を使って、どん底から引き上げて生活ができるようにしてくださいます。ましてや私たち神の形にいて、神の子供として永遠に神の食卓で食事をするものとして作られた私たちに対して、神様が忘れることがあるでしょうか。いつも私たちのところに目を注いで私たちの悩みを知ってくださっていて、叫ぶならばもう叫ぶ前から助けたくて仕方がない、叫ぶと神の目と私たちの目が合います。神様の目は私たちから離れることないです。私たちの目は神様から離れることあります。しかしそういう私たちのことを待っててくださっています。ですから聖書の中には、貧しいものは幸いだって、嘆くものは幸いだって、逆に今嘆けることは幸いなことだっていうふうにこう言ってるんです。自分自身が乏しいって感じることは幸いだ、そういうものに天国があるし、そういうものが慰められる。どうして、さっきも言いました、私もそうですけども、弱さがわからないと天を見る、神様と叫ぶことができないほど人間っていうのはどこか傲慢でだと私は思います。破れた時にもう私が岩の上に落ちてどうするのことも、これは死と、もう背中合わせの時にもう恥も外部の神様しかない。ですから今のこの日本の状況の中で、ますます私たちの心の目が天に向いて神様だけを誇れるように神様はしてくださってるかもしれません。神の目と私たちの目が合う中で不思議な生活が約束されているような気がすることが多々皆さんあります。毎日の生活の中で主は下ってきてくださいます。そして引き上げてくださいます。大変です、神様この運動はものすごい距離です。でも十字架の愛っていうのは減り下る愛、そして私たちが谷底を歩いていると思ったら、イエス様どこにいるんでしょうか。私たちを谷底の岩になってくださっていると言っています。私たちが谷底を歩いている時にはイエス様はもっと下にいます。私たちの歩む足がついたその岩になってくださっていると、そう言われています。主の晩餐の前になりますけども、私はこのメッセージを準備している時、いろんなことを思い出しました。過去に助けられたこと、いろんな形で。アメリカの11年生活もすごく良かったんですけど、いろんな試練皆さんありましたよ、やっぱり。いや本当にありましたね。肉体的なこともあったし、精神的なこととか本当にいろいろありました。涙することも結構ありました。一人だけで山に行って本当に神様と一緒にこう会話をしたり、泣いたり叫んだりすることも皆さんありました。皆さんも一緒です、それはね。で、ある時は私は大学4年あともう1年っていう時だったんですけども、お金がなくて、親ももうあんまりそこまで助けられ、一生懸命やってくださったんだけども、現実がありますからね、やりたくてもやれないことがあるわけでしょ。いろんな試練がこう重なって、これ大学途中でやめなければいけないのかなとかですね、ありました。で、私はですから 毎晩祈ってたんですね。でも祈るしかない。夜ですよ、トントントンって、私は寮に住んでましたけど、ね、何時か覚えてない、夜半で、夜遅く、私の友人ロブって、彼もクリスチャンだったんですけども、シゲルって、彼はシグって私はシグ、何悩んでるんだ、いや預言者みたいですよ、何悩んでるんだ、シゲルずっと最近部屋で夜祈ってただろうって、私の祈り聞いてたんだ彼は、というのは寮ですから、セントラルヒーティングで空洞になってるとこあるじゃん、隣に聞こえてるの全てつながってるんです、壁はあるけども端のところではちょっと空洞があるんですよね。で、私やっぱりあったかいからそこで祈ってたんですよ毎晩 だから私の祈りほとんど聞いて、それも私当時は日本語、英語で祈ってましたから、下手な英語。それでも分かったのね。さあ、どうして悩んでる言わなかったんだ。一緒にこれから毎晩祈っていこうって。で、彼は私と一緒に祈ってくれてですね、で当時、なかなか外国人は手に入れることはできなかったキャンパスで唯一あったいい仕事で、食事代がタダになる。そして生活費もタダになる。そういう仕事でしたよ。持ってこいの仕事でね。もうとにかく。で、私はそれは、じゃあやってみるってことでアプライしまして。まあ実際そこに60数名いて、そこから6名ぐらいしか、選ばれなかったんです。その私もう、インタビューだって英語だから下手だし、哀れみですよ。選ばれちゃったんですね。びっくりしました。まあそれで、卒業まで神様にちゃんと食事も食べさせていただいて、親がもう最後は支払われなかったんですけども、そういう形で神様が私に備えてくださったことを思い出しました。皆さんもちろん全てがこうなるって話をしてるんじゃないんです。精神的な部分でのことも全部含まれていると思うんですけども、言わんとしていることは分かりますね。神様は生きておられるということです。そしてクリスチャンになった後も困難や苦労とか嫌なこともあるんです。でもその都度神様は御業を成してくださるし、それも私たちの時とか方法じゃなくて、本当に神の時だし神の方法です。誰が私たちのような神様でありましょうか。教会はこういう神様を信頼して、傷つきながらも悩みながらも歩んでいきます。しかし最終的には神様ありがとうございますという、そういう人生を歩ませていただけると思います。お祈りして主の晩餐をいただきましょう。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

もしあなたがイエス様をまだ信じておられないのでしたら、救い主イエス・キリストを今信じてください。いや、もうちょっと勉強してから、後からでもいいんじゃないかと、そんな風に思われる方もいらっしゃるかもしれません。でも、あなたは待つ必要はありません。なぜなら、信じることによって素晴らしい人生が待っているからです。イエス様が共にいてくださいます。罪が許されます。永遠の命が与えられます。思い切ってイエス様を信じる道に飛び込んでください。もしイエス様を信じる信仰について何かご質問がありましたら、BBN ホームページのコンタクトから遠慮なさらずご連絡ください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。

0: 天の父よ、真心を込めて相手を知り愛そうと努めることで、あなたに誉れを期することができるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのゆえにあなたに恵みを施そう。あなたの祖父サウルの辞書をすべてあなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をすることになる。サムエル記第2、9章7節。
1: スポーツ記者で34歳のジョナサン・ジャークスは、僕の息子は君を知っているという手記を書き、末期がんの闘病と残される妻と幼い息子に対する思いを綴りました。キリスト者のジャークスも父を早く亡くしました。彼は家父や孤児の世話を促す御言葉を示し、天国で会う時に僕が尋ねることはただ一つ、僕の息子と妻によくしてくれた？息子は君のことを知っている？だと友人たちに宛てて書きました。ダビデはサウルの家のもので、まだ生き残っている人はいないか。私はヨナタンのゆえにその人に真実を尽くしたいと言いました。ヨナタンの息子で障害者のメヒボシェテが連れてこられると、あなたの父ヨナタンのゆえにあなたに恵みを施そう。あなたの祖父サウルの辞書をすべてあなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をすることになると言いました。ダビデは彼を大切にし、やがてその人間性を深く知ったようです。イエスは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われました。主は私たちのうちに働き、私たちを通して働かれます。ですから、真心から相手を知ろうとし、その人たちを愛しましょう。今日の黙想のヒント、どうすれば人を深く知り、自分が神に愛されているように愛することができるでしょう。

話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。さて、陪審制度、これは成人の一般国民の中から無作為に選ばれた人たちが法律家と一緒に票を投じて有罪無罪を決めるという制度です。私は正直この役目はしたくないな、できれば選ばれたくないなと思うんです。なぜなら何が難しいかといって、人を裁くことほど難しいことはないと思うからです。日本で一番難しい国家試験である司法試験をパスして、何年間も法律の訓練を受けた裁判官ですら冤罪判決を免れないということを思うと、素人の私が他人の人生を左右するジャッジを正しく下せる自信など出てこないからです。ところで、聖書によると審判、裁判には3つあると思われます。第一は人間による審判です。聖書はこれを人の非による裁きと語っていますが、この人間の裁判、判定には間違いが多いんですね。裁判という重い判定でなくても、人間の判断にはしばしば行き過ぎや勘違いが多々あるんじゃないでしょうか。例えばバッハという音楽家は今でこそ音楽の父であり押しも押されぬ大家ですが、彼が生きていた頃受けた評価は最低でした。時代遅れの大げさな肩残る音楽家として晩年ふさわしい評価をまるで受けることがありませんでした。バッハが評価されたのは死後100年も経った後のことです。それからゴッホという天才画家がいますが、彼は8年間に800枚も作品を残してます。しかし生きていた時に売れたのはたった1枚だけでした。誰も彼の独特の作風を理解できなかったんです。また太宰治という作家はデビューした時実に賛否両論でしたね。多くの評論家は酷評したんですが、しかし彼の作品は今でも読み継がれています。人間の評判や判断は間違います。良いものを素直に良いと認めることができず、間違いを間違いと見ることができないケースがあるんです。少なくとも完全じゃないと思うんですね。私自身学生時代教師に叱り飛ばされたことがどうにも腑に落ちず、むちゃくちゃな論法だったなぁと思っていたところが、社会人になって思い返すと、ああ先生のおっしゃった方が正しかったんだと後で考えが変わるということが何回かありました。正しく人間を裁くこと、これほど難しいことはないと思います。人間による審判は最も間違いやすいんです。第二は歴史による審判です。時間とともに人の下した判決が間違いであることが分かるようになることがあるんですね。ガリレオは地動説を唱え、宗教裁判により有罪判決を受けそうになりました。彼はやむなく地動説を取り下げますが、小声で言いましたね。それでも地球は回ってるって。今地動説を否定する人はいないと思います。時間とともに新しい事実が分かってきたからですね。新しい事実が人による

0: してくれなかったそうです。では、どのようにして疑いが晴れたんでしょうか。翌年に地下鉄サリン事件が起こったことによります。オウム真理教がサリンによるテロを行ったことで、ようやく疑いが晴れたというんです。もし地下鉄サリン事件がなければ、おそらく犯人に仕立て上げられていたでしょう。しかし、歴史による新しい事実をもって、彼の潔白は立証されたんですね。第三の審判、それは神による審判です。そして、この裁きだけが唯一の正しい裁きなんです。歴史による審判には限界があるからです。時間が経っても、とうとう真相が明るみにされないままで終わってしまうということも十分にあり得るからです。いや、そういうケースの方が実は多いと思います。しかし、神はすべての事実を見通した上で、完全なる正義に基づいて、過不足のない正しい裁きを下されるのです。人は死後、一人残らず、この神の前に立つのです。この時、すべてを知っておられる、清い神の前で、私は大丈夫ですと言える人は一人もいないのです。なぜなら、すべての人は神の前に罪人であるからです。ところで、イエス・キリストもまた、人による審判を受けてくださった方でした。イエス・キリストは、十字架処刑にされる前、少なくとも6回裁判を受けています。たった半日の間に、真夜中から日中にかけて6度の裁判のためにエルサレム中を引き回されました。そうして6回とも裁判長から罪を具体的に指摘されることがなかったんです。しかも十字架処刑という最悪の判決を受けてるんですね。皆さん、もし裁判官がこう言ったらどう思いますか？この人物にはどこを叩いてみても罪がない。従って死刑にする。そんなおかしなお話があってはならない。これは当然のことですね。しかし、そのおかしなことが、そのあってはならないことが、キリストの身の上に起こったのです。イエス・キリストが十字架にかけられた理由、それは罪がないということが処刑の理由となっているんです。一体、罪のない方がなぜここまで憎まれ裁かれなければならなかったんでしょう。第一に、人間の本性が明らかにされるためです。罪のない完全な清さに接するときに人が覚えるのは実は憎しみなんですね。私たちは正しすぎる人、清すぎる人、完全すぎる人に対するその反応は苛立ちではないでしょうか。キリストは罪なき方であるゆえに人は憎んだって言うんですね。第二に、罪ある者が罪許されるためにキリストは十字架にかかられたのだと言うんです。罪ある者のその罪を引き受け、罪に対する裁きを身代わりに引き受けるためにキリストは今から2000年前、カルバリの十字架にかかってくださったのです。聖書はこう言っています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義とされるためです。さて、被告人として裁判の席に着くとき一番必要としているのは何でしょう？それは有能にして親身になって考えてくれる弁護士だと思います。キリストはご自分の命をもって神の前にあなたの完全無罪を勝ち取る弁護士です。どうぞこのキリストにあなたの身柄を預けると告げてください。あなたは救われるのです。心からそのことをお勧めしたいと思います。
1: ここで今日のゴスペルです。小和田博美さんで愛する方のもとに。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: イザヤ書45章22節。地の果てのすべてのものよ、私を仰ぎ見て救われよ。私が神だ、他にはいない。蘭の花は数々の驚くべき方法を使ってミツバチなどの昆虫を欺いて自分の花粉を他の蘭の花まで運ばせます。赤紫色の花を咲かせる金蘭の一種はミツバチを上手に騙して仲間の花まで花粉を運ばせます。蘭は花から蜜が出ないためミツバチをおびき寄せて引き止めることができません。一方、釣り鐘草は蘭ではありませんが、この花の中にはミツバチの好む蜜があります。そのため金蘭は釣り鐘草の形や色を真似て咲きます。蘭の赤みを帯びた部分は釣り鐘草とよく似ているため、蜂には見分けがつきません。騙された蜂が蜜を探して金蘭の花をくまなく探し回る間に、体中に花粉が付着します。その蜂は釣り鐘草を探して旅立ち、おそらくはまた花粉を待つ金蘭の雄花にたどり着くのです。進化論者の学者たちは、金蘭の仲間がこの戦略を数百万年かけて発達させ、受粉を可能にしたと言っています。でも少し考えてみてください。視力を持たない蘭の花が考える脳も持たないのに、他の花に似せて咲くことをどうして決断できたのでしょうか。仮に蘭にそれほどの知能があり、自分を変える力を持っているのなら、むしろ、蜂を引きつける蜜を花の中に出るように変化した方がずっと簡単だったのではないでしょうか。この蘭の花は実は異なる生物が複雑に関係し合う中に全ての被造物を収められる全知全能の設計者、唯一の神様がおられることを私たちが知るようにと神様が与えてくださったもう一つの証拠なのです。主よ、私はあなたが私をお作りになり、自分の力では自分をよりよく変えることができないことを知っています。あなたにもっと頼り、私に向けて語られた聖書にあるあなたの御言葉をさらに深く信じ、あなたとより親しい交わりを持って歩むことができるように助けてください。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

ヘブル人への手紙10章2節をお読みします。もし全うされることができるのなら、礼拝をする人々は一度清められて、もはや罪の意識を持たなくなったはずであり、生贄を捧げることは終わっていたはずです。繰り返される人間的な儀式は罪の意識を消し去るどころか、かえって不完全さを思い出させます。ですが、イエス・キリストの血によるただ一度の完全な清めは、信じる者の罪の意識そのものを根本から拭い去ります。永遠の生贄であるイエス・キリストに頼るとき、人は絶え間ない自己努力の脅迫観念から解放され、すでに清められた者として清い良心を持って神様を礼拝することができるようになります。

何か心に心配事を持っている人に対して、聖書は次のように教えています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。あなたは今何か心配事や思い患うことがありますか？その思いを感謝を持って捧げる祈りに変えませんか？ BBN 聖書放送では毎週土曜日と日曜日に家族の祈りという番組の中で共にお祈りの時を持っています。どうぞあなたのお祈りの課題を私たちにお知らせください。BBN のホームページにあるコンタクトと書かれているところからお送りいただけます。そして番組を聞きながらご一緒にお祈りしましょう。あなたのご参加お待ちしています。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ヨハネの黙示録21章4節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言12章26節から28節と13章1節から24節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言十二章の学びをしていますが、箴言十二章の26節。正しい者はその友を探り出し、悪者の道は彼らを迷わせる。不法者は自分の隣人を傷つけようとしますが、正しい者は隣人を助けたいと願います。正しい者はもし、隣人が間違っていることを見つけたなら、彼のところに直接話しに行きます。隣人のところに行って話すことは、あなたができる最高の手助けなのです。預言者ナタンは、ダビデの親友でした。それでも、密かに姦淫と殺人の罪を犯したダビデを指さして、次のように言う勇気があったのは、他ならぬナタンでした。第二サムエル記十二章の七節。あなたがその男です。私たちの生活の中に正される必要のあることがあるとき、愛を持って非難してくれる良い友人がいることは素晴らしいことです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が今までに持っていた最高の親友は、私が学校に行くのを助けてくれた人でした。私が最初にミニストリーを始めたとき、主は恵み深く、私が自分の母教会で牧師になるようにしてくださいました。そこでは、人々が

なんと彼の訛りまでも真似しようとしたのです。するとすぐ私の教会のメンバーたちがそのことに気づきました。彼らはただそこに座って微笑んで、そのことについて何か言う人はほとんどいませんでした。そして誰からも厳しい非難を受けることはありませんでした。ところが、この私が学校に行くのを助けてくれた友人が、私をお昼ご飯に誘ってくれました。彼は、私が忘れてはならない、ただ一つのことを言いました。彼の言ったことは優れたことわざでした。バーノン君、私たちは、誰か他の人の模造品ではなくて、純粋なバーノン・マギーが欲しいんだよ。彼はそれだけしか言いませんでした。彼はそれ以上言う必要がありませんでした。その時からずっと私はバーノン・マギーでいることに戻りました。そんなによくはなかったかもしれませんが、でも他の誰かを真似するよりもマシだったと思うのです。正しい言葉はどれほど説得力があるでしょうか。正しい者は友人を探し出し、彼を助けます。この人が私にしてくれたことはまさにそうです。でも悪者、不法者は彼らを迷わせます。悪者はその人のところに行って、背中をポンポンと叩きますが、その人が一旦向こうを向いた途端に、彼の非難をするのです。このことわざはまさにあなたのご近所に、教会に、そして職場に適応することができるかもしれません。箴言十二章の二十七節。武将者は獲物を捕らえない。しかし勤勉な人は多くのたっとい人を捕らえる。この箇所は英語訳では次のようになっています。武将者は狩りで捕らえたものを焼くことをしない。しかし勤勉な人の本質は貴重だ。このことわざはなかなかユーモラスだと思います。この武将者は出て行って鹿を撃ちはしますが、皮を剥いで肉を切って料理して食べるにはあまりにも怠惰でした。そんな種類のハンターはよっぽど怠け者です。魚釣りはするが、それを食べるために魚を料理しない釣り人のようなものです。しかし勤勉な人は多くのたっとい人を捕らえるとありますが、ルツが落ち穂拾いに行ったとき、ボアズはとても気前が良く、彼女はびっくりするほどの量の落ち穂を手に入れました。それから彼女は手に入れた落ち穂を脱穀しました。彼女は家に帰って、ナオミの目の前に落ち穂を投げ出してこういうこともできたのです。私がしたことを見てください。このために私は一日中重労働をしたんです。さあお母さんがこれを脱穀してください。でも彼女はそのようにはしませんでした。この出来事が彼女のうちにどのような精神があるかを明らかにしています。箴言十二章の二十八節。正義の道には命がある。その道筋は死がない。神様の子供には素晴らしい展望が開きます。主が来られるのが遅ければ、私たちの行く先には肉体的な死がありますが、でもその向こうには永遠の命があるのです。さて、箴言十三章の学びに入りますが、人生の偉大な原則を学ぶ区分が続きます。箴言十三章の一節。知恵のある子は父の訓戒に従い、あざける者は叱責を聞かない。ソロモンはダビデのお気に入りの息子ではありませんでしたが、少なくともソロモンはダビデに耳を傾けました。ソロモンは自分の父の訓戒を聞いた賢い子の実例です。しかしこれに反してソロモンの息子、

0: レハブアムは耳を貸さなかったあざける者の実例です。レハブアムは私たちにとってこれら多くのことわざの中に書かれている暗い例、あるいは否定的な見本なのです。聖書の中には他の実例も見つけることができます。箴言十三章の二節から三節。人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。人の噂話をするゴシップというのは愚かな者の会話です。ゴシップというのは大抵際どいことを話し、大抵二重の意味があります。残念ながら今日、二重の意味のある冗談がクリスチャンの中にさえも入ってきています。そのような冗談が入ってくるとき、その冗談は大抵セックスのことに結びついています。そのような会話をする人たちの多くがセックスに関するクラスを取り、そして後になって彼らの家庭が崩壊してしまったというのを聞きます。夫が他の女性と逃げてしまったとか、そのような類のことです。このような問題の多くは、日頃から超えてはならない一線を超えた生活や、際どい下品な冗談や言葉遣いの結果だと思います。ここで警告されているのはそのようなことであり、若者は自分の言葉遣いに十分気をつけるようにと命じられています。箴言十三章の四節。怠け者は欲を起こしても心に何もない。しかし勤勉な者の心は満たされる。使徒パウロはテサロニケ人たちの怠惰な生活をはっきりと戒めています。テサロニケには一部の敬虔ぶった人たちがいて、彼らは我々は主が来られるのを見張っているのだと言って仕事を辞めてしまったのです。そこでパウロはその人たちを非難して次のように書き送りました。第二テサロニケ三章の十節。働きたくないものは食べるな。働かない人たちには食べ物を分け与えるべきではありません。私たちは勤勉に働くべきなのです。そしてもしあなたが本当に主が来られると信じているのなら、その信仰があなたをより良い働き人にしてくれるはずです。箴言十三章の五節から六節。正しい者は偽りの言葉を憎む。悪者は悪臭を放ちながら恥ずべき振る舞いをする。正義は潔白な生き方を保ち、悪は罪人を滅ぼす。これは内側の部分の真理を指しています。神様は偽りを憎まれます。偽りに耐えることがおできにならないのです。ですから神様の子供は自分の人生の中にあるどんな罪でも認めてそれを取り扱わなければなりません。私たちの古い性質は偽りの言葉に傾いています。私たちにとって嘘を言うことはただ自然なことなのです。しかし神様は嘘をつくことを憎まれます。そしてそのような罪を必ず裁き取り扱われるのです。七節。富んでいるように見せかけ、何も持たない者がいる。貧しいように見せかけ、多くの財産を持つ者がいる。ここに私たちすべてが持っている古い性質のもう一つの実例があります。隣人に見栄を張る暮らしをするために、もし貧しければ、私たちは見せかけを良くします。実際に持っているものよりも、もっと多くを持っているふりをするのです。他の人たちを感心させるためだけに、高価な車を乗り回す人たちもいます。無理をして自分たちには、本当は払いきれないような家に住んでいる人たちもいます。その一方で、本当はとても金持ちなのに、いつでも自分たちがどれほど貧乏かについて話している人たちもいます。 私が前に牧師をしていた教会の一つに、とても金持ちのメンバーがいました。でも彼はおそらく、教会の誰よりも少ししか献金をしませんでした。彼はいつでも、物価が高いこと、どれほどお金がかかるかについて愚痴をこぼしていました。そしてもし物価がもっと下がらないなら、自分は破産してしまうと愚痴をこぼしていました。どちらの側も神様は嫌われます。なぜならどちらも偽善的だからです。偽善とは、私たちが取り繕う必要のない表面を取り繕うことなのです。私たちは、隣人に見栄を張る暮らしをしようとする必要はありません。また、隣人のことなど知りもしないかのように振る舞うべきでもありません。むしろ私たちは彼らを隣人として扱い、その上で自分たちはあるがままでいるべきなのです。箴言十三章の九節。正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。イスラエルの王たちの歴史の中に、この原則は適用できます。北王国では、次から次へと違う家系が王になりました。そして突然に、しばしば殺人という暴力的な方法で、彼らは命を取られました。ですから神様はこう言われます。悪者の灯火は消える。この世では同じことが繰り返し起こっています。ヒットラーの最後は綺麗なものではありませんでした。そして明らかにスターリンの最後も良いものではなかったのです。箴言十三章の十九節。高ぶりはただ争いを生じ、知恵は勧告を聞く者と共にある。グループ、ご近所、教会や教会の団体の中に争いがあるとき、その土台は高ぶりであることに気づくでしょう。争いや反目の原因はいつでもその人たちのプライドです。箴言十三章の十一節。急に得た財産は減るが、働いて集めるものはそれを増す。このことわざも永遠の光の中で考慮すべきものの一つです。このことわざの横に置くべきなのは永遠なのです。多くの裕福な人たちは自分にとても愚かな子孫がいたことを知っていました。そこで彼らは基金を設置して自分たちの財産の周りに法的な鎖をかけ、自分たちの子孫が手をつけられないようにしたのです。そのような手はずが整えられているのは、彼らの子孫が収入によって生活することはできるが、財産そのものには手を触れることができないためです。その結果、今日の世界には、自分では生涯で一円の稼ぎもしたことのない多くの金持ちの子供たちがいます。彼らはどのようにして生活を立てるために働くか、全く知りません。それでも彼らは、ものすごい富の相続者なのです。でも彼らは自分たちの財産の元金に触れることができないように守られてきたのです。もし触れることができたなら、彼らは愚かにも全部を使い果たしてしまうことでしょう。さて、このことわざは永遠の光の中で見てみる必要があります。本当の富とは何でしょうか？そもそも財産とは何なのでしょうか？それは株や証券のことなのでしょうか？いつの日にか人はそのようなものをすべて失ってしまいます。死によってすべてのものは元の持ち主から取り去られるのです。誰かが入ってきて株や証券を取ったわけではありません。その人自身がこっそり立ち去っただけなのです。彼が去ってしまい株や証券を残したのです。そして今日株や証券を持っている人たちには同じことが起こるのです。箴言十三章の十二節。期待が長引くと心は病む。望みが叶うことは命の木である。何かなくなってしまわないものを望み続けることはできます。 でも、望み続けることは心を病ませます。私たちが自分の人生の中の神様の御心に歩調を合わせるべきであるのはこのためです。なぜなら私たちは人生の中では全く実現しないとても多くのことを望むからです。神様が私たちを置かれた状況の中でありのままの現実を受け入れることはどれほど健全なことでしょうか。箴言十三章の十三節から十五節。御言葉を蔑む者は身を滅ぼし、命令を敬う者は報いを受ける。知恵のある者の教えは命の泉。これによって死の罠を逃れることができる。良い思慮は好意を生む。裏切り者の行いは荒い。箴言全体を通して正義と悪との間の対比があります。神様は高ぶりを憎まれ、不法を憎まれます。また偽善を憎まれます。神様は私たちの人間的な性質から出てくるこのようなタイプのものを嫌われるのです。だからこそ神様は何でも私たちの古い性質から出てくるものをお受けにはならないのです。神様が私たちの新しい性質を通して行うことがおできになることだけが神様にとって受け入れられるものです。一つのことは確かです。神様はあなたの古い性質を天国に持って行かれることはないのです。天国ではあなたが生来持っているすべての罪を生み出した古い性質から永遠に解放されるのです。神様は心砕かれ謙遜になって自分に救いを求める者を心に留められると述べています。イザヤ書六十六章の二節にはこのように書かれています。私が目を留める者は、へり下って心砕かれ、私の言葉におののく者だ。もし私たちが神様に受け入れられる者になりたいなら、このように謙遜になって神様のもとに行かなければなりません。高ぶったまま行くことはできません。そして私たちは、くれぐれも、神様の御言葉と命令を蔑まないようにしなければなりません。箴言十三章の十七節。悪い使者は災いに陥り、忠実な使者は人を癒す。私たちはとても単純に思えるこれらの基本的なことわざが、私たち個人の生活にも、国としてもとても重要であることを認識する必要があります。箴言十三章の二十四節。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。時々わがままな子に振り回されている親を見ることがありますが、そのような人たちに限って大きな声は出すのですが、子供を懲らしめることをしません。アメリカにはテリブルトゥーという言葉がありますが、子供は2歳になったなら反抗するものなので、小さいうちにちゃんとスパンクをしないと後で大変なことになりますよと警告しているんですね。そして子供には次のように命じられています。エペソ6章の一節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。また父親にはこう命じられています。エペソ6章の四節。子供を怒らせてはいけません。これは自分が怒っているときや、大きな声で話しているときに子供たちを鞭打ったり、懲らしめを与えてはいけないということです。自分が冷静に子供と一緒に座って、そのことを話をし、彼がどうして懲らしめを受けるのかを説明することができるまで待ちなさいということです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。 今回は怠け者と勤勉な者との対比というテーマで、箴言12章26節から28節と13章1節から24節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思います。旧約聖書のエステル記にはエステルの叔父であるモルデガイがペルシャ王の年代記の書に記録されるようなことをします。ではこのモルデガイは何をしたでしょうか。1番、王が住む王宮の壁に落書きをした。2番、王宮の台所に忍び込んで盗み食いをした。3番、王を殺そうとしていた宦官のことについて報告した。答えは3番の王を殺そうと計画していた宦官のことについて報告したです。この王を救う出来事が後にユダヤ民族を救う大きなきっかけとなります。エステル記には神様という言葉が出てきませんが、神様のくすしいご計画が豊かに表されている書です。それでは続いて今日の聖書クイズに移りましょう。新約聖書のマタイの福音書一章のイエス様の誕生について、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名は〇〇と呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると書かれています。それでは〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、アーメン。2番、ハレルヤ。3番、インマヌエル。もう一度繰り返します。マタイの福音書1章のイエス様の誕生について、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名は〇〇と呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であると書かれています。それでは〇〇に入る言葉を次の3つから選んでください。1番、アーメン。2番、ハレルヤ。3番、インマヌエル。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き BBN をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。